0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nthawe inthika monon vera tsopano ndi 4 horas e 55 minutos. Ndipoko na moko timva ndi ku Radio Moçambique, nyumba yolutsira mau ya munamtete, kumveka ndithu ndikulutsa pa ntunda wa 312 metros onda media, liwiro la 963 kilocirculos por segundo. Omvera kumeneko ndikuyamba kwakulutsa kwathu mchinyanja mawa ndithu wa lero lachitatu kupita kwa masiku makumi awiri kudza atatu. Mwezi umene wachisanu nchinayi mchaka chimeneji cha makumi awiri kudza zisanu nchimodzi. Pachola nkulira mauno muli ndine Alberto Langitoni, koma akuongolera zonse tupa makina pandi Graciano Kujeri. Pa uwiri watu tingoti bwanji tiendele limodzi mdimemenei ya nchito zathu.

0: Landirani moni wa mundo kwa mfera konse kumene mkuti mfamtawi na pomweta zandinka nizam chigau jatete ndizo wonje sirapo mawa wale rondi tulajitatu kupita kwa masiku makuma wiri kuzatatu mwezo jisano nchinai mchakachi meneji ja makuma wiri kuzazi sanu nchimozi Lembe waboma mchigau jatete wadindu dindo waza umoyo kujita po kantu pasada kale popewa kubuka kwa ntende ya mimba mwampozeze kape na kutikolera Midzi wiri ya mboma la marara, mchigau jino jatete la jwirili, ya yambanditu kuunigira moto wa magetsi opo kusidwa, ndi mpaka tuwa gase be. Kufalikira kwa ageje, omwenditu akukumba goli dendimi ya laina ya mtengo wapatali sovano, kwa yamba kusole tatu loboma la chigau jatete. Omvera, tazandizi ndizi na mungkane za mchigau jatete ndizo wonje zirapo, ndipo okupatsirani nkanizi, ndineo Alberto Langitone, ndi Graciano Kujeri pa makina. Midziwiri ya mboma la marara mchigau jino jatete la jwirili ya yamba kuunigira moto wa magetsi opo kusidwa ndi mpakati wa gase be. Midzi yomwe ya pata mwai wa mpamvu ya moto wa magetsi yo ndi Nyansanga ndi Nsanangwe. Kufikitsidwa kwa mpamvu ya moto wa magetsi ko kuli mchiambi cha mpakati wa mwendi tu uku konzekera kumangadziwe pamantinti wa mpandankuwa mtsinje wa Zambezi. Malinga na ndi George Muyanga mkulu wa project ya mpandankuwa. Tambo za moto wa magetsi omwenditu abalidwa ndi midzi ya Nyansanga ndi Nsanangwe mboma la marararo za yalidwa pantunda wa makilomita makuma nai pambu asanu limodzi ndi lingo lofikitsa moto wa magetsiwo manyumba ndi malo anchito za malonda popitiliza Muyanga wa tisizo kazo zo mwezi kuchitidwa ndi project ya mpandankuwayo poti kuonjezera paisi ikugwira nzo nchito zina potandizira zitukuko zosiyana siyana ndilingo lopoketsa umoyo wa anthu mderalo. Mlembi waboma mchigau jatete watindudindo waza umoyo kujita poka anthu pasada kale popewa kubuka kwa ntende ya mimba mwampwezeze kapena kutikolera mchigauji. Malinga na ndikiristina mafumu emwe wafotokoza izilo lemba lapitali munsonkano wa kulengesedwa kwa chitalo chanchito zogweba nandi ntende ya mimba mwampwezeze mkatika timwasaka makuma awiri kudzazi sanu mwendi 2025 ndi makuma awiri makumi atatu 2030. Christina Mafumo wati kuteka kwa izi kungadalire mgwirizano wabwino pakati pa aza umoyo ndi ntambizina za ntchito za boma. Popitiliza Mafumo wati cholinga china chanso nkanowo chinali kukonzekera zoyenera kuchita popeza nso njira zoyenera kutsata popewa kubuka kwa ntenda ya mimba mwampwezeze ndi zina zodzaka mpaka madzi osasamalirika mnyengo ya dzinja ikudzayi. Kufalikira kwa geje omwenditu akukumba golide ndimi ya laina ya mtengo wapatali mchigau jino chatete tsopano kwayamba kusowetsa tuloboma la chigauchi. Vuto limeneli lakula msinkhu mmadera akumalire ndi maiko ayandikana nawo komwe gejewa atayirira kwambiri pochita zinthu mwachisawawa posatsatira chilamulo cha dziko lino. Ambiri mwaiwe yawa ndi wochokera ku maiko a Malawi, Zambia ndi Zimbabwe. Malingana ndi Otavio Semba mkulu wazomanga manga mchigau jino chatete kufanana kwa zilankhulo chikhalidwe ndi miyambo ndiko mwendi tuku kusonkhezera chisawawa chimeneji chifukwa cha kusalongosokanso kwa mlozo wa malire omwe akusiyanitsa dziko lino kumalire ndi maiko yandikana nawowa. Popitiliza Semba wati wafotokozanso za kufunikira kwa chilimbiko chachikulu polongosola zinthu ndilingo lotana ndithu ndi ageje omwe akusokola zopezeka migodi ya dziko lino mwakabisira. Chipani cha Frelimo chatitsichi kukayika konse kuti mfundo za msonkhano waukulu wachikhumi nchitatu omwe ndithu mchaka chikudzachi uchitikire mchigawo cha Nampula zidzapakasa maziko nditsogolo la chipanicho. Izi zatsimikiziridwa ndi Irish Ali wapa mpando waka guluko thandizira ntchito za chipanichi mchigawo chino chatete mkatikati mwa ulendo wa ndawala yomwe yachitikalo lemba lapitali mumzinda wa dzina lomwelo. Malingana ndi Irish Ali wapa mpando waka guluko thandizira ntchito za chipanichi mchigawo chino chatete chigawochi chili chikwanekwane kuti chikakhale nawo ku msonkhano omwe uchitikire mchigawo cha Nampula mchaka chikudzachi. Kuonjezera pa kukhazikitsidwa ndithu kwa maofesi atsopano achikonzekero cha msonkano wa uguruo mzigao ndi maboma onse ya dzikoli ali wajitachidwi ndithu ndi kudzipereka komwe anthu a mchigawochi aonetsa ntchito za chikonzekero chimeneji. Chikukwera chiwerengero cha anthu omwe akupezeka ndi kachilombo ka HIV mboma la Magwe mchigawo chino cha Tete, kuteroko ndi zotsatira za kuyambikanso kwa ndondomeko ya ntchito zosiyanasiyana zolangiza anthu yomwe ndithu ikugwiridwa ndi thandizo la ndalama zochokera mtumba la dziko la United States of America kuchokera mwezi woyamba wa chaka chino mpaka pano aza umoyo mboma la Magwe alembera anthu 498.51 kapena kuti 496 omwe apezeka ndi kachilombo koyambitsa nthenda yakaliwondeonde osachizikayo pomwe mnyengo yokhayokhayi ya chaka chatha analembera anthu 200 kapena kuti 250 malingana ndi Brigida Bo wankulu wantchito za umoyo amayi ndi zachifundo mboma la Magwe mchigawo chino cha Tete, kulimbika ndithu kwa abwenzi amvano omwe akuthandizira ntchito za umoyo mdziko muno mwapadera mchigawo chino cha Tete kwa thandiza kwambiri ntchito yozindikira kufala kwa nthendayi mzipatala za mbomalo. Popitiriza Bowa wati ntchito yolangiza anthu zakuopsa kwa nthenda yosachizikayo zayala masiko mdera la Mukumbura pokhala ndithu kumalire ndi dziko loyandikana nalo la Zimbabwe. Brigida Bowa wati chosangalatsa nchakuti onse amene anapezeka ndi kachilombo koyambitsa nthenda ya sida mbomalo ayamba kale ndithu kumwa mankhwala owonjezera mphamvu mthupi ngakhale ena akusira pa njira. Amvera zimene zindinkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno mtete. Ndimuitane Nowa Chilima Mpunga amene ndithu wadzandinkhani apa yomwe kuti 502 ndi theka ndi chiwerengero cha ziphaso za umwini wa nthaka zomwe zaperekedwa mchigawo chomwe chino cha Tete. Nowa Chilima Mpunga, tafotokoza tsatane wankhaniyi.
1: Ziphaso zoposera 750 zopereka mphamvu kwa anthu ya kugwiritsa ntchito nthaka zimene zimadziwika kuti dwati ziwembekeza kuperekedwa mchigawo cha Tete pofika kumapeto kwa chaka chino. Kuperekedwa kwa ziphasozi kuzathandiza kuti anthu komanso mpondamatika amene akugwira zintchito za chuma akhale ndi chitetezo pamalo amene akugwiritsa ntchito. Madwati amenewa anapemphedwa ndi anthu odziimira paokha komanso magulu ndi makampani osiyanasiyana amene akufuna kugwiritsa ntchito malo pogwiritsa ntchito zachitukuko makamaka ulimi wakumunda ndi wazifuyo monganso nkhuku ndi nsomba. Cholinga cha ntchito imeneyi ndikuonetsetsa kuti malo akugwiritsidwa ntchito modongosolo komanso mosamalitsa kuti asawonongeke komanso apitirize kuthandiza anthu kwa nthawi yayitali, watero Oscar Zalimba, mkulu ofesi ona za nthaka ndi chilengedwe mchigawo cha Tete. Zalimba akufotokoza m'mene ziyendere zintchito zimenezi za kugawa ziphaso. Ziphaso 750 zimenezi zili pa pulani ndipo zikuperekedwa kutsatira pempho limene linaperekedwa kuti anthuwo akufuna ziphasozo. Anthu amba ndi magulu kapena makampani anapempha ziphaso zimenezi kudzera m'malamulo a dziko lino m'mene zimayendera zintchito za nthaka. Ziphaso izizi 750 zimene tikunena ndi zimene anthu akumapempha angakhale munthu wankati kapena kunja kwa dziko lino kuti akufuna chiphaso chomuloleza kugwiritsa ntchito nthaka mdziko muno.
2: Submete uma petição formal para solicitar a atribuição de um direito de uso e aproveitamento de terra.
1: Akuluakulu wa chigawo cha Tete akuti akuyembekeza kuti ndi kuperekedwa kwa malo amenewa kukhala kotheka kutukula mosavuta chigawochi ndi kupiritsa patsogolo zintchito za chuma za malonda ndi ulimi wakumunda ndi wazifuyo.
0: Zikoma kwambiri Nowa Chilima Mpunga chifukwa chotipatsira nkhani imene yomwe kuti 502 ndi theka ndi chiwerengero cha ziphaso za umwini wa nthaka zomwe ndithu ziperekedwe mchigawo chomwe chino cha Tete. Omfera tikatere ndiye kutita kwangula zonse zomwe tinadzana zom ndimemene ndithu yankhani za mchigawo cha tete ndizo wonjezerapo mawa walero lachitatu kupita kwa masiku makumi awiri kudzatatu mwezi wachisanu chinayi mchaka chimeneji cha makumi awiri kudzazisanu chimodzi koma tisanasiyane imfaninso mitu ya nkhanizi. Tafotokoza pano kuti mlembi wa boma mchigawo cha tete wati ndi udindo waza umoyo kuchitapo kanthu pasadakhale popewa kubuka kwa nthenda ya mimba mwambodzedze kapena kuti kolera. Midzi iwiri ya mboma la Marara mchigawo chino cha tete lachiwiri yayamba ndithu kuwunikira moto wa magetsi wopukusidwa ndi agasebe. Kufalikira kwa geje omwe ndithu akukumba golide ndi miyala ina ya mtengo wapatali tsopano kwa yamba kusowetsa tulo boma la chigawo cha tete. Munali ndine Alberto Langitoni koma waongolera zonse pamakinapa ya ndithu ameneyu ndi Graciano Kujeri pawiri wathu tingotipitirizani kumvera Radio Mosambiki tete zikomo.
3: Kani za chigawo cha tete ndizowonjezerapo.
4: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
0: Utenga wapadera kuchokera ku Vulcan Mosambiki. Malingana ndi ndondomeko ya msamuko ku midzi ya mchenga ndi mphandwe, ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopano ku dera la Nyamitsatsi, a Vulcan Mosambiki yakuitanitsa anthu awa, omwe pakali pano sakudziwika komwe ali, kuti afike mofulumira ku ofesi ya Kazavinti, ku Karibomoki mboma la Mwatidzi, kuti akafotokozeredwe za momwe likuyendera dongosolo la msamuko, ndikakhazikitsidwe kamudzi watsopanowo, kuti nsopambuyo pa izi, atsatire ndondomekoyi, ndili ngolopata na ocholo wacho wainereza. Omwe akuitanidwa awo ndi anthu awa, Lameki Jose Asado, Manuel Ezilani Chamalira, Musa Domingo Isalejo, Sergio Nyozani Chadereka, ndi Belusha Erasmo João. Oitanidwa awo, ainera kukazisonyeza kuma ofesa a Vulcan mkatikati mwa masiku makumi atatu, powerengetsera kuchokera mtsiku, lomwe unayamba kulutsidwa uthenga uwu. Kusapezeka kwa anthu amenewa, Vulcan sidzayankhira chakudza chili chonse chomwe chingadzaoneke. Vulcan ikupemphanso anthu onse omwe akudziwa oyitanidwawa kuti achitepo kanthu powadziwitsa za uthengawo mofulumira kwambiri.
5: Uli bwanja ise?
6: Ya, ndili bwino.
5: Koma kundiyankhadi kuchokera pasi pa mtima kuti uli bwino? Ndikangati timafunsa ndi mawa kuti kodi uli bwino? Ndikungovomereza yankho la chidule lochokera kwa olonjerana nayeyo. Ndili bwino. Pali anthu ambiri amene nthawi zambiri amakhala akugwira ntchito akumwetulira posamalira mabanja awo, koma mkatikati mwa mitima yawo akuzunzika kwambiri ndi ngongole zimene ali nazo, kusweka mtima chifukwa cha wachikondi wawo, abale, zokhumba ndi zopereka zina zimene ndizosatheka kuzisenza paokha. Ndipo akakhala nthawi zina amati,
0: apatu ndiyeza ndikwana, sindingathenso kuchitira mwina.
5: Musanyogodole kapena kunyala nyasa nkhani, funsani, mvetserani komaso yandikirani oteroyo. Kutengera ndizo nena bungwe la zaumoyo pa dziko lapansi, pachaka anthu oposera 720,000 akufa mochita kudzipha, koma ngakhale zinthu zili chomwechi ndizotheka ndithu kupewa nchitidwewo. Ndipo kupewa kudziphawo kungayambe ndi funso lakuti ukufuna kucheza? Mwezi uno wa Septembala wachikasu, tiyeni tisinthe mafotokozedwe ankhani za kudzipha pojeza kwambiri, kumvetsera kwambiri, komaso kupewa kuimba na mulandu. Chifukwa kujeza kungakhala chinthu choyambirira kuchichita kuti munthu apeze thandizo. Musadzivutikire mu mtima ndipo musalekerere wina wake akudzivutikira yekha. Yambani macheza. September la wachigasu kutenga kuchokera ku Vulcan mu ntchito zolangiza anthu mmidzi. Kuyankhula kumapulumutsa. Yambitsani macheza.
0: Ndimene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki, nyomba yolutsira mau ya munamtete. Nthawi ntsiko manatsopano ndi 5:47. Radio Mosambiki kudzitsa anthu onse kuti makala atolowera programu imene chezimene mwatipempha akupezeka malo awa. Banka Corridore Dachidama chiyangonisa anthu onse kumene kundikufura mkungu mbomala makanga banka apatsamosiyana ya Julio Akison Phiri. Kuchitsolomondo mbomala makanga banka ndaipa na iwe ya Carlos Simon Zuze musika wangwenya kuvila olongo ya Ngonia. Banka kudeka ya William Abreu pafupi ndi Dosh Posto mpepete mwanse wopita kumsika kwa chena kunyalutanda. Banka mandie ya Cesar Abilio Xavieri kumandie mbomala guru mchigawo cha Manika komanso pa Lojinya de Plastiku ya Adamu Jalimba musika wakambinde kumatundu mpepete ndithu mwanzinda uno wa Tete.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Amfera tikatere ndiyeurira kupatsira nenkani mchiputikizi mumtendengo mene uja wankani zankati ndiko nja kwa dziko lino. Jornada manya mwagwirizana ndi anzathu kuchokera ndithu mumzinda wa Maputo. Tsopano ndi nthawi yoti tikupatsireni nkhani zathu mchinyanja zomwe ndithu takukonzerani mnthawi ino pompano pa mantu wa mawairesi mdziko muno. Radio Moçambique. Owerenga nkhani zimauno ndineyo Alberto Langitoni. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo lachitatuli afotokozera msonkhano wa tsogoleri a maiko apansi pano zomwe Moçambique akuchita mkalimbikitsidwe kabata ndi mtendere malingana ndi Maria Manuela Lucas nduna ya mgwirizano wa dziko lino ndi maiko ena tate wa fuko la dziko linoyo afotokozera msonkhano wa Nations Unidas omwe ndithu ukuchitikira mu mzinda wa New York mdziko la United States of America za mkambirano wanthu onse omwe ukuchitika mdziko muno potetsa kusiyana maganizo komwe kumabuka pa zifukwa za ndale. Maiko a Moçambique ndi Angola akusaka njira yolimbikitsira mgwirizano popweketsa kuyenderana kwa anthu ndi katundu wa maiko wa pofuna di kukwaniritsa cholinga chimenechi nthumwi za maiko walachiwiri lapitali zathathamulirana pangano la mgwirizano malingana ndi Manuel Ome mkulu wachiwiri kwa nduna ya za mdziko ku dziko la Angola pangano limeneli lipweketsa zinthu polimbikitsa ubale omwe ulipo pakati pawo. Pangano la mgwirizanolo latatiamulidwa ndi Benvinda Levi nduna ya ikulu ya dziko lino ndi Manuel Ome wachiwiri kwa nduna ya za mdziko ku dziko la Angola mumzinda wa Maputo. Zikwizina imazana 3.9 mpambu asano yomwe ndi 4,345 ndi chiwerengero cha anthu omwe lachiwiri lapitali apata mwayi wa mpambu ya moto wa magetsi mboma la Marara mchigawo chino cha Tete. Midzi yomwe yapata mwayi wa mpambu ya moto wa magetsiyo ndi Chakukoma, Chirodzi, Nsanangwe ndi Nyambalale. Kufikitsidwa kwa mpambu ya moto wa magetsiko kuli mchiyambi cha mgwirizano wa mpakati omwe ndithu kukonzekera kumanga dziwe la mantinti pamphandankuwa mtsinje wa Zambezi ndi EDM mpakati ogawa mphambvu ya moto wa magetsi mdziko muno polankhula pamwambo otsekulira ntchito zogawa moto wa magetsiyo. Mlembi wa chigawo cha Tete Christina Mafumo walangiza anthu amderalo kuti asamalire bwino zipangizo za ntchitoyi kuti ziwatumikire kwa zaka zochuluka. Kani mchinyanja pada kalipano mvera ndi zomwezi. Kani ya bwino kwa ntu amchigawo cha Tete poti wafikanso mwayi oti muyambirenso kuenda mwachikhulupiriro.
2: Kodi mukulephera kuyenda chifukwa chakuti mwendo wanu udaduka kapena mulindi wachibale mwinanso bwezilanu mmudzimo muli kufunika thandizo lachipangizo choyendera umene utu ndi mwayi kwa inu kapena kwa mnasi wanu poti mutheka loyambilira la mwezi wa November la kudzawo a Vulcan mogwirizana ndi ofisi ya kazimbe wa dziko la India ku Moçambique agwira ntchito yopereka zipangizo zoyendera pachipatala cha Carbomog palikulu la boma la Mwatizi.
1: Kulu la katswiri azaumoyo ochokera mdziko la India mthawiyo adzakhala akugwira ntchito iyi pachipatala cha palikulu la boma la Mwatizi pothandiza aliyense payekha payekha ntchito yopereka zipangizo zoyendera mogwirizana ndi tsinkhu la munthu mwaulere.
2: Musalolere kuti mwayi woterewu ukupitirireni ngati mukufuna mwendo oyendera kapena mukudziwa wina wake yemwe alibe mwendo lumikizanani ndi akatswira za umoyo a Vulcan powayimbira foni pa 84 96 79 46 1 kapena pa 87 64 54 97 6 kuti mudziwe zambiri ndi kudzilembetsa kuti mwayi woterewu usadzakudutseni.
1: Gawanani uthenga wabwinowo ndi abale abwenzi kudzanso anansi a mmudzi mwanumo poti kunena zoona nkutheka kuti omwe mwayandikana nawowo akusowekera thandizoli. ntchito ya ulere yopereka zipangizo zoyendera ichitika mwezi wa November la chaka chino pachipatala chachikulu cha mzinda wa Mwatizi.
2: Vulcan, kuika pabwino mioyo ya anthu mukomera onse ntchito za umoyo ndi chitukuko kumadera a kumidzi.

0: Omvera, yawanasa nthawi chomwe ali mirima sonkhana pa mtengo wa kachero kugulira bwino, kumva, kuphunzira ndi kukambira na nkhani zokhazokha zokhudza ulimi. Mu programu yathu yalero ndakubweretseni mulendo ndiye okondedwa Omvera musasunthe khani pomwepo chifukwa tadzandi zambiri. Alendo athu takulandirani kuno ku mu programu imeneyi ya zaulimi. Koyamba tikudziweni dzina lanu.
1: Ndathokoza kwambiri kundirendera kwanu. Ine dzina langa ndine Kennedy Houston Jamestown.
0: Mumakhala kuti?
1: Pano ineyo ndikukhala ku Bairo Matundu, Kimbonde.
0: Inuyo kumeneko mukugwira ntchito yanji?
1: Ineyo ntchito yanga kunena momveka bwino ndikugwirira mudzi wa Kapaya, Bairo mwe ya Matundu, ya kuma Lokadedeja ya Kapaya. Umenewu ndi mudzi umene uli mphepete mwa mzinda uno watete. Ya mudzi wa Kapaya.
0: Mumapanga zotani mphepete mwa mtsinje wa Zambezi?
1: Ineyo sindili mphepete mwa Zambezi ayi. Ya koma nzakunena kuti ndili mkantsinje kenakake kakang'ono chabe. Kamene ka makoka madzi ochepa. Ya kumeneku kantsinje kali kumeneku Kapaya. Ya kantsinjeka ndikang'ono kamathiriyanso mtsinje wina okulirapo poyerekeza ndi kantsinje kamene koko kuti mati mphanjovu. Ya ndiye kadzina kantsinje kamene koko ndikakuona kuti nkameneyo ndiyigwirira ntchito yanga ya zaulimi.
0: Mumapanga ulimi wanji?
1: Ineyo ulimi wanga oyambirira umene ndayamba kudya kale fwa ndayamba chaka chino chimene mmali chimvulira ngosiya kumene. Ya ndiye nkwakuti kuyamba malichi epulo ndinafesa mbewu yanga imodzi yokha. Ya imene ili ngati kovi. Ya ndiye nkwakuona kuti ulimi umene uwundu umene ndayamba kale kudya ineyo ndi banja langa. Nkwakuti zimene ndafesa kale ndafesa mwezi uno umene ngati tomato. Komanso alfasi. Ya komanso ko vyonso ndabwereza chimene chende pangitsa kuti ndibwereze nchifo chaone kuti kudya kumene ndikudyene kudya. Sindikudyendekai.
0: Okay.
1: Ndikudyanso ndi anthu ozungulira mudzi wa Kapaya osati amudzi wa Kapaya okhawo komanso midzinanso yozungulira yani Kapaya komanso ngati Chimambe, Mphowani, Chikodomo. Kapaya imene. Chimene chandikopa mtima kunena kuti ineyo ndionetsetse kunena kuti ulimi umene uwu ndipitena ndili ndi khumbo lofuna kupitena patsogolo chifukwa kuti sindikudya ndekhayi ndithe kuimabe pomwepo muna mafunso mundipitiza kutsogoloko.
0: Inu kuonjezera pa ulimi umenewu wa kovi chinaso chimene mukumapanga ndi chiyani?
1: Ineyo powonjezera ulimi umenewu wa kovi ndikupanganso ulimi wa nsomba. Pali china chimene chidandikopa kunena kuti ndiyambenso ulimi wa nsomba. Koma panopo ndiyankhabe choncho kunena kuti ndikupowonjeza ulimi wa nthirira komanso ndayambitsanso ulimi wa nsomba zimene zayamba kale kuswana fuka pena paliponse mmadzi mdamulangalo mupezekana nsomba koma ndili ndi miyezi iwiri yokha chabe nditayika nsomba.
0: Chitachitika ndi chani kuti chibwere chiganizo chimenechi chopanga ulimi wa nsomba ndi ulimi wa nthirira umabzalambe kuphatikiza nzeri imene idabwera bwanji?
1: Mafunse bwino kwambiri aulutsi a Efrem Mudendao. Ineyo ndingafotokeze chonchi chimene chidandibweretsa kune kuti ndipange ulimi wa nsomba komanso wa nthirira sikuyamba kumene chifukwa kuti ntchitoyi ndingati ndiyobadwa nayo fandabaja mbanja la zaulimi wa nthirira. Ndiye mkatikati moti ineyo ndisanakwatire nthawi imeneyo mu 2005. Sikuyamba ayi koma ndizinthu zoti zichoka paka nthawi ndikungopitiliza zimeneneyo chiganizo chimene ndakhala nacho ndi wang'ono mpaka napa.
0: Ndiye ulimi wa nthirira ndiomene watifokozerawo. Ulimi wa nsomba nzeru imene idabwera bwanji?
1: Ulimi wa nsomba nkwakuna kuti nzeru imene idabwera chonchi ineyo ndidakhala peng kuona kuti madzi aja ndiwochuluka kwambiri. Komanso tifotokoze chonchi mafunsa bwino ulimi wanga umene ulili kumene koko Pada galibano, mbali imene ndi kujia kwa vija, ndi kugwiri tila nchito mabardi kumatile kumajosa munda, mulangali ija kumatile ndi manja, ndilibe motori. Mm. Komanso choli nga jenisheni, mwafunsa buino, kuna kuti ichi na jiritsa ndishani. Ineo, mkwa kuna kuti, ndina kala nchi ganizo kwa mbili, ndita kapa wanapa malopo, ndina kwa nchi ganizo kuna kuti, ndita kwa nita kuteka mazi, ndia kuti, ndika teka mazi aja, ndi kwanze vala, vala ija, izibita kumunda. Ndiye kuti munda muja, ndiye kuti kunena pano, madzi afika kale vala zingono zingono. Ndinatseka mwa damu chonchi. Kutsogolo kwa damu kumbali iku nkupiritsa vala ikulu kupita kumunda, madzi atafika kale. Ndiye vala zingono zingono zikupita munda muja mwa 4 meters, 4 meters nkuika vala zingono zingono zopita kupiritsa nyonto
0: munda.
1: Munda. Ndeshi ganizo ishi chokwanza kutseka mazi ndiku ndiku panga vala. Chinabwela nkarikari mwa kusowa mafuta. Kumene kuna zidashirika moya mbilira ngati mali chepulo moti zidasa kuneza alimambiri usowa kwa mafuta ngati maingini. Ndeshi nae ndita ziona umpawi wanga ndi mene zilili. Sininga kwa nitse, kwa masa sisi nga teke, ndi nda kandichi ganji wa teka mazi haja, mkuti ndi kare ndi mazi wa wanira, kwa maso ndi kare ndi vala, zizibira mazi, oka. Deti kunena vano, mazi hakuenda, hakupita munda muja, nda tse kwa kare vala zinai, zimini mazi hakurani, hakuenda kwa manchito idagalipo. Ndiye inchi ganji wa jinta wana mazi anga haja, nonra, mazi hawa. Ndi ngate kuiga monsomba, mkumaswana. Ndiye kuti ndi ulimi wina umeneo chiganizo chidabwera chiwancho ndithu pamenepo
0: ah ah ndakumvetsetsa.

0: ngakhenda yamba kumene
1: mm.
0: Pindu likubwera ndithu ndiponso nkwakunena kuti panopo ndikuona tsogolo la kunena kuti nditakakamira ulimi ndiye kuti banja langa lingathe kutukuka.
1: Ndi mavuto anji akuluakulu amene mukumana nawo pa ulimi wanu wanthirira?
0: Mavuto amene ndikumana nawo akuluakulu ndi awa. Pandekha ntchito yonse chindakamba ichotseka madzi kapena kutani kuthirira ndi mabadi ndikugwira ineyo ndi mkazi wanga. Ndiye mkazi wanga ndi ine ndikuziona kuti patokha ntchito ija ndiyolemetsa. Ndiye nkwakunena kuti nditsogolo la ulimi ndi mmene kuthirira kwathu kumene kuli kwa mabardi zikuonetsa kuti chimene chipsinjo chachikulu ndi nkhani yothirira chimene chilinga malo kuthirira panafunika ndithu nditakhala ndi injini chimene ndilibe imene ndilibe injini komanso nkwakunena kuti mkatikati mwa ulimi mumadziwa kuti zinthu zifike pakuti ziche zimatenga masiku sponsor kapena kuti othandiza ndilibe ndimadzithandiza ndekha mwina kusiya ntchito ija kukagwira ntchito zina zoti zipezeke kuti tidye titani pokhapokanso ntchito zija ndizoti ndizolemetsa ndiye nzoona kuti khumbo langa ndilona kuti panafunika nditapeza mwina anyamata kapaya awiri kuti ndingakwanitse kumatani nawo kumagwira nawo ntchito komanso anyamaraja panafunika zakunena kuti nditakhala ndi injini yakunena kuti ndidzithirira kuti ulimi utodzipanga balansi konsekonse kuti mbewu jedzimwe bwino madzi komanso ifenso tidzikhani nthawi yopuma ngati titanenezija kuti mabiki ndi padakali pano chipsinjo choyambirira ndi chimene choti kuthirira ntchito kumatichulukira komanso kadyedwe ndi nkuona zakunena kuti ndine munthu wakunena kuti ndilibe kwambiri machidwe kuti ndilibe kotsamira.
1: Ndingatsimikizati kwenikweni kuti mulibe potsamira
0: neyo kutsimikiza kuti chabwino neyo ndilibe potsamira kunena kuti ulimi wangu upere patsogolo.
1: Iniyo mbewu imene mumabzala kumunda kwanuyu mumakayitenga kuti?
0: Ineyo ndimachita kukagula
1: chabwino
0: misika magrosari kapena kuti mabanka amene azambewu
1: chabwino
0: movutikira momwemo
1: chabwino musanakumane kwa ndi aja kugulitsa mbewu yachinyengo?
0: Padakali pano sindinakumane ndi nawo ideleku mbewu imene ndafesayi ndiyoti yamera ndithu mwabwino bwino.
1: Nanga kumbali imene ya matenda mbewu kugwidwa matenda mavuto amene simukumana nawo?
0: Mavuto okhudzana ndi kugwidwa matenda kwa mbewu ngati tanena mujati kwa viuja amagwida tizirombo ngati timaoneka ngati nsabwe komanso ziwala kudya yani zitimakwanisabe kugulanso mankhwala movutikira momwemo kunena kuti tikwanitse kutani kumapopera timatha mapopera choncho.
1: Ndiye pa ulimi wanu umenewu mwina muli ndi umwe woti mumakhala kwandu ena odzakuphunzitsa nkoni za ulimi wa magono kayalangiza za ulimi amafika kumwina kumunda kwanuku?
0: Pamene popo ndiye mufunsa bwino leku chimene neyo chachikuluulu ndabwelera panopo nkwakuti ndine munthu ndanena mujo kuti ndidasowapo otsamira kutsamira ulangizi palibe ulangizi wauna aliwonse amene umenene ndimaupeza kudzera pa ulimi wanga ndimagwiritsa ntchito nzeru zanga kumama pamene ineyo ndimafuna ndithu kuti atama ndiyendera mwina azilima akuluakulu kapena azilangizi chimene ndimakhumba kwambiri ndi chimene chocho.
1: Chabwino tiyambe tabwera kumbali ya somba ulimi umene wa somba ndi mtundu wanji wa somba zimene niyo mumaweta?
0: Somba zimene neyo ndimaweta ndi pende
1: mtundu umodzi basi
0: mtundu umodzi wokha.
1: Chabwino mumakapeza kuti mbewu imene ya nsomba za mtundu wa pende?
0: Ineyo ndimayipeza mudzikhapwi zimene zimapezeka mphepete mwa zambezi zambezi akati wadzaza ndiye amakasiya madzi nsomba zinso amakasiya menenje ndi mzikhapwi mujendi mmene ndimapezeramo mbewu itiyo imeneyoyo kuti ndidzikayiponya kumeneko.
1: Ndiye kumbali ya kadyetseredwe nsomba zimenezi mumazidyetsera motani?
0: Kunena momveka bwino mwanena muja kuti kodi kuulimi kwanga kapena kuti kumalo anga za ulimi kumene kunafika kwa alangizi kapena kuti pali ena amene anafikapo nkwakunena kuti ineyo kudyetsera nsomba zimene zili mene momwe ndigaga yekha basi ndipo ndimazikira deyayo nsomba zija zimadya ndi chakudya chimodzi chokha chimene ndimazipa.

bese yabwino abvesere wa Radio Mosambiki muno ntete. Kuyambatere pauno kumashibese kuno muno mustudio na mabasa ya nchinyungu mpakana pandhawe kumina ibozi na mhindi makumashanu na zinai. Ndhawe yo mweti nza siyana na mweti shidzapereka mpandoyu kuna anzatu wanchibutigizi. Tere mashibese ya nsiku ya shitatu kupita kwa nsiku makumawiri na zitatu za mwezuno watosa. Mwezu wa Setembro ya iti mwezu wa mpesi na nkudze. Gole la dhulu dhuiri makumawiri na matandhatu. Ndiye natinepo mabasa ya tuya kumashibese kuno abvesere watu munia vamatere. Mkati mwamhindi pangono zikati zipfemba zipulumira ni nkhani za nchibutikizi kusokera kutsinde kwa dziko. Pa zipfemba na mhindi zishanu ni miyambo ya nkhani zathu za nchinyungue. Pa tsogolobashe zidziwiso milalikiro na nyimbo za kusiyana siyana. Mpaka panthawe kumi zipulumira pomumunzabva nkhani za nchibutikizi za nchigausha tete. Pantawe kumi na mhindi kumi ni basa la nzinga uwa tuntu. Po mwe lero linoli muti mvenkani za kusiana siana kushokera pa muzi wa Mafilipa. Omwe umbatawira Byron Padu mpepete mwanzinda uno watete. Pamwepo pale kudandauliwa madzi ya kumwa. Wantu ambashita kugula deji metekaj madzi ya mwembaenda na karo kukagulisa pamwepo. Pala kudandauliwa zigayo za kuderesa na pombo kugaisa. Wantu ambashita kuenda kukuruzamento ayai kubwira kumpadwe kuti za derese na kugaisa. Mbuto ya ulapi. Ngoro za kuti wantu hakuire kushita ulendo kushoka umweko kubwira muno mzinda ndena ngobomwe dandaulo. Na pombo ntantu umwe wana ambafamba kuti yafike kushikora ya pampadwe kushoka ya pamwepo pa Mafilipa. Ndiye mzapabomwe kushipande sha projeto ya usoka paji kulokalitate ya Mufa Kakonde mboma la Marara. Projeto ya mwembapereka uniforme ya shikolari kuna wana wa shikazi. Wa buku la shishanu mpaka na buku la shifemba ni kumbuka ntenepo inde. Ndiye pantawe kumina ibozi. Muti mzapvenkani za nchibutikizi kushokera kutsinde kwa dzikoli kumaputu. Pakudzema razozo ni zatu zalero nchinyungwe. Patsogolobashe ni ndimi ya ndibzo mudati kumbira. Mpaka pantawe ya kudzasiana namwe. Kunchini mashibesiano kuna Graciano Florentino Kujeri. Ndiye muna mustudio Feliciano Diogo. Kuna mwense tikuti makolokotu mashibesi ya bwino tidikire ni pamwepo.

Avisire watu temba tirepa mashibeseano na yo ya madu ya kuimbiwa na gulu lawe ni masuku kushokera munzinda walishinga nchigao shaniasa kudzauru kwa dziko la Torino. Avisire watu takuzani kale kutelero ni nsiku ya nzinda walishinga, nzinda wa mpepo, nzinda wa kujejera mkati mwa dziko la Torino. Avisire watu ndina tunepo nthawe zati zipfemba na mphindi makoma wiri na ziwiri no vyoras i 22 minutos. Ndiye na tunepo tishtetani panopa tibwerese mila likiro yomwe tinayo ku mashibese kuno mkati mwa yoya mabasa yathu ya nchinyongwe muno mu studio ya Radio Mosambiki muno ntete. Abvesere watu ndiye na tunepo tingati tuone hapa kushipande sha mitenga yatu ya milalikiro ndiye mbo mauze omwe tinaye muno ntandizalini tu tifuna kuti tibwerese ibzo kuchita mamini mini imwe tu ntenepo abvesere watu ndiye panopa bzabvuma ndiye mbatibve milalikiro omwe tinayo. Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu waluso legani kutaya nthawe eskola de kondusa onsaini ndiyo ya kulongosoka imapfunzisa bwino kafambisidwe kangolo mankomeko ku skola de kondusa onsaini kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenyu wangolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu mapfunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitulo kuna makampani malikulu ya boma na wantu wakubzimina paoka. Shikora tekondusa musaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse uhuru wa shinomwe munzinda watete ndogo ni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento.

0: metros de altitude, na fonte centenária de Ciúta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciúta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciúta é nossa água. A água da nossa terra, nossa marca.
1: Mbumba ya nchika ushatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wa kusuzira ambati protezi. Uyu, ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe. Kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro, gulino, wa Vulcan, pashipatano na wa Alto Komisariado wa dziko la India, ndziko muno, anza shita kampeni ya favoro ya kuzeika protezi. Miendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbu mwaka.
1: Timu la adotoro waluso, wa kusokera nziko la India, anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi, kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
2: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mfuna mwendo wa kusuzira, ayayi mundzwa mundu wa mwalibi mwendo, pidani nchipatanu na timu la dodoro wa kampani ya Vulcan pakuwa fuida 84-96-79-461 ayayi 87-64-54-976 kuti mubvesese dzinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
1: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, a shamwali, a vizinyo, na mbumba yense nkati mwa mphimpha yomwe munkhala, kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro, kumbuto ikulu ya ulapi, mboma la Matidzi.
2: Vulcan, kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba, na kukwiza katukulibri ya mnite.
1: Zensezi ya viseri watu mwini kuzibwa kumashibese kuno kushokera kuno ku Radio Mosambiki muno ntete nkati mwayo ya mabasa yatu ya nchinyungwe po mwenthawe zati zipfemba na mhindi makumawiri na zita ntatu na zitandhatu ne na zisere 9 ora jivinti iwoito minutu ya viseri watu ndiye nyimbo tikanazo za kufuna kutsangrazisa imwa zinji omwe mwini kutiperekeza ku maulo kuno. Ndiye kuma ulo kuno kumweko kukapinga kumatambo distritu ya Marara kuna mpikisano omwe ulibe kushitiwa pa nthawe ya shimbuyuma mpati jogon e atrazo ni derby ya klasiko ya pamwepo pa kapinga. Nsiku zapitazi tidaona klasiko ya Munzinda wa Madrid dziko la Spanya, Atletico de Madrid na Real Madrid, ndiye lero kumweko kukapinga kuna klasiko. Pasar wa Azul de Kapinga na Union de Kapinga ni mpikisano kutibirani mudzaone azinji omwe alikumweko kukapinga, aluko kukapaya, aluko kusalinyanga, kubiura, shakaranga, shigamanda, shangudwe, matambo, kwa kuzungira kwa uneka, omwe alikuwa tole, kavewe, kashenje, kwa kuzungira kwa uneka, polikani pamwe pakapinga mkaona derby, aya entity klasiko, mpikisano wa mpira wa kumweko kukapinga vesere watu. Ndiye na tinepo tibve nyimbo yomwe na mafala ya kubveka yomwe alikuti mukamuona mwanzano yomwe alikutsautsika alikubonera. Ntandizeni, lekani kumuseka, lekani kumusinjirira. Ayayi, lekani kutenga kubonera kumwe alikushitako kuti usanduke mfatso kuna imwe. Mzimwebzo, ni dima alikululensi, ni pikado ikuliensi. Imo mungaone ninga kuti mulikushita bwino. Sono dziwani kuti kuna mwene kashiro wa bzwensebzi, wa mwene mulungu, alikubziona bzwemwebzo, ndiye alikunemba, patsambarashi romo iya naro, alikunemba inza kwana nthawe kuti mudzakatawire, kuna iye, maso na maso, tangula bzwemwebzo.

vesele watu zensezi mruguzi vamashibeseano kushogera muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntende mwenda hawe zati zipemba na mhindi makumanai na zitatu novereji 43 minutos tikanazo nyimbo za kusiana siana kwa mashibesi kunu mbakufuna kutangala zisa imu azinchi mwemuli kutiprekeza kushogera mitumpi wa kusiana siana ndiye panopa tasokolora kuimba kwa good boy umari kutinande nande nande anzangu ni kazi kikatani ni mwanzanune kubili njimwe mwemuli kuona kale mwense kutiri kunesa mashena tetepa uno ni kwa kwala piringu piringu kuyangana nguti mpapo ni pomwe nga gumane nayo nga shite nayo magwedze hiko bili kuti inditandize kupunguza bzinango bzimwe ndikupereweza pamuyi.

Vesere wa Radio Mosambiki ili ni basa la nzinga watuntu kumashibe seguno kushokera muna mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete mwenye tabwere sankhani za kusiana siana kumashibe seguno mwenye mute muve mafala ya mbumba ya pamudzi wa Mafilipa mwenye mbatawira Bairo Mpadu enkati manzinda uno watete mbumba kumweko kumafilipa ili kudandaula madzi ya kumwa Gijo vila mara kuzongeka kumweko kumafilipa ndi azinji nsiku za kumazita zinu wali kugona wa kusaya kusamba tangwe la kusaya madzi mpanisa kusamba kupika na kufula pamui na pombo ya kumwa ngule umwe anakubiri ashishita kugula madzi mwembaenda na karo kukagulisa kumweko kumafilipa deji metikaji ngoro wa madzi umwe alibe kubiri kukunesa vesere watu Zigayo pamwepo palibe ndiye akafuna kuderesa yai kugaisa. Mbashita kukara tupo kasa kumanga ulendo kuenda kumpadwe. Ayai kukruza mentu. Tawezinango kushita kuyangana umwe na mota. Kuti atakule ntolo kuenda kuderesa na pombo kukagaisa. Mbutu ya urapi ndinango pomwe dandaulo lomwe na mbumba ya pamwepo Mafilipa. Mbutu ya kukulisira bzintu ambate merikato. Ndiye... Mbuto ya mapfunziru wa vesere watu ilipo ndi ina mabuku mangunongono ambate klase zingono omwe afika buku rashino omwe kuenda kutsogoro ambashita kufamba ntantu kusoka pa mwepo pa Mafilipa mpakana kufika pa shikola ya Pampadwe nthawe ya kukotoka imba kala nthawe ya kutaika wana ambate kafika kumweko kwa Mafilipa kakotoka kumpadwe usiku Mshizinji nandi tuwa mwepa Mafilipa ndi kunja kwa ini ni bwino kuti mshite kupamweka iyo aka fotokoza wene kashiro wapa mwepa Mafilipa pa kusheza kumbada shita nao dzuloli ndi ku lokalitate ya Mufa Kakonde mboma la Marara nkati manchika ushino shatet rino ni gole la shita tupo mwini mbandanga projeto eu so kapash projeto yomwe Iliku shitika mumbuto kumi za mafunziro. Kwa mwe pambapirikedua uniforme shikolari ya entity bza kubvala bza kuendela kumbuto ya mafunziro. Kuna wana wa shikazi atikana mweo. Kuti areke kukwatiza mafunziro pakati pagole. Ayai areke kusia mafunziro ashenda kumarozi kwa mwemisinku ikada shepa. Ndiye nyumba za mafunziro zomwe zida sankuligwa zilipo kumi. Mweko kulokalitate ya Mufa Kakonde mboma la Marara nchigau shatushino. Pa mbuto zimwezo za mafunziro zomwe zilipo kumi. Njiboni na iponi muti muve kumashibe sekuno legani kufunga shikasiano shampepo. Ndiye mbafunzi wa shikazi wa ntundu poni ayai wabuku liponi. Umwe anampata umwewa kuti atambire uniforme imweyo. Zensebzo muti muve kumashibe sekuno. Mkati mwairi basala tulanzinga watuntu. Basa lomu liriku tsokozedu wana ine pano Feliciano Diogo muna mstudio. Kunchini kuna Graciano Florentino Kujeri. Ndiena tinepo kuna mwense tukuti makolokoto. Mkati mamhindi bangono tititibwerese. Mafara ya kutsimikiza bzense tumwe ndika baka foto kozabzi. Kuma pakali panopa tive mandu ya kuimbidu wana João Timba pakutumbiza. Ino nyumba ya mhepo ya Radio Mosambiki omwe usiku na masikati shirimo na mainza ndawe zense ili kukubweleselani zinji tumwe zinfunikana kuti zivedwe na zinji mkati na kunja kwa shigau shatushino shatete

0: Inde ya vesele watu njimwe nyimbo yu mwetha mbanayo basa li mwetha nzinga watu ntu ndiye na tunepo mbatipe mafala ya wantu mwetha da sheza na uzuloli pa mwepo pa mafilipa pa kusheza kumwe adashita na ife adayamba kufotoko za zina.
1: Nime Seresta Parisoni.
0: Mai Seresta Parisoni mkulalewa na Radio Mosambiki. Kodi imwe ndi mwapo pano pa mafilipa pano nkuzunga ndi mwamalonda tani.
1: Ine ndi labadua Chimurambe. Pano kubwela kuzalodwa, wangu humi wangu kushumurambe. Sono ndabwela bensene, ndakalila pano, ndakalambila pano, ndabalila pano wana wangu nsene, ndilipo mpano. Kufuwa wangu nifela mpano basa. Pakuenda kuna wangu ndilibe.
0: Popano imwepo mudabwela kuzalodwa, ayayi mudabwela tango la kulodwa.
1: Mudabwela kulodwa.
0: Mudarodwela kumweko.
1: Mchibwela pano.
0: Hapa pompano tani, mwapazerwela imu mwishito padzuisisa bunobwino.
1: Ndapano napazerwela, nipadzuisisa bunobwino. Pano zilipano fakula akutiki. Tikuboneleka kwani kwene shakuyamba rikula kuti nyora yokhandiyo tinayo tinayo pano tirikuboneleka madzi madzi tikuyaona lini tikukhala kuboneleka boneka akagola akafuna kuti tiyangane dzigija tikonzere madzi tikusoka lini yangane dzigija tikonzere madzi kusoka lini pomwepo tikuboneleka nadzo tumwedzi chashwiri tikukhalira tibwino bwino tikuona mbolipolobolema ipangu ndakhalira pano ndilabalira wana angu ensene tili pano tibe kuona mbo zvakuona tikuveveri bwino bwinombo zindeo babo kamba mbakhala anthu ambasayopoka ambapoka mazishopoka mbo kuti mbo zvakuti zvakumangana mangana wo zvakulani zvakulani nada tilibiretu chashitaru chakulaa kuti pano chigayo tilibe tikuboneleka pomwe tikufuna mbo chigayo chakuti tani chimabweredza tikonzera mbo pano ndiyo yathu ningaleyo ine pano.
0: Mwalewa shakutoma, dandagulo likulu lapano pa mafilipa ni madzi ya kumwa. Hapa tukulalo anamwepa kuti mkwanise kusamba, mkwanise kupika, mkwanise kufura, mkwanise kukhala wa muda shena telepai mbashitatani madziu.
1: Madzi pano timbashita kugula.
0: Mbashita kugula?
1: Ainde.
0: Mbaka kugula upono.
1: Timba kugula ya pano yamba yangana wenango wabwanayo tani kutigulisirambo wenango katungwa mishera. Agwa timbakwanisira lini kutisambe lifule.
0: Amba bwera nayo shokera upono. Amba bwera nayo.
1: Mwarengambu kuzembezi nyakutitandizambo ja.
0: Kushibande shamazi tabva bzimwe bzonde mwale wapomwe kumbali ya shigijo pano tikuona pa kudzasanduka sitati pano nyumba za fanalia ziri kudzawanda magetsi alipo mpano tani nakubwera kwa magetsi tani pano
1: magetsi yabwera kudzati konzera magetsi agwashida yamba kuti konzera zvigijo zvishimbafa kukonza zvigijo zvishimbafa zvive zvakonzeka yapomwe kudzabwerana magetsi kuri konzera magetsiyo kuenda kudzabwera anya kuri konzera mbani matrina ari konzera basi ashienda mazidi kati mwa madziyo basi kuboneleka naye madziyo
0: munayo hapa la 39
1: tinayo
0: ndabva imbafuna madzi kuti
1: imbafuna madzi momule ndipo timbaboneleka hapo zvozvo timbaenda kunja tikakhala ari momule mwa madzi mulibe
0: apa imwe mukhale wankhani ya chigayo inde ndikabvunza pano magetsi yadafika ndiye chigayo kazinji chimbaparabasa na moto wa magetsi nakubwera komwe dashita ku magetsia zvigayo zvapalibe pampano
1: palibe pano chana ubwerako.
0: Apa kuti mupike nsima pamuyi ufa mbashitatani mbaka kaisa uponi.
1: Timba shoka pano, kushita kufagali wakira karo, kuenda kumpade, kuenda kagaisa. Kuenda kruzamento, kuenda kagaisa binango, kuyanga na mnyamora, kufagali nyamora ule, kuenda katigaisira kubwera pano. Tiza pike nsini riji.
0: Mbaka funa kudera?
1: Timba dea na manja.
0: Mpano, tukalipa kutuwa kudera na manja?
1: Tukalipa, ifa tukala dea, FSC, palipe zumezu. Tikafuna kuti tiendese kukule kubiri tilibe tepani ningaine pano. Ningaione kubiri ya kuti ndikaderese, ndimale, ndipeesese, nionalini, ndipagali karoyo, nionalini, anyamfamfua mbashira zozo, mbakaderesa koko.
0: Hapa tukularuwa na mwe pano wazinja alikubwa ntali ntalimu, ashuoneka winango mwanazo zigayo, alikusaya kuti nkupone kumwe angakaike zigayo zozo, ashibwira pompano rani?
1: Mburo, zilipo za kuwa pasa kuti gonzani mwike chigaya hapa.
0: Zilipo pano?
1: Hivo. Tidaya mpaka legali kula kulibamu za tikiye chigaya pano mburo rinazo. Hinde limbwela uzewi, hinde limbwela uzewi. Na kuoneka kwa nibuwa za tukonzera.
0: Muda mpaka legali kula absorbed. Hini mkuyamba kubwa kubwa.
1: Mkuyamba ni mwa kubwa kwa ifandu mba kumbira kale basi wapano zigaya uzu.
0: Mba useni?
1: Timba za uza mba za uza roni ya uo.
0: Yuwa mpaka lewa mbolini kuti mbeke kuna asinji.
1: Tinga ziwe mbolini mba ifebano mkuti pina mpaka lewa uo mpaka lewa liti mba ziwe mbolini ifebano. Tibifili mba uza popano pasedi.
0: Lekan tibifembo kina ngokodi imu mba maizina ndimu ya nimu.
1: Nishuagina Benjamin.
0: Ndimwembo wapo pano pa mafiri pa pano imu?
1: Ndine mbadu ya pano.
0: Palitani hapa po pano?
1: Ah, pano palibwino majabu inoashe ngwa pangono basi. Fipanombo deje lidabalidiramu aretu kukuliramu. Tukukala basi ambu linangombo la kushida purushetu didibe ni birira basi. Tikakumbirambo pele menombo shakuyamba. Tikalembo na amerikatu po panombo alikondestirembo funda saumbo. Tikalembo rishitembo no gosiombo. Pinangoni purushetombo lipasembo purushetu. Tukwanesembo kalambo na amerikatu mbo po pano rimbakulisembo. Palibe basa linangolo umetuko para rekala nifanto kubonere karea nangu arabaisha kondo saembo. Tukushitambo kondo kalambo na ruwa kusaya no gosia kushida po pano. Tikakumbirambo kwa amerikatu mama filipa pano bakalisa banseu. Mpipete banseu renevai kukala palibe amerikatu tukule walini. Sempre lingafuna wenda kula isairi kufuna wenda kula shimanga shangi. Tumeshitopa gira shaba sen kontu areka nungula. Tikakumbirambo shitandizo kuli pale menombo bangana kalambo vena una amerika drombo. Mashaba erede ya alemba shimba gonyoli rambo pano na kuti bakalisa bafubi na mpadwe. Mafara majini ningalibe ningakumbirambo ngamwe ndine shuwa gina Benjamin.
0: Kodi amerika drombo ya mwumugulewa ya mwepoyo mshimba tzakulisa zinfa mzibone na mzibone popa.
1: Antu zinje vena ningulisambo vena nifumulio shimanga shikulisu ambo panombo. Zinje banga konzo ambo kwa amerika drombo. Kada mundu amba wanamweka na kubirika shembo kwa nisakombo. Anchirambo no gosio. Nega ligenzo kumarifuna kutiendo shigayo kunyungwe. Tiende kakulashi sayo kunyungwe. Jensu tomo kufuna jobano songo stabagira shaba sengo enda nakubera 200 akora twa tuli kukhala ndifanto akuboneka pakalisa banseu tukumbira chitandizo palankhani imweyo
0: kodi mushibaka yamba kutandika zinthuzo mphepete mwa seu mutete pai kuti mumbagulise matomati muliwo tani zobzo tani mumbachita kale ayai mukudikira kuti ichitokonzedwa amerika doyo kuti mudzayambe bwino
1: timbashira sobzo makhala.

0: Gura umuwa nikashiro mangadza mangari nza sambo urelalishu.
1: Apa pompano tangwe muiyu ulimbali ibozi ngambu inangwe kulibe nyumba. Adashita kuleta, mudashita ufuna ndimwepo wanto pompano uti nyumba mmange mbali ibozi, usayewe mbukamba ngambu hili ya seo, zula karatani.
0: Ah, zulibe kuletewa. So ringase idzwa mubinangu azinjoma madimbiri yakunkuno ndikombo kuna kale mbantu raoneke mombo dzimbo wakamanga ngambo imwe rembaka dzviyambe mbo ikaikana rimbo kuoneka
1: apa imwe mwari wakuti mufuna contentori weneka shiro contentori mba konsejo municipal iyo nikumbuka kuno amba kubatira kawiri kawiri kuno mudapfitsira kale nkhani mweyo kuti mufuna contentori ninga zomwe zilipo mumpadwe munapombo mkati mwanzinda
0: tikanaruwapitsira mbo nkhani mwe
1: ishibwera contentori iyo mkwanisa kuikonkhobza bwino kokuno
0: tingwanisa
1: kunja kwa contentorio zvibone zvinangu
0: ah neribe zvinangu zvizinji ndimwe dzvale vakali anzanguwa
1: madziyo mbashita gura mbabasi
0: timbashita gura basi timbavhirina modamo ishita gura
1: nsiko mumuribe kubiri
0: sikuribe kubiri ngokala tinepoyo maribe manere kushita
1: chigayo
0: chimfunirana basi rimabonera rimbashita mboenda na taxi basi nyalihuni si
1: kompadwe se ayai mwenda kumwe kumudashoka ime kushimurambe kumwe kushigayo
0: chiripo kumwe kushiripo
1: Nkupone kufupi, kuenda kushimulambe, kuenda kumpadwe, na kuenda kunyalikuni, nkupone kufupi.
0: Timano kusuda muna kunyalikuni iko basi. Tinga kala mbura ya ndirambuka nungula, tinakali tunangu tuwa gula, timano gaisira rumbu kume kutishibwere laru basi.
1: Anzano mwetasheza nao, mbuyo mutafa kadanda ula nsika, pa wano Amerika doko timumbakulise bzui ntu. Pompano tani? Nkani mwe Amerika doi mwe pombo tani?
0: Ifuni irana basi.
1: Mumbasaya wawa gula matumati mwe pano?
0: Mumbasaya rimba gula ringa klarabuli gambo kenda usidatieko rinda gula binangu tinangu nivu rimba gula ambu. Parapampano chita udiribe leru rimbasaya manera. Falapena ikadafiraba maoneka nangu ambasunga nae mimuno rimba gula. Nga kala uriguribe wakusunga rimba klaribi manera isha.
1: Wantu hapo panomwe kwenda kukapi gula ambu kuti mzimba gulisembo pano tiribai gula ruwa namo pano pantondo pano mpepete mwase uyu. Tikuona mimota hili likupita karo siritalitali sikupita. Wanhu omweangaine apa shisirira sirirambo pano ninga mumwetimbaona mphimpa zinangozi tepa ninga kushirodzi kuna omwe alikwenda kushitima alikwenda kusongo akafika pashirodzi ni nsabola matomati bziri mbumbumbu pamwepo popanombo imwepo kuenda mboka pikulwa mushimba dzagulisambo pano pamafiripa pano thambwe kusayashita bzimwepo
0: ah mashita kali mashimba dzinjiri mbangonongono ni mama abasoka
1: ana ngoma kusaya kuatevezerako
0: nangu kutazobdziwa
1: Ndiye natinepo abveseri wa Radio Mosambiki tikadapitiriza kusheza wanthu angadzari bvunze kuti kodi komweko kuma filipaku kuna akazi zokhokha kadi amuna kuli bembo tibvembo mafala ya azipai pompano mafala ya shimuna pai Radio Mosambiki lero inampata kusheza namwe pa mafilipa pano tintaza kudziwa kuti peno ndimo apano peno khuzunga peno ndimo amaronda dzina imwe pakutoma ndimo yanu
2: dzina langu ndimbachimeda Virgil Luis Banketi
1: ndimo apo pano pa mafilipa pano
2: ndimande nembado ya pano
1: Palitani hapa pampano?
2: Pano wa mafiri wa mfunikana shigaye. Ninga muda ume kikuona pampano. Maluju ya limuino maishipa na anango mwendo yosini. Maluju ya libi maishipa. Kuringuandu wale mwendo walibi posibilidati. Kuruge mafiri pa hindi ngumono. So wataparana na kuhiro. Kuhiro ya hapa mwema maluju pa libi. Maitikafuna kwa shimira pano. Hapa bwaza tendere ya tego enda kumpadu. So no tika kararu kuona. Tinawa babozi wa kushitaruni yao. Iwa amba jarekaramari kuna ife. Kwa nika nganife pano umudu. Tukubanja maluju ya kuri ya sayo fika kukuro kuri. Ade fikira na kupampano ya lipo. Tiao kani nangu njimwe mrufuno ya shigayo. Mwemwale madere ya mpadwe ya anda mwemu zana zana kukana greve. Kulinga kuri rumakarotu wa anda nkadimu. Kunu kunu kunja kunu wantu wa lipo wa kufuna mbo karo zoziri. Intao zirubino bomba lingalati pampulira zinangu zishibirambo kukunu. Parishima kwa nisa utandizika ningangani ya wana ushikorayo. Mwemwale amba nesana nae kukotoka amba shedwa. Tiao jimwetu lingalatandiza kwenye kwenye.
1: Aba pakali panopa imwepo mukafuna kupolika nyumba imo mumbashitatani.
2: Kuendana na mwendo mezimo. Ningaine bana ubindi libe bana kuendana na mwendo. Ayai kubindi nayo benini finti kontro. Kana libe bana finti nenya mora ndibaki zali batangura finti. Agora mwala shibiramba bana vuri 25 30 unyanga namba shitani. Shibagira shikwanisa kufika.
1: Muntu akata fesuka mufuna ndana naye kumbuto ya urapi dzimbashitikatani. Mba famba naye na mwendo basi.
2: Famba naye na mwendo. Ayai bana ndato mundu angatandiza na kandendere pampana alibafuvimbo. Ana timasha bwina mbara kwanisa rutandiza ate kwenda kunkuli sedu mwezo nengo nyangana nyamorae basi manyamorae mbakala niko biri bakuti tiende naye ate tikaone nkhani zimwezo pampano ne sokoro tikalibi yakula kuti tingakhale mbona kotamba sokori stampo akalipo sokori sta pampano so adarisia agora jara kala tirepo pali bona pari kuti pendere mbopona kumakulo pomphakula agora jomwe tino nabyo sempe timbadipendere kunkuli agora distance yaye yaendesa
1: apa pomwe tikhale wana azimayiwa mbuyo mwakhalewa kuti madzi pano yambachita kuguliwa tikuona kamiyawu ili ina tanki nikumbuka imwe ile njamadziyo njo ile nandi
2: na taire chakuenda mbokuenda mbonjira zasi
1: Kama madziyo mashita ubwela di nkamiyao tere pauli?
2: Ya mbwela nkamiyao, mashi karoe noe mwiri mwiri noe ubwela di Afrika madziyo, mwiri kwenda mbonchira zinango ya.
1: Madziyo mwe mbwela nkamiyao uyu ni madziyo mwe ntema kuma, ayayi ni madziyo kuti wanto hondo sambe, ashi shifuli da bzokvara na usugira bzombo.
2: Ya mbwela nkamiyao mbwela para utamera kuma, ya nangwa shifuli ila bzombo na kusamba, ya nangwa makaranigwa kufresobi kule. Ya mwela ndiyo mbwela kwanisa Timbawanisa kufula tishisamba.
1: Zigijo pobano rani?
2: Zigijo pano zikalipo so dwenseno jamala kuzongeka walibi na ngijoyo.
1: Zikalipo zingasi zizongeka tu?
2: Kampano zikalipo treji.
1: Zigatu? Zwense jamala zongeka?
2: Jamala zongeka walibi shigishu para basi.
1: Mafala ya kumalizira?
2: Ya kumalizira nga mwaya ndibi mafala ya nangu.
1: Tarenda kono kwenye. Ndiye natenepo tikadapitiriza kusheza leganti mfembo winangu wapai Radio Mosambiki na mpata kusheza na mwe zina imu ndi mwiani.
3: Sina langu ndini Samiru Rigaldo.
1: Mamba karapo mpano mpano mafiri papano?
3: Ae nano ndini vano ndabado wapano mishu. Ndakula wapano.
1: Palitani hapo mpano?
3: Haa vano paligwino. Soki epa. Tuzo basi tungu tukula po manzatu tuinkane ya mazi randandandani chikaa chufunikana di mishu wapano madala. Kwa hivyo mwere na mwere mboka mpoya tori, masinzeka wangani ya mpira, masinzeka ya bola.
1: Bola, zilipombo bano?
3: Bano rimafambanatu, bola, so, tulipunyira pungono basi funa mapalizambu ya feru kwa mpokoli, damba dija gali gali madala. Tukonali nina resulta, tuwembo bino meno mapalizambu, tamulirambu kwa mpirembu, binombo, maizugone gali nada madala.
1: Timulano na mpira, limba shimeri wa tanda?
3: Football group ima Filipa.
1: Football group ima Filipa? Bola, ekipamento, muna bzogali bzogali.
3: Tina kipamento basi bola ya ribi madala.
1: Bola mulibi hapa mfuna rani mabaliza huko bola mulibi?
3: Na mshikala mwara kwa nisa kwenziramu mabaliza ya bunumbinu. Bola ringata kwa nisa shira bangono bangono bangono ugula mabola ya. Sita kwa nisa rani shukara kwa jumiri zono kala tuvunda tushikwa. Meare maru muda kukwa kwa eva. Tanirana atuwe madala.
1: Mburo zizingi zomwezi na matambu ya mpira kunjago mabaliza mbakala ya miti. Anzana mbakatema kutari, mwepu mbatema bafubibano kwa nmusaka ya ngana hiri miri ya nsanya hiri, dalimba ya mwiri?
3: Nata, miri mwiri muna atirimbenda chintondo limba wana mabaliza, fero kambiringinyo mabaliza, fero kora batu wana mabasari kilambo tangurangi.
1: Zilipo mbuto somwe ya lipokari?
3: Ya lipokari, sopa wana wana limba kidwalini, luzweli tangurangi.
1: Ya mwe ya kuenda kushintondo ya da gonyo lana panu, mshita kuyaona imu
3: kutu ya kuenda. Ya kuenda kaya hii kaguli mabaliza kutakuaona, kambiringinyo kwa konzera kunumbuna, kora batu wana marufunambo mabaliza feroyo.
1: Muripo azinjwa kumenya bola mpampano?
3: Timu ya ntero mwona kongoro kumbanda jinjwa isi mwori mbamea bola insinewa.
1: Kodi bola alo mbamea kampionato, mbamea rondo senzeka la ushamari, mbashitatani kwa unu kamenya duigashi bola alo?
3: Kampionato timbamea, timbapushitari mwona kibambu sinangombu sa kutali kutalimbo wa mbabwira bano rishishokarinazo. Samu kano ngola mwensine mwori mbashokarinazo. Na mwe wa shintondro wa kambiringinyo wa kamakatire wa mbashokarinao insinewa mpampano.
1: Kwa madanda ulu likulu ndimwero wala mabaliza?
3: Ndimwero basi, na kutamulena mbuka mpwede pangono, basi, ndibe pa maframana.
1: Hapa akulu akulu wako nsegyo municipal pakona kutimui umuno, umafiripa uno, umbata wira bairo mpadwe, ndiye bairo mpadwe lini mkati mwako nsegyo municipal. Amba bwira uno, umafiripa uno, kani mwe muda fitzira mbogale kutimufunambo akutandezeni kushibande sha kani mwe ya tambu gila mpira kutaiki mabaliza.
3: Hai, fantaneta pino kumbirako, demba waligale. Mbabwela wano kwenye kwenye mba kwanisa kwa kumbira maji aaa mbari kilali ni mabalizayo.
1: Mbure mba kumbirila yo mbalalwe la yo mpano bantu
3: mbano. Mbano le mba kata kuzigana mbasi mwadamono basi. Kutishimba mwaka tishilaru mbirambu mabaliza mabola kipa mendo. Mbari kwenye sirali nina shibuzishu mba kipa mendo zi mba zari nyindira wamo rekarikambo kukulambo rani. Tuwane mba masinzeko mbo jaya bola wano.
1: Tatenda kuna kwenye. Ndi natenepo ife tikadapitiriza kusheza na wantu bano pa Mafilipa tina winango pa imukulalewa na Radio Mosambiki. Zina imwe?
4: Mbano ndine Sergio Samueli tina mungu.
1: Ndi mwembo wapo bano pa Mafilipa bano?
4: Mbano ndine etu waparo Mafilipa bano, ni makala bano, ni chita kutuisisa mwiwa Mafilipa ya moda udaima, urudaima moda ui, moda ui, moda ui.
1: Tikulalewa na mwe pa zinji, alugubwa ntalimu. Tipanganizeni tivi udaima tani ndi msiponi mzomwe mzikudekira zinji na pombo msiponi mzomwe mzikusaisa tulu wa zinji pabano pa mafiri pabano.
4: Mzikusaisa tulu wantu wa zinji wa mafiri pabano ni nkani ya mazi. Pabano bano pamwipatu bano pansiba panamwara. Sonu wale umambabwira na magi na utazapfunigi mbuto sa mazi zire. Maginari amba kwenye salini kuona mbuto umambabira na mazi pansiba. Niboja amba zondo kufungula, amba zondo kubora, shikichoshiri pa mbuto palipensi. Nitaka bora, mwala ula amba kwenye salini kupitirira kutaka pate lensori ya Zambezi pa kuti mazi ya kwa nisi kupeteseri mafiripa unu. Por example nga moda mwe tina tukicho tuwiri, tukicho tuwira zongeka. Asi tuwira kuchua kuchua zanari hapa, tuwira kuchua kuchua tuwira rula. Tufartari apoyo kubiri ya materiali kutiyaka guliwe. kambira uniao na junta tumezo tukufatari kuti zvimotari ivomo zvikichodzire zviambe kupara basa madzi ale pang'ono vanhu pemena kwanisembo kumbamwa madzi amwe ale chinango ninkhani imweyi ya maruzhu maruzhu adabwera inde tsono chinango yakurebvesapo murofu kuti amwari tikambabvunza kuda kuti maruzhu amweya yangakwanisa kuthandiza chigayo nkuti apeteyi nching'ono netawo yakwanisa lino kuti athandize chigayo agora adadikhira peteyi ng'ono muyi uno ngukulu ndiponje kukhala ngati wanthu azinji alibuta panyali maluxu ale ali mumdima na lero so kunseosewo kuno ndikukudekeza kukadoka kukuchita ngwerewere machinkatimu usiku nkhuna miratu kuna mdima akora kuti munthu aliwense kuti abzichitirembo ikhekha kuti akagule tsanya wace kule adzapfuwe chokera kule ateye kule fiye kubire fiye aniona lini kuti angakwanise kupfuwa chokera patali kuti afike naye pa nyumba pace ndiyo nkhani ili pano ya maluxuyo adayikhaikha kale nkhokho kulaa kuti muno tindzazika chiyani tidzazika maposto tsono deja pamwe patifanile lino tikanati kuwaona wanthu ali kuti abwere pomwe kuti adzayikhe amalize mbuto zawo zozire zimakhala talatalakali zire kuti anthu ense akhale na maluxu mafiri pa pano
1: kuchipande cha nkhani imweyo ya chigayo nkhulea kuti adaoneka kale wanthu akulatiza chifundo kuti adzakhazikise chigayocho pompano ayayi adaphingizika thambula kuti palibe peteyi yomwe imbweresa moto wamphamvu kuti chigayocho chiphate basa tani
4: magole yambuyaya wanthu akhalikha chigayo tsono chigayo chikhali cha dizire maluxu akhanati kubwera agora na kubwera kwacita maluxuku amwe alembo anyabzigayo bza dizire alembo ali kubva mbutofu ca kuti abwerese nkwandu chochire chimbakhala china investimento kuna kwene ca dizire chire kuti nthawe rese makhanikhani ya dizire khokha kuti pombagule dizire chimbaika agora tikudziwa lini ca kuda kuti domwe radzalekereratu ne mbodzi kuti adzekhemo chigayo ninkhani imwe radzabva nayo utofu kulakuti maluxu abwera itawerekekhe chigayo cha dizire chatikudziwa lini machitale lino palibedi chigayo kuti munthu akafuna enda kagaisa ambaenda kuruza meto tsono kuenda kuruza metoko akafuna kuyenda kumbaenda kawiri chakuyamba takula njira ile nkwenda naye ate kuruza meto ukafika nte ukaderesa iwe pakuti ugalimota kubwerera pomwe ateku muyi kuno kudzayanika kutsukatsuka kwamala kudzayenda pomwe tukagaise ufa tsapano agora cha makhala basa lili kwanda nte ulayende kawiri nkwandu yanalata ibodzi basi yachimanga tazimakhala zakunesa anakwene pala anthu so uteterepo ambayenda ne
1: ndiye chomwe chikhalafunika chakuti pompano pangadakhale atumbo na chigayo pano
4: chigayo chakuderesa na chakugaisa pakuti wanthuwo angambashoka ambo penu pamwi pawo tepayo chimbadziwambo tuta chigayo chili pafupi pano chili apoapo kuenda kagaiso chibwerera ndiyo chakuti kunzeratu viyaji yakutali wanthu omwe chakukhala ngati kubirimbe kuti ambayende naye ambabwerere wokuyenda na mwendo tiwese dzatu ni diya yantero imweyo anchoka machibese kuranga kubwerera nthawe zino alikubwerera dzuwa likumira chali kubwerera kuti nteure tani ayende kokule akaderesa akamala deresa ayanikiretu kokule akamala agaisiretu kokule pakubwerera chani dzuwa lamira diya yantero chayamala
1: nkhani ya mapfunziroyi tabva kuti wanawa pano ambachita talitali kwenda kubhayira mpadwe
4: imweyi imbatipasa pomwe nsolo kuwawa fatu kudziwa lini kulaa kuti boma thangweranji lidadzachosa seti makalasi kuriki seti makalasi mbanaletu ang'ono kulaa kuti nepala kufamba nthalamumu kuti ambadziwe kulaa kuti ile ni karo ikubwera ile karo ile ikubwera kuipa ankwanisa lini ntawo popanopano iwo kulimitiri kwawo adalimitiri sexta kalasi tikudziwa lino nchayi pelemeno angatachita chimulambe nyakadesha mafiripa kambiringinyi pelemeno pa centro pachikhala ngati pa mafiripa pano khali nkhuikha xikola papale pamene chimirambo witava kuti wana ang'onoang'ono ale akapasali chimulambe chibwera mba mafiripa pano apasali nyakadesha chibwera pa mafiripa pano kambiringinyi chibwera mafiripa pano ndikuikwenda tathala ali ukhala ukhale kwenda kumpadwe chadidi dzoweto ora dzanovora ali kukotoka mwana kuchokera kumpadwe kule kunokuno ambafika usiku ateye pirango cha kuwatereza kulaa kuti wana tsono ukafika mbukulembo yepo na mota pirango na njinga wana wensene ukatakula modayi kubwerera pomwe na miyendo basi kuti palibe manera kuti wensene ungapakize kuti ndibwerere nawo puri kuli unaona pirango alipo anayi ashanu ali kufamba na minyendo tsono kumakhala kwakugoswa kwene kwene tsiku inango atere mudzabva kulaa kuti epa atatengeredwa wana munjiramo puri akapondombo adawanda kwene kwene ambafamba museumu dakuti iwepo kudziwa lini kulaa kuti ufambira chiyani derepente pirango nkhutakula mwana kumpakiza kale kuthawa naye zandobva mwana waenda puri kwadoka ca mwana akwanisa lini kuona kulaa kuti karo iyi ingatithandize karo iyi ncha makapondo angakwanisa lini kuona
1: mafala yakumalizira
4: mafala yakumalizira ine pano mazinji kwenekwene yomwe tidayambitcha papano ngamweyo
1: tatayenda kuna kwene abveseri wa radio mosambiki tacheza terepa na wanthu akusiyanasiyana pano pa mafiripa muyi womwe umbatawira bairo mpadwe mphepete mwauyu nsewu wathala wakupita umo mu mzinda wa tete ndiye tabva madandaulo yakusiyanasiyana kuyambira madzi yakumwa mbuto ya ulapi bzigayo na pombo moto wa magetsi pakusaya kuyebwa na nsika na pombo ngolo zakutakula wanthu wapaulendo alikukumbira kuti izi shapa zomwe zili ntayentayi umo mu mzinda wa tete teteya mpadwe zingadambafika zichidzambagonyolerambo popano pa mafiripa kuti azinji athandizike wale womwe ali kukhala pano na pombo winango mali kukhala miyo mwili mkatimu terepa ningatibu shintondo shimulambe nyakadesha ukumbo kuna kambiringinyo na pombo kangulongondo pakusaya kwebwa winango ali hapa pasongolopa pakwiro amwewa anga mbafupi kidwembo kufika pano pa mafilipa ashikwanisa kukwira kwenda munzinda watete.
5: Inde avesere watu nga mwe mafala nga mwe mwabiramu pa kusheza kwa mwe tadashita dzuloli na wantu kwa pamudzi wa Mafilipa. Ndi tsapano lino tingalitone hapa ntawe zati 10:53 10:46 tibembo ya nango mafala kushipande sha projeto eu so kapaj iyo mwe ili kushitika ku lokalidade ya Mufa Kakonde district ya Marara uyu nchezrano da utsogoza apo pa Kapinga kumatambo sete.
6: Dzina langu ndine Fatima João Celestino.
1: Imwe nshani shomu mulikushita kuno?
6: Ine ndine facilitadora komunitario wa lokalidade ya Mufa wa programa ya Uso Kapaj. Ndiri kuno ku Mufa goli lino la 3 ndiko kulatiza kula kuti programa ya Uso Kapaj goli lino la 3 yomwe iri muno distrito yathu ya Marara. Ndawo programa imweyi imba patrocinadidwe na Banco Mundial omwe ambayimirira programa imweyi ndi mama Geta Chapo kunombo inembo como facilitadora Fatima ndine nimbaonererambo shikola zensene zomwe zili lokalidade ya Mufa.
1: Nshiani makamaka shomwe mumbashita kubasa limweri ayai ku programa imwe yeu soka page.
6: Programa imwe ifano timbafenera mashikola tisheza na wana watsikana omwe ali kalasi ya kinta nona kalasi entao chitandizo chomwe chilingati ya programa imwe timbathandiza na uniform shikolari timbapereka makiti denjeni yomwe ambaphatisa basa wana wachikazi entao faze ino efemano ja tiri pa sensibilizasao porta a porta yomwe tikufambira kuti tiwauze abereki kulaa kuti wana nopoda lozeste kamangu mwana kana kushira dzoita ano dhidhate bzifunikana lini kuti mbereki iye alozeste mwana omweyo kuti mwana omweyo mbuto yashi ni kushikola. Tautishuwa uzapomo wanao kula kutempo zino, tandizo, likulu mwelimba uoneka pa mwana wa shikazi kufunza. Ukakala kutuwa kufunza, basa umbadzali wona. Ukakala kutulibe kufunza, tsogolo limba kalara kunesi.
1: Imwe mwalewa kuti mumbafambira nkati mwa lokalidade ya Mufa, district ino ya Marara. Kodi lokalidade mwe ya Mufa, nzingasi shikola zomwe ziri kuna imwe kuti muzifambire mwishi shita basalano la yeu soka bashi.
6: Ine facilitadora Fatima João Celestino lokalidade ya Mufa ino ndina deji shikola zomwe nimbafambira, ndomwe nimbacheza na wana washikazi kwa uza mafale umetale wae.
1: Shikola zimwe zo 10 ziri kuponi na kuponi, pa Mufa sete shaipo na kuponi poma, na pano pa Matambo poma tukulalua na mwepano, pa Kapinga pano kuponi poma kunangu.
6: Shikola zimwezi zomwini ni mbafambira ya kuyamba ndi nileveratu shikola ikulu yomwe ilipa Mufa Kakonde, ya shuiri 25 de setembro, ya shitatu Nyabulebule, ya shinai Samora Machel, ya shishanu Salinyanga, ya shisej Zimika Montanya, ya shisete Pano Pakapinga, ya shuoito Matambo Sete, ya shinove Bridge, ya shideji Kashigamba.
1: Tabwa zinangu mwalewa mwati Samora Machel, itani, mwalibu kulewa zirikuponi shikola zimwezi.
6: Shikola zimwezi, Samora Machel, mpibete ya nseu, bashakalanga. Kushogera Nyabulebule, bapata Samora Machel. Tamu shikola ya Salinyanga, ilifora ya strada.
1: Pana inangu mwalewa pa mwashoka ya Mufa Kakonde, mwalewa
6: 25 de setembro.
1: Iri kuponi mwe.
6: 25 de setembro shoka ku Mufa kwenda 25 de setembro ni 3 km.
1: Mwi wo muna shikola imwe mbashimedwa tani.
6: Mbashimedwa ka garafa.
1: Ah, ku garafa. Mwensenemu muri kufundisidwa kuyambira primera mpakana nona class.
6: Mwensenemu libe primera re nona. Shikola basika ndi zina primera re nona class. Zina ngozi zina primera a re sexta class.
1: Ndiye omwe anampata kuti atambire uniform shikolare mba class ipo ni makamaka.
6: Omwe antambira uniform shikolare ni wana omwe ali kinta anona kalase achikhala wana washikazi.
1: Imwe mukuphata basa na akazi okhaokha alumbwanambo amuna?
6: Ife tikuphata basa na wana washikazi puriki tikudziwa kuti mwathumuno numero ikulu nja wana washikazi mmaxikolamo. Iyi tinapomwe numero ikulu yakuthawa mmaxikola ni wana washikazi. Ntawo guverno ikuthandiza na chithandizo chimwechi kukhala ningati kupuntsa wana wale kuti iwo akwanise kumaliza mapfundziro yawo.
1: Imwe mwalewa kuti muna mbuto za mapfunziro zomwe zimkwana 10 days eshikola. Ndiye uniforme eshikolari mufuna kuzapelekayo, munzapeleka kuna mapfunzi angasi.
6: Ine vano ba shkola zinsenezi zomu ndalewa deji ndi na wapunzo mwakana mili iguarente inove.
1: Ndiye malewa kote gololino ndashita atu imwepo mulikulo kalidade ya mufa konde. Goleda malali mudapereka uniformi kuna wana angasi, shkola zingasi, goleda malali nangu hilo bila karatani.
6: Goleda malali ine ndidapereka kuna lokalidade ya mufa, shkola zibotibozi ndalewazo, maji akakwa nilalini mili iguarente inoveo. Akaliwet sento ya alkuma kosa. Ndoi kulatiza kula kudi na programa emwei. Dashirisa kudi wana. Agwaniste kukala kushikola kule. Asaye kutawa kula kudi gololino. Jadu kulatiza kudi numore ya tufano ya tumizirika.
1: Umwe muda wapasa kale gole damanaro. Gololino li mune wapasa po umwe. Ayai ya kwana imwe umwe datambira gole damanaro.
6: Umwe datambira godamala gololino yu antambira po umwe. Umwe datambira godamala kaliginta kalase gololino antambira limusesta kalase. Umwe datambira limusesta gololino antambira limusesta kalase. Ntangula kuri mwana tingamu ya mbira likinta kalase rimba mwakompanyari ate nona kalase. Kula kuri mwana lwensa katafika nona kalase. Kula riza kuriye ni mkulu ambazaziwa ya nchiponi cha bulino, nchiponi cha kuipa.
1: Apa ii mwe pa kushita kufambira tetepa imui na mui mwishita kampanya porta porta na pombo misika mumbuto mwema muda kweze kana wantu hazinji mwishimba wa uza wantu kushibandisha nkani mwe mwemba uza nkani mwe basi kute akairuzi wana kute ambabwere kumbuto za mafunziro makamaka wana wa shikazi kute azakari na mwawi wakutambira tandizo limwe enu msiponi mwemba uza wantu mwaka afambira mui na mui.
6: Ifano tika kala kutiti kushita rebae kufambira mui timba wakumbira wabereki na kutiiyo ndio wakuyamba kuna wana umo timba kumana nao kushikola kule. Kula kuti wanawa chakuyambirira chakuti abereki nupode warozese kamangu wanawa. Chashuwiri umo timba kumbire kula kuti umuimu wanawa ambati kunyezirembo kushikola kule na tempo emwe ntemera kuenda kushikola. Basa la mui wanao na podi kuti hapa sirirelu lichibiririra nsinku iwa chitazira kuenda kushkola. Ntari mbafamba muimu kukumbira aberekiwa kula kuti wanao amba apase basa la kutemera. Ashiwona ora yomoyombo intemera kutaende kushkola kulembo apfundisa wanisembo kwa apfundisa na tempo ashiwerela pumu kumui. Ndiyo mafala mwiti mbauza abereki muimu.
1: Hapa iyo azibereki muimu alikutambira nitani ya yae amba kutambira nitani imu mga wafikira.
6: Abereki muhimu ifemana mbari tambira munobuhino mafala timbashezirana munobuhino tishiverana ifembo tishashpiligari iwombo ashiva iwombo ashitipasirambo mafala manango yomwe wana wanangombo umwe kafuna ngadatawe nita mbari fenderesa kuna wanamale wanamale tishicheza nao wanawala chukwanista kubwerera kushkola iitikushitikadi wanawali kubwereradi kushkola atraveja programa mwe yeuso kabashi.
1: Kunja kuno nsambo wa kukurumiza kuroza wana pomwe misinkwe kadashepa ni nsambo mwe azinja da zerewera amba shita kawiri kawiri. Hapa imwe mwe gorinori mda shitatu mwe kushita basa limweri. Mkuru wakuti pana winango mwe muda wa tandizakari kwa basa uniforme shkolari magole mawiri ya mbuyomu mwe gorinori ya mpumfika ashisia mapfunziro ashienda kumarozi pomwe misinkwe kadashepa magumana na wakari ya mweo.
6: Pamoja fano tadaambirira kuyamba 2024 dzungabyo dzikashirika mashikuyambira 2024 ate 2026 juno tikuona kula kuti muimu dzadiminuiri napo nkushikola no murombo ya kazimbo ikutamangambo wana kubwerera lini mambuyo kuri kifano tukosheza nao wana kushikola kule tikuwauza kula kuti yapo kakhauli mwana ukalodwa ukakhala kuti waenda kamangu kwa amuna ndiponi bzimba dzachitika bzakuipa ntaona mafala yamwetu kudziwa kuti tensene tikuphatana ife mafasiliradori wa programa ya Uso Kabashi na wabereki wa mui na wana wapfunzi wa kushikola tikukhala ngati tinjira ibodzi tipo tichitenda pomwe napo ndinembo ndikukomedwambo kuti wana walembo alikuendambo tsogolo.
1: Apa mpicha nziponi zomwe mumbagumana nazo imwepo kawiri kawiri pakushita basa limwere la Uso Kabashi pakufambira zimwe zimbuto za mapfunziro zomwe zingwanira 10 zomwe zidasankhuliwa na imwe mkati mwa lokalitate ya Mufa Kakonde district ya Marara.
6: Mpicha komo mpicha tukugumana inazo na kuti ife pano tidapasiwa mameyo ya transport njinga timbafambira njinga zathu ntawo chomwe tingakumbire kula kuti governo yachitabwino na programa imweyi tikubva kuti programa imweyi imbapatrocinaridwe na governo de Mozambique ke Banco Mundiale. So inembo chandikakumbira kula kuti tinawana anango omwe ambachoka distance yekulu kuenda mashikola basi komwe ngagumana Serma wetava nona kuti atikumbukire mbochithandizo kuna wana wamwale para kutiwo wanawa kulatiza mfambu ya kupfunza na pondifembo tikukomedwa ambu.
1: Chitadiso shasha shomo mukadaona imwe aya shomo mukadafuna imwe kuti chiperekedwe kuna wana amwe wonchipona.
6: Komuguno ku district ro mazona njinga zimbapara basa pelimeno chiwana awiri njinga bodza ngaparire basa achimba kwandisa choka kutali achimbafika kuchikora na ora ya bwino kukumbirambo kwa ine facilitator.
1: Imwe munga gumana nawo mukashaza nawo wanawo ambapereka dandaulo limwero aya ine dandaulo la kuona kwa numbo imwe kuli kukumbukirambo kuti lingapare basa kuna iwo.
6: Wana ambapereka dandaulo limwero ine panombo ndichiona kuti ningaka ndikuchoka shikola basi kandikuenda shikola inango primaria wana nimbapitana nao munjira ine ndidabakira njinga iyo wana ali kuenda na minyendo ntau wana komo nimbacheza nao iwomba mbachezana nembo ine pano chinduzambo
1: mulipo anthu angase mwe mbachita basa limwero la yeo soka page pakufambira localidad ya Mufa Kakonde
6: localidad ya Mufa Kakonde ndipo ine pano ndeka Fatima João Celestino majanive do distrito lilipo seis facilitadores
1: ndiye mafala ya kumalizira kuna azinji omwe tikulalawa namwepa alikubva radio Mosambiki kunga kale kokuno kukapinga kumatambo sede district ya Marara na pombo mphimpha zinango zakusiyana siyana azinji alikubva pa onda media pa FM na pombo pa internet pomwe radio Mosambiki iri kubveka dziko lensa lapansi ngapone mafala ya kumalizira
6: mafala makulu kumene pano facilitadora Fatima omwe ndikakumbira kulawa kuti mudzi uno wathu omwe ambachimirira district ya Marara tikukumbira azipai na azimai tipase wana watu mfambu na kuti wana watu alikuofoka tempo ino mabasa ngakunesa tikakhala kucheza nawo mbalawa kuti kupfunza inde timpfunza tsono basa liri kunesa natendepo ife tichilimbisa kulawa kuti tempo ino nowenso basa la kuguverno lomwe lifuna certificato kugulisa matomati chaiko kugulisa mbanka kufuna certificato tendepo ndichipereka kuti wana wentseno mwali muno omwe akutibva district ya Marara ino o district inango provincia inango tiparane na wana watu tiwauze wana watu kuti chikola njabwino napo ndinembo ndiri pano ndadzakhala facilitadora na kuti ndidapfunza ndidamaliza decima segunda ndiri panombo ndikuphanambo basa ligadu
1: imwe kuti mukhale facilitadora munachita kuenda ka kachosa course mbati kurso
6: ine ndibe chosa kurso so ine ndidaona na matelefoni athu ya internet ya ama Facebook anusio ine ndidakonkoreri atraves ya Facebook ndichikwanisa kuchemeredwa ndichikachita entrevista ndichidzapasari ndichikwiwa loka sound chipala basa kuno komwe ine nimbakhala localidad yangu ya Mufa
1: tatenda kuna kwena veseri wa radio Mosambiki tacheza na mai Fatima João Celestino omwe ali kuchita basa la yeo soka page ku localidad ya Mufa Kakonde nkati maboma la Marara pakufambira mbuto 10 za mapfunziro mmidzi ya kusiyana siyana achisheza na kuiruza wana washikazi na pombo azibereki kuti aleke kupumzika atsogoze wanao kuenda kumbuto za mapfunziro kuti apitirize na kupfunza.

mwati ya kondi wea tiwano wa Castro samani bwino pamwepa pa Kashigamba shamaluano wa Eduardo kupitiwa zake ujornau Kashigamba pabozi na timu la Nervote Kashigamba na wale wense mwankudziwa nimu ya makosa Luigi samani bwino pamwepa pa Kashigamba mwati ata mbire moyo ya veka mafala ndi na tinepo nyimbo ya kutimu kondwe na ayo ili nkudza kumashibe sekuno kuimba kwa nyamu ya John Shibadura.

imba kumwe kwa vesere watu kwa nyamu ya John Shibadula kutimbira mashibeseano muno mstudio ya Radio Mosambiki muno ntete. Po mwe ndawe zati kumina ibozi na mhindi makuma tatu na ibozi wanzora ji 31 minutos. Tikana yoyo ya matamba ya ndibzo muda tikumbira mashibeseano muno mstudio. Ndiye natunepo wa Egidio Ameriko mulikoneka kumweko kumazowe matuiri mboma la Shangara. Mashibeseano matikulimba kuna akazi ya Sheri Ventura, Mibzara, Aisa, Tomani, Akondwe, Wanawano, tingatitone hapa posposi. Mwati ya Mela, Ameriko, Veronica, Erasmo, Babozi na Esima. Atambire Moyo, Fide, Elia, Egidio, Anastasia, Antonio kumweko kuzumbu. Mwati ya Akondwe,

Inde ya vesere watu magetsi ya kalari tawa muna mustudio ndi boba mkalari vazi ndi natinepo tikuti muti legerere shaku ipashatu tikada kwedua na vuto la moto wa magetsi muna mustudio ndi panopa moto wa bwera ndi boba bzense bza bwere la mwashi koma ntawembo za kuilagari njinga kwa ndo salatumpindi pangono kuti tikonekane namwe ndiye pakuyamba kumwetashita mabasa ya tuya mashibeseano tayamba na madu ya munzinda walishinga nchigau shaniasa ndiye tikuti timalize mpomwe na madu ya kushokera munzinda ubozibozi nzinda walishinga omwe lero ulipashiko ndwesu shakushita magole maku matantatu na manai abvesele watu

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete ikulu tsanchinyanja.

kubairo doze munzinda mwadizi. Chede ndi kutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza onjinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndi kuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo wake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndi kufika kwa dzidzidzi kwa mzake wayandikana naye nyumba, amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayilesi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akuumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatse nkhaniyi imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinthu chachikulu chimene chamupangitsa kumango khazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wa mkazi odzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo. Komanso Teresa nzake okhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

0: yambo mpaka ku Cairo. Mbiri ya anthu atsogoleri ndi maiko a mu Africa.
1: Programu yaleru ya Afrika kuchokapo paku Cairo silimai ititengera kudera la nyanga ya Afrika kapena kuti Horn of Africa nchipirikizi ndi Horn of Africa nchigirizi. Kumvira kwabwino.

dera la nyanga ya Afrika kapena kuti Horn di Afrika nchibudikizi ndi Horn of Africa nchingerezi ndi kupezeka kumpoto chakumawa kwa kontinenti ya Afrika. Dera limeneri la nyanga ya Afrika lipatenga mbali maiko wa Somalia, Ethiopia, Eritrea ndi Djibouti pakula ndi nthaka yoposa 2 million square kilometers. Kawirikawiri dera la nyanga ya Afrika limadziwika ndi dzina la Peninsula Somali chifukwa mbali yiniyini ya nyangayo ndi dziko la Somalia. Pakalembera wa anthu emwe posilapa anamuchita anapeza kuti dera lonse la nyanga ya Afrika lili ndi anthu oposa 116 million pogawana motere. Ku dziko la Ethiopia kumakhala anthu oposa chiwerengero cha 94,3 million, ku dziko la Somalia anthu 14,7 million, ku dziko la Eritrea kupezeka anthu 5 million ndi ku dziko la Djibouti kupezeka anthu okwana 956,000. Dzina limeneri la nyanga ya Afrika lichokera pa maonekedwe aderalo omwe mapeto ake ndi ngati msonga enyanga. Komanso pakuonetse bwino pamakhalanso kufotokoza za anthu omwe anakazikika kuderalo pokhala wosakanirana pakati pa anthu akuda ndi wachiruya pokhudza kwambiri anthu baku Asia. Ndanena pakuyamba kwa programu iyi kuti maiko omwe apanga dera la nyanga ya Afrika ndiwa Djibouti, Ethiopia, Eritrea ndi Somalia. Dera la nyanga ya Afrika limasonyeza kufunika kwakukulu pa maonekedwe ake komanso pa ndale omwe mpaka lero kupezeka mikangano ichuluka pa ndale phatikizapo zofuna zina za maiko akuluakulu a dziko lapansi. Ndi dera lomwe ndilofunika kwambiri pa ntchito za mtengatenga pa maulendo a pa nyanja mdziko lonse lapansi chifukwa chakupezeka khomo lolowera ku nyanja yofiira mpaka karulukira ku nyanja ya Mediterraneo kumwera kwa maiko la ku Ulaya podzera pa mkolongwe wa Suez mdziko la Egypt. Ngakhale pali kufunika kumeneko kuderalo pali kuphatikizapo kusakhazikikika pa ndale chidani chapakati pa anthu okhala kuderalo nkhondo zo

tirana mavuto obwera ndizachirengedwe kumabweretsa zinthu zambiri kubwera mbuyo pakunjizira umphavi ndi njala kwa anthu adera la nyanga ya Africa. Mwezi wa Februari chaka cha 2022, bungwe la United Nations linatusa ripoti lodandaula momwe zinthu zidaliri kudera la nyanga ya Africa, komwe kunali anthu oposa 7 miliyoni pa chiopsezo cha njala kudera lonse la nyanga ya Africa. Malinga ndi nthambi ya bungwe la United Nations pona ichakudya ya PMEA, mbewu zonse omwe anthu anadzala ku minda yawo zinawuma pokudza kwambiri anthu okhala kuderalo powavuviniza mu njala yowosa. Palikizapo izi, bungwe la UNO linapereka lipoti lakuti dera la nyanga ya Africa linagwa pa mavuto azachuma pakubweretsa mavuto adzioneni pa miyoyo ya anthu aderalo omwe analibe njira ina iliyonse kupezera chakudya. Mukumvera porogalamu ya Africa kuchokapo pa ku Cairo, tironetsa bwino zina tingati dera la nyanga ya Africa limandikana ndi nyanja ya njere ya Indiko kumawa pokhala mbali ya dziko la Somalia kumpoto kupezeka gombe la Aden kapena kuti Golf de Aden ndi dziko la Djibouti kupezeka pafupi ndi khomo lolowera ku nyanja yofiira. Ndipo dziko la Eritrea ndi lomwe litenga gombe lonse la nyanja yofiira kudera la nyanga ya Africa. Dziko la Ethiopia ndi lokhalo pakati mayiko adera la nyanga ya Africa lomwe siliyendikana ndi nyanja. Pa anthu okhala kuderalo tingati dziko la Djibouti lili ndi gawo la anthu la 60% achisomali, pamene ku Somalia anthu achisomali ndi agawo la 85%. Ku dziko la Djibouti anthu agawo la 35% ndi afuko la Afaris. Zomwe zikuoneka masiku ano kudera la nyanga ya Africa ndi zakuti pakakhala kuyendikana nthawi ya dzinja yopanda mvula yotsagana, chipirengero cha mamiliyoni cha anthu chimakhala chikusamuka kumadera kwawo popita kumadera wena kwasaka chakudya. Pa izi anthu amayiko wa Somalia, Ethiopia ndi Kenya amagwira zilimbe pakusaka chakudya ndi madzi akumwa, zinthu zomwe zimakhala zikusowa kuderalo maka pobweretsa njala ya mwana alirenji. Zonsezi zimagumana ndi zakusowa chitetezo pa miyoyo ya anthu, palikizapo chidani chapachibale. Chidani kudera la nyanga ya Africa chili ndi maziko wakuchepa kwa madzi kupita kwa anthu zifuyo zawo, nkhondo zowukirana, kuphatikizapo kusakazikika pabwino zinthu pa ndali ndi kukwera kwa mitengo yogulira ichakudya.

Chidani cha chikulu kunyanga ya Afrika chikupezeka mdziko la Ethiopia kudera la Tigray. Mwezi wa November nchaka cha 2020, boma la chitaganya la dziko la Ethiopia linalimbana mwankondo ndi boma la chigawo cha Tigray lomwe likuweze kudera la kumpoto. Kondoyo inachitika pambuyo pa zaka ziwiri pali mkangano wa ndali pakati pambali ziwirizo. Ndipo inakhala nkhondo yomwe inachitika pambuyo pakutha nkhondo yosamwana yomadzi yomwe mayiko a Eritrea ndi Ethiopia inawatengera zaka zoposa 20. Nakonso ku dziko la Somalia nkhondo yowukirana ili mkati pamene pano pambuyo pakugwa ulamuliro wa General Mohamed Siad Barre kumambiriro kwa zaka za 1990. Magulu uchuluka andali anabadwa mdziko la Somalia ndi kuyamba kulumana ngati agalo achiwewe komwe mpaka lero kulibe kusakizikika pandali kwa anthu a dzikolo lomwe ndi la nyanga ya Afrika. Ngakhale panoneka kulinganiza boma ndi kumachita chisankho motsata njira zolumuliro wokupira anthu koma pali kagulu komwe kanagwira zilimbe mpaka lero ka Al-Shabaab komwe motandizidwa ndi mayiko ena wa aluya kakulimbana mwankhondo ndi asilikali a boma la Somalia. Mumbiri ya anthu atsogoleri ndi mikwamu Afrika lero sitimayi inatitengera kudera la nyanga ya Afrika. Corn of Africa ndi mbiri ya mayiko omwe apanga deralo pokhala wa Somalia, Djibouti, Eritrea ndi Ethiopia. Amene wayendetsa sitimayi ndi Marco Zondani koma wopatsirani mbiri ya dera limeneri ndinali ine Zakaria Htis. Tikumane sabata mawa zikomomo.

Tokoza kwamberi de Zakaria HTC poripatsira programu imene inditu ya Afrika kuchoka ku Cabo mpaka ku Cairo. Posilava ninkhani za chigawo chatete ndizoonjezerapo. Iyo ndikalichito chibwinja akutulemu kumpando.

kurara manka mama kani handi nenda hausa kurati vuriga ontalifu wina dajilo sanga kura ine ndifundi kalewo vuriga ine ndifuna ndibadwe hausa uka ine ndibadwe uluma la ya nukusa dajilo kusanga ya eh 10 minutes to free ndiyo ntawi yato 14 horas 50 minutu panabairesi ya kuntima kwanu ya Radio Mozambique. Ime nitikulutza maprogramu atu kira muno mumzinda watete ndika suzumina hapa maumboni ndiye ya kundifika nditu nkani nkani kundifika nditu maumboni nditu nkani nkani antamina kumvitsira Radio Mozambique. Apo izo ni kunyamatika kumvitsa Radio Mozambique Foshini Armando kusamua kunsembezi ya kuti rimozi ya Fabiano Baswero Simeoni kukogwe kuti ainditu kuno ndiye tashoma bwino kobasi Jean Paulo Cesar Bairro Marisa Samutemba kuti ati rimozi Salazione Limpo kumene kundu kusamua kubairo doji kumvitsa Radio Mozambique rimozi ndi bale awa kuti ya Yohane Kingi alipeiru kumvetsira nditu Radio Mozambiki na onsotu wa DJ Jombu ya kuta ifende tulipe pampepele pamtengo wa mango kumene kutundi kumkondezi ino mkakaru pampepele pampatinde pamtengo wa mango kuma kala so chero vena bage mitengo ya mango mtu makala nyama tena hake ama kala mtunduso washa gwado bili wilangati wa mango Nema zangu wafika kwenye mkosi, ngaruwa vala, ngaruwa vala lamba mkosi. Kwa kudi nchana mwene jiri mkosi. Inu wanyi, niyo zarebo muna kutawa kwa majinu jiri mkosi. Kudi jani jimene jiri, inu, ozo na sada abu. Ama ngu kumbugi, mwende mjazika ya mwende. Inu, midengo mumuma kala njoga za mtundu, oone kasonga masamba mtengo. Na ima ngu sesele karu kuzaku kwa mkosimo, pa, mkukulu ngi kudi ngari wa ikajina jake mkosimo. Nemu nuru tete zimu keke kano zimu da apakuna akudi nuru wajirika motanu ya dakari kabanja datan azakari ya jireme maso ampambe akurindi tu kwa shabu ino kumene kufitsingu semburu kumatize amandevu samuyeo limozi ndi akazawa shite Luigi kubairo mpadwe.

0: Daniel P. Beats.
1: Moçambique!
2: Kuimba kwa Paula Bili yozogera mboma la ziuza kuti pempera ndiye wina waona china chake chomupatsa chidwe ino mpaka naruku kadovuru
3: bwanja amwira eh hey, namaru ya mwine ngazi yo yamwina kuti patsa mujo ko basi
2: akondo kuimba kwa DJ Jombo eh

0: Alonje Omvera, lero mumzinda watete machitikira nsonkhano fulukuzera za project ya Ruvuma LNG ya ntchito za gas. Carlos João wasankhidwa kukhala mtsogoleri watsopano wa wayiresi yakanema ya Televisão de Moçambique mchigawo chatete. Banki ya ikulu komanso bunge la mgwirizano wa maiko a kulaya kuyambira chaka chikudzachi achepetsa thandizo limene amapereka ku dziko la Malawi. Munkhani za mchigawo chatete ndizonjezerapo tiri ndi izi komanso zina muli ndine Efrem Tedau kunchiniku Bartolomeo Pakete. Musasunthe, khalani momwepo. Lero mu mzinda watete mwachitikira msonkhano fulukuzera za polojekiti ya Ruvuma LNG. Cholinga cha msonkhano ndi kufuna kuti projeto Ruvuma LNG idziwike mdziko muno, ntchito yomwe ikugwiridwa ndi Exxon Mobil Mozambique ndi yabwenzo kugwira nawo ntchito ku gawo la chinayi. Pa msonkhano umeneyo watsogoleredwa ndi bwana mkubwa Domingo Viola, amene anakundika pamodzi kuphatikizapo aphunzira sukulu za pamwamba akatswiri akumakampani ya zamafuta ndi gatsi ndi nyumba zopunza luso la ntchito zamanja. Iwo watu apeza umayi omva zambiri zokudzana ndi danga limene polojekiti imeneyi ikupereka mdziko muno. Undunaona za migodi ndi magetsi ukukhazikitsa njira zabwino pofuna kuchepetsa kukagulitsa kunja kwa dziko lino zinthu za mphumphu zosayenga zimene cholinga chake ndi kufuna kuchulukitsa ndalama za misonkho zomwe zimaroleredwa komanso ndi kuchulukitsa mwayi wa malo atsopano a ntchito mdziko muno. Pa ichi mwezi wa Oktobala ukudzawo kunakala mchigawo cha Nampula kuchitika msonkhano za malondo okambira na nkhani za migodi ndi magetsi zimene zilipo ku Mosambiki. Pofuna kukwaniritsa lotoli, magulu akunduna za migodi ndi magetsi akunkanayenda mzigawo za dziko lino kufotokozera za msonkhanowu umene ndi wofunikira kwambiri pokhazikitsa mfundo zimene zipangitse kuti katundu ochokera kuzachitengedwe osachepera pa 20% adziyengedwera mdziko muno. Mkulu wa nthambi yona za migodi Olavo Deniase, yemwe watsogolera gulu limene likugwira ntchito mchigawo chatete, wati ndikofunikira kuthetsa nchiridwe wokagulitsa kunja zinthu zachilengedwe za mphumphu popanda phindu lina lililonse lomwe anthu mmizi yathu akupezerapo. Wayiresi yakanema ya Televisão de Moçambique mchigawo chatete kuyambira lolembali ili ndi mtsogoleri watsopano. Tikukamba za Julião Carlos, yemwe walowa pa udindowu kuchokera ku wayiresi yakanema ya kusofala mu mzinda wa Beira mmalo amene walowa mmalo mwa Amarildo Romão. Mtsogoleri watsopanoyi waonetsedwa kwa anthu ndi mkulu wakanema yolutsa mawuyi ya Televisão de Moçambique mdziko muno, Vitor Nyatitima. Boma la Angonia mchigawo chatete liyamba kupanga njere zovomerezeka ndi fetereza mundimeya ulimi kudzayi, ntchito imene cholinga chake ndi kufuna kulimbikitsa alimi kuti akhale ndi kuthekera kothana ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo. Izi zikuchitika mogwirizana ndi ampondamatiki a mdziko la Malawi amene aonetsa chidwi chopanga zipangizo za ulimi mderali ndi kuchepetsa kudalira ku zigawo zina za dziko lino kuti alimi akapeze mbewu zopsala kumunda ndi fetereza. Pofuna kukhazikitsa polojekitiyi apeza kale malo mu konsolo ya ulongwe kumene adzipangira njere zovomerezeka zachimanga ndi za mbewu mitundu ina zimene ndizofunikira kwambiri mbomali. Mtsogoleri wa boma la Angonia mchigawo chatete Archimedes Pinsado wafotokoza kuti kudzipangira njere ndi fetereza kuthandizaso kwambiri kuti alimi adzipeza zipangizo za ulimi mosavuta komanso tu zapamwamba. Alimi zikwizisanu mziwiri ama boma asanu ndi awiri a mchigawo chatete akulandira upangiri wa makono pa ulimi pochitira mafuto akusintha kwa nyengo. Ndi alimi ang'onoang'ono ama boma wa Angonia, Doa Kaurabasa Shangara komanso Makanga Mwatize ndi Tsangano amene akuphunzira ulimi wa mlela nthaka kupsolera ku minda ya zionetsero. Akugwira ntchitoyi ndi yabungwe la alimi mchigawo chatete limodzi ndi mabungwe ogwira nawo ntchito imene cholinga chake ndi kufuna kuti alimi akhale ndi chidziwitso chokwanira kuti akwanitse kuonetsetsa kuti iwowa ali ndi chakudya chokwanira kumanja awo. wapampando bungwe lali mchigawo chatete Freita Jemose yemofoto koza izi wati kuonjezera pa upangiri wa ulimi wa mlera nthaka alimi akulandiranso njere zofomerezeka ndi zipangizo za ulimi wa mtirira. Apolisi oyang'anira ntchito zapamsewu akuchilimika ndi ntchito yophunzitsa kayendedwe kapamsewu pofuna kupewa ngozi zomwe zikukhudza kwambiri akabaza wanjinga za moto. Ntchito iyi kugwirika m'malo amene mumasonkhana gulu la anthu imene kwenikweni akulangiza akabaza wanjinga za moto kuti adzivala chisori chodzitetezera kumutu ndi kumakweza munthu m'modzi yekha pa mtututu. Mkulu wa chipinda choona za upangiri ndi maphunziro kulikula polisi yang'ana ntchito zapamsewu mchigawo chatete wati kusatsatira malamulo ofunikira pakayendedwe kapamsewu, kukuyambitsa ngozi zoopsa kwambiri kapenanso kukuwonongetsa katundu wankhanikhani. A Januario Antonio afotokoza kuti ntchito imeneyi ikhala ikupitirirabe popeza kuti mmisewumu ambiri omwe muli ambiri omwe akupitirizabe kuphwanya malamulo akayendedwe kapamsewu makamaka atakabaza wanjinga za moto okhala m'madera amene ndiyoyandikana ndi mmisika. Munkhani zamasewero, timu ya Union Sportiva ya Songo yabwereranso kuchipambano pamene lachiwiriri yagonjetsa Mashakene ndi zigoli zinayi kwa Chilowereni m'masewera amundimi yachimakumi awiri a Mosambola 2026. Pamene imafika nthawi yopumira ndikuti Union Sportiva Songo ikutsogola ndi chigoli chimodzi kwa Chilowereni. Vitor wamwetsa zigoli ziwiri, Muzaza ndi Paulo amwetsa zigoli ziwiri zinazonso za timu ya Union Sportiva Songo yomwe pano yafika matoto makumi awiri mphambasanu ndi atatu kuchoka pa mzere wachisanu chimodzi kufika pa mzere wachisanu. Mashakene yomwe ili ndi matoto kumi ikupitirizabe kukhala pa mzere omaliza pambuyo pa onse mumpikisano omwe ukutsogoleredwa ndi timu ya Association Black Bulls yomwe ili ndi matoto makumi anayi mphambo anayi. Muzowonjezerapo timu itani Alberto Langton amene akukamba za anthu oposa zikwi zinayi a mmidzi ine iwiri ya mboma la Marara amenetu kuyambira lachiwiriri ayamba kunikira magetsi ochokera mu mzere waukulu opala moto wa magetsi mdziko muno. Alberto Langton.
1: Zikwi zinayi mazana atatu makumi anayi mphambo asanu ndi chiwerengero cha anthu omwe lachiwiriri lapitali apata mwayi wa mphamvu ya moto wa magetsi mboma la Marara mchigawo chino cha Tete. Midzi yomwe yapata mwayi wa mphamvu ya moto wa magetsiyo ndi Chakokoma, Chirodzi, Nsanangwe ndi Nyambalale. Kufikitsidwa kwa mphamvu ya moto wa magetsiko kuli mchiyambi cha mgwirizano wa mphakati womwe ukukonzekera kumanga dziwe pa mantinthi wa mphandamkuwa mu mtsinje wa Zambezi ndi EDM mphakati ogawa mphamvu ya moto wa magetsi mdziko muno malingana ndi George Muyanga, mkulu wa project ya mphandamkuwa nthambo za moto wa magetsi omwe apalibe ndi midzi ya Chakokoma, Chirodzi, Nsanangwe ndi Nyambalale mboma la Mararalo zayalidwa pa mtunda wa makilomita makumi anayi pambo asanu limodzi ndi lingo lofikitsa moto wa magetsiwo m'manyumba ndi m'malo a ntchito za malonda. Polankhula pamwambo otsekulira ntchito zogawa moto wa magetsiyo, mlembi wa boma wa chigawo cha Tete Christina Mafumo walangiza anthu omwe apata mwayi umenewu kuti asamalire bwino zipangizo za ntchitoyi kuti zitumikire kwa zaka zochuluka.
2: Mas queremos deixar claro que o verdadeiro valor desta obra não se mede apenas.
1: Chomwe ife tikufuna tifotokozere pano ndichoti kufunikira kwa masasa a ntchitoyi sikungaerekezedwe ndi mtunda wa maphaulo a magetsi omwe atsigidwa, poti chofunikira kwenikweni ndi miyoyo yomwe yasinthira pabwino kudzanso achinyamata omwe akupatsidwa danga la ziyambi zatsopano zoonetsa luso lawo mtchito za malonda.
2: Desenvolver atividades digitais e criar iniciativas geradoras de rendimento.
1: Anthu omwe chapano apata mwayi okumbanzama ndi manja khaso lilipoterowa ayamikiranso kwakukulu chiyambi chakufika kwa moto wa magetsiwo.
3: Aqui está bom. Nós estamos muito contentes.
1: Apa tsopano ziri bwino kwambiri mwakuti ife ndiwosangalala kwambiri ndi magetsi amenewa chifukwa mudzi uno ndithudi wasanduka mzinda.
3: Aqui fica cidade, cidade mesmo.
4: Leonel, modesto cheiro. Toda comunidade daqui deixa Chakokoma. sentimos orgulhosos.
1: Mbumba yonse yakuno kucha kokoma tiri wokondwa ndipo tiri wonyadira kwambiri chifukwa chotiyikira magetsi omwe ndithu akuwunikawa potichotsa mu mdima chifukwatu ife mbuyomu timadalira kuwala kwa mwezi basi kwinaku tikumwa madzi ndizakumwa zina zotentha tikafuna kuziziritsa kukhosi.
4: Mmeyo tomava na fresh kenti mazarpia agora como fornecimento de energia estamos satisfeitos.
1: Anali anthu a mmidzi ya mdera lomwe lapata moto wa magetsi kumeneku ndi kucha kokoma chirodzi nsanangwe ndi nyambalale kufotokoza chisangalalo chawo pothokoza chiyambi chimenechi.
0: Banki yayikulu komanso bungwe la mgwirizano maiko akulaya kuyambira chaka chamawa achepetsa ndi theka thandizo limene amapereka kuma kudziko la Malawi lothandizira pa ntchito zosiyanasiyana izi makamakatu ndi zija ntchito zachifundo zothandiza anthu osiyanasiyana. Ndimuitane Sergio Sixpence.
5: Banki ya padziko lonse ndi bungwe la maiko ogwirizana aku Ulaya alengeza kuti achepetsa chitandizo chawo ku ntchito yoteteza anthu ovutika ku Malawi ndi theka kuyambira chaka chamawa. Izi zikakamiza boma kuti lipeze ndalama zina kuti lipitirire kuthandiza mabanja omwe ali pa chiopsezo. Pakadali pano maiko othandizira chitukuko mdziko muno amapereka ndalama zoposa 95% ya ndalama zomwe zimagwiritsidwa ntchito pa maprogramu ofunikira phatikizapo kupereka ndalama za mtukula pa khomo ndi chakudya cha ana ku sukulu. Chifukwa cha izi Malawi ikukonzekera kale kuti idzakumana ndi vuto la ndalama kuti apitirize ntchitoyi zomwe zikukakamiza boma kusintha kayendetsedwe ka kugwiritsa ndalama zotolera misonkho kuyambira chaka chamawa kupita mtsogolo. Kusinthaku kwafotokozedwa mu chikalata cha ndondomeko ya kathandizidwe ka anthu wovutika kuno ku Malawi chomwe chikupereka malingaliro ophatikiza ndalama zapakhomo kusinthaso ndalama zomwe zimagwiritsidwa mchito pothandizira kusintha kwa nyengo ndi ndalama zatsopano kuti programu yoteteza anthu ipitirire. Mwanjira zina zofuna kuonjezera kutolera ndalama mdziko muno pali kuongolera maziko owerengera misonkho ngati kukonzanso msonkho wa mafuta ndi kuyambitsanso misonkho ya migodi. Agnes Mnyorongo, mkulu wa maprogramu yoyendetsera za chuma ku Center for Social Concern, ananena mu kuyankhula kwake kuti njira zomwe zaperekedwazi zipereka yankho lokhazikika ngati zipereke ndalama zodziwikiratu komanso zokhazikika. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Mwitane mzanga apa ndi nkhani za nchisena.
6: Mphangwa za nchisena za muno provincia ya Tete nyamsulunga ndine inoke konsejo. Muno muzinda wa Tete wachitwa lero chitatu msonkhano wa pfupwe ya maganizo a Rovuma LNG. Awa ni maganizo akufuna kupemberesa pili pinategwa na maganizo a Rovuma LNG pabodzi na chapo ya Exxon Mobil Mozambique, pabodzi na anzao akufana nawo mabasa pa pidzo ya Area 4. Zoni kuti ufundi nsonkhano ulatsogolero na kuvandola muno provincia Tete Domingo Viola padabulukira afunza mabuku apadzulu apati basa pikupamechina malonda apati basa peke kupitananginira mafuta parafino pabodzi na gas toera kukwanisa kufundisana makanizo akupenenga na kusambadza mfuma mkati mwa dziko ino. Anthu akwana pikwipinayi 339 ashanu ako mphimba zingasi zakuti chitiri cha marara muno mprovinsi ya Tete atoma dzulo kusebenzesa moto magetsi wankhambala za Msambiki. Ufu ndi moto magetsi udaperekwa kuli mbumba itakumanika Mpisa pya Chakukoma, Shirodzi, Nsanangwe pabodzi na Nyambalale. Nanji akupatsa basa maganizo afupwe inateka kuchimika damu ya Mpandankuwa pakufuna kuphika moto wa magetsi. Iwo apata basa njivirano na ankhonda ADM. Zona kuti awa ni maganizo adachitwa pakutadarika nkhambala za moto magetsi pa mtsinzo makilometro 10 mbakhala mphamvu ya makilovolts akwana 33. Pano moto nango magetsi udatandalikewo nkhambala za moto magetsi machimika mapho pa mtsinzo wa kulapha makilometro 33. Tirakumwaza moto magetsi m'midzi anthukwanise kutamarusa mfuma za mpisa. Pa ntsembe ibodzibodzi, mulembo otongwa muno provinsi ya Tete Krishna Mafumu, alonga kuti awone maganizo adapamphwa na utongi pafuna kutamarusa mfuma za mpisa, nanji moto magetsi usafungula maso anthu. Chigawo cha kulanganira udidwe pansi mataka pabodzi na moto magetsi mkati mwa dziko ino chikupempha kuti mphyakufunika kumalisa nsambo wakufukula miyale ya golidi peno kusambadza misitu mbatuta kwenda kagulisa kwa madziko kunja mbakhonda kuwapepeta mkati mwa dziko ino. Naipyo mkati mwa nthanda ya manalupya maka anadza ku Nacala provinsi ya Manica kuti zichitwa maguma akufuna tukuluka nzeru zakufuna kumalisa msambo wakusambadza mfuma za mkati mwa dziko ino kwenda kagulisa ku madziko kunja mbizi zati kuteketiwa. Na maganizo anewa mkadamu wa chiku cha udidwe pansi mataka na moto magetsi muno Mosambiki alonga kuti asafuna kumalisa nsambo wakuvuda udidi wakusiyanasiyana nanji nkhabe kukwanisa kutukula mfuma za mkati mwa dziko ino. Mkadamu wa pfukwe ya Instituto Nacional de Minas Olavo Dianise alipo kwecha kuti iwa kupata basa muno ntete tuwera kushinika dinga dinga pofuna uzindikira mbuto zinafukuliwa miyale golidi na udidi wako siyana siyana. Televizion di Mosambike muno ntete kutomera pachipos ina nkadamu mutra. Analongwa ndi Julia Carlos adabuluka kubera bwedzapita pampando wa Amarildo Romão. Dziwani kuti apembereswa na nkadamu wa Televizion di Mosambike mkati mwa dziko ino Vitor Nyantitima. Ku distritu ya Ngoni ya muno provinsi ya Tete kunati kudzatoma kulimiwa mbewu zakutayiriswa toera kuti alimi adzale mbaganira chopo chadidi pontu sapirira na dzuwa peno pilingulengo pya pansi. Awone maganizo anachitwa na Nyachuma Mbodza ku dziko ya Malawi adapenenga mbaweza mbakwanisa kuzindikira kulima mbewu zakupirira na dzuwa toera kupedzera atsakulima. Kukundi nango asakwanisambo kusasanya ndimu toera kuvatisa umera minda. Na maganizo anewa, maganizo anewa alikuchitwa ku Luani ya Ulongwe tsinde distritu ya Ngonya pakusebenzesa mzeru zakusiyana siyana toera kuchita mbeu zamapira manga pabodzi na ndimo pakusebenzesa luso ipsa. Awani mafala amuchitulo ku distritu ya Ngonya muno ntete Archimedes Pensado pafuna kuganikira kuti ntsiku zinadza ulimi unatiza kumane chopo chadidi mkati mwa distritu inere. Atsikulima kukwana pikwe pinomwe na madzera matatu ama distritu manomwe muno provinsi ya Tete ndi wanafunziswa ulimi waluso itswa na wakupirira na dzuwa tirikutendeza kupinduka kudamba peno pilengulube pansi pinadza ntsikulo muno. Analongwa ndi mabanja atsakulima na kubanika ku madistritu ya Angonia, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Mwatizi na Tsangano. Mkadamu wa chungano cha alimi muno provinsi ya Tete alonga kuti awo ni mkanizo alikuchitwa njifirano na anzao wa Nyansis tuwira kufundisa atsakulima udidi wa kupasabasa luso itwa pofuna kupirira na dzuwa peno pilingungu pepansi pinadza ntsikulo muno. Mbuya Freta Jemuse alonga pakwecha kuti iwo alikuduta umuna mule pakufundisambo atsikulima ulimi wakukoya ntota na kupasabasa mbewu zakutayiriswa nanji zinango sakhala zakufumphwa nkhabe kumera peno zingamera nkhabe kupirira na dzuwa. Apolisha kulanganira misewu muno provinsi ya Tete yakuduta kuphata midududu inatuta anthu anachepena mataksista nanji ndi wasadzesa ngozi mwakuti ulemu dzaone misewu. Apa ndi maganizo anachitwa misewu sinasiyana ya muno munzinda wa Tete toera anafambisa midududu yakututa anthu anachepena mataksista adziwe udidwe kuvala chigoba kutoweza mtima kufamba pansewu pafuna kuchalira shumasho. Mkadamu wa fuku inafundisa makhaliro a misewu kuchiku cha polisha amisi umuno provinsi ya Tete. Aluka kuti awa ngakonda kutuweza malamulu wa kufamba amisi wa sitisa kuti pide mba pioneke kawiri kawiri. Januari Antonio, alapa kwecha kuti iwa nenda kutsogoro na maganizo, akupereka chilango, pontu na kupata ale na puazantemo wa kufamba amisi mkati mwa provinsi ya Tete. Makamaka matikisichi na famba mbuto za mwinji, misika na miseu. Zakumalisa mpango zilunga kuti ankhonde ya Unión Desportiva ya Kusongo atintimula dzulo chipiri anzao Mashakene, mipira minai anzao Diso Ngombe, pamapika akudimbuka chimaku mawiri Mosambola Makauno. Zuwani kuti pa kumalisa pizza kutoma, Unión Desportiva ya Kusongo akawina kare mpira bozi na Diso Ngombe. Vitor agoresa Ntoziwiri, Muzaza na Paulo agoresa ibozibozi kuna muntu. Tuwela kuti UDS afike pamipako yokwana maku mawiri na misere mbabuka pambutu chitantatu mbakala pambutu ya chishano. Mashakene alikuchitoto na mipako kumi mbwenye mapika wa kutungiwa na Abebe ana mipako yokwana maku manai na minai. Izi zikari mhangu baza nchisena.
0: Kani zimene ziza nchisena kune domvera atamaliza nkhani za mchigawo cha Tete ndizo onjezerapo zimene kuonzerane masana tsiku la lero koma tisanasiyane imvaniso mitu yake lero mu mzinda wa Tete mwachitikira msonkhano fotokozera za project ya Rovuma LNG. Carlos João wasankhidwa kukhala mtsogolero watsopano wa wairesi ya kanema ya Televisão de Moçambique mchigawo cha Tete. Banki ya Ikulu komanso bunge la mgwirizano maiko akulaya kambira zaka jamaa wachepetsa thandizo ndi teka kulimenele amapereka ku dziko la Malawi. Mnandine FM mtendao kunchini ku Bartolomeu Package.
7: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
0: Zimene zoto zinali nkhani za mchigawo cha Tete ndizo onjezerapo. Ndipo programu yetu tsatira ilifike pa half past ilifika programu imene ndithu pa half past three imene ndithu ikhala ndithu programu ija ya cheni cheni nchiti.
8: Mukufuna kupeza chipaso chanu choyendetsera galimoto mwapa mwamba motetezeka ndi mwaukada ulo ndiye chisankho chabwino ndi Escola de Condução Saene imene ili ndi chilolezo chophunzitsira anthu kuyendetsa magalimoto. Ku sukulu ya Saene timaphunzitsa anthu kuyendetsa mwanzeru komanso okonzeka kuthana ndi zovuta zomwe zimachitika pa msewu. Timapereka upangiri pa nkhani za chitetezo chapa msewu ndi kanyamunidwe kakatundu wopita ku makampani maofesi ndi anthu wamba. Tiri kubairo chingodzi panse unabala 7 mu mzinda wa Tete. Pezani mwayi pamene tili munyengo mwetatsitsa mitengo yathu ndipo dzilembetseni. Zitsamba zofunikira ndi izi: kopiya ya bidjeti, chitsamba cha kuchipatala chodzika ndi kuti atestado medico, zithunzi ziwiri zodula, chitsamba chakanembera ostikali kaya kuti declaration de recenseamento militar. Mukafuna kumva zambiri imbani foni pa 87 30 80 900 kapenatumizani email escolasesaen@gmail.com. Escola de Condução Saene timayendetsa tsogolo lanu motetezeka mwanzeru ndi mwaukadaulo. Saene, kuphunzira lero kuyendetsa mokhulupirika mmoyo wonse.
0: Osile pa ndi jeni jeni nchiti kuzokera mdziko la Malawi. Uyu ndi wambali mkandawiri akuti kujipereka pa nthawi imenenso Malawi kumwetsedwa chigoli apa ndi anyamata ku Komore awa ndi under 20 Malawi kutsalira ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni mu chigawo choyamba mu mpikisano jawa kusafa Africa Cup of Nations Copa das Nações Africanas Cafo de Meneo

0: bamboru zashirika lelo. Ndipo lelo ndona malodza.
1: Kuti kumene?
0: Zora zibamboni maboxa mmasoketsa dzikamba dzigamba mmaroko mu. Ndonero akapasule ine. Akapasule ri kuthamakitsa nkazao nkazao pangana kuthaira nyumba mwathu muno. Iwo osavala.
1: Amachoka kuti.
0: Ari kuthamakitsana choko nyumba kwa wara naikira na madzamo rokaya. Amafuna kupulana.
1: Kuti zikafika poti munthu akokira madzamo ro mamongo muza kuti bwetsano zizira zambo mathamakitsana ano ku bafa.
0: Ndizomusa ndadabwa ine.
1: Kumano mpaka boxa odzigamba.
0: Ndo ndipo amabwera amenyana mafaili mukabva mafaili mafaili.
1: Chifukwa amene aja kumenya ndamenya nade chifukwa ndikumbuka tuna adadzamenya nacho kumene ocharichi adadzafika ari zidala kuika chiyani adadzafikira ndewo.
0: Ndipo bodza banja limene lundi fetse chisoni manopa zafika po.
1: Kumano inyo mpaka kukhala chidi umaona ma boxa wa munthu wa mamuna. China kukudzani njani mene mumafuna ona njani.
0: Kwa diso bambo nkhani yake iri yose ofisa mene bobo.
1: Ndipo munthu ukhala naye chidi umaona ma box. Wa box wa chigamba.
0: Maso alibe mpanda ine ndaona.
1: Ya chilipo chimene mumafuna ona mene bobo.
0: Nanga munthu abwera ovule ndi
1: Ya, ino muda kabisala ama munonga zo mwambo ama bisala. Kuza ndi kumulona adi osavali nubasi.
0: Ineso ndine mafuna ndi wopi.
1: Kodi namai kwankula kwa chanu mene koko kwa bwanji mene koko. Kunda kula mapandole mujonjo kwa.
0: Bamboru amena jama chisa chabe. Kodi ndisaseke nanu.
1: Kapena pori ine ndino chepetse. Kuchepetse kwa ine kali chifukwa.
0: Kodi ndine ndi mafuna ndi ngoseka nanu.
1: Zimene zo ndi madana ati dzikumenyani ngati kwa kapasule komweko. Ndi kumenyani.
0: Banya tu sali fikisa mapenevo.
1: Funa zimene sindi zifuna.
0: Ai pepani bambo. Anali mashisa chabe bambo.
1: Chabwino.
0: Pepani ndi.
1: Ukale kuyamba nkumaliza wenkula zo musanga ndi mene.
0: Apata tsekera pompa, chakoma ndiloko.
1: Chabwino.
0: Ndero tasiyaka chakudya ari pa repulo.
1: Ah, chabwino. Koma noti ambera malise iyi ino. Amai acharipo bwero mena adala abwino bwino kwanga pasuleko.
0: Ndipo amai amena chana lokungula oneka bwino.
1: Pamenepo
0: anali kuoneka. Mutama chena inu.
1: Koma panopo dzishwera dzishwera. Iya, yambovetsa nochisoni mwa.
0: Mukufika ponda.
1: Akozo iya.
0: Chiri chiri mechironekera.
1: Iyi munhu

Kalonja wamvera konse kumene mukutimva panthawino kumwita kumananso mu programu ya umoyo ndi zomera yomwe imakufikani kuchokera kuno ku Radio Mosambiki kuulutsira mu mzinda watete chigawo cha dzina lomwelo. Mkonzi ndi muulutsi wa programuyi ndi ineyo Alberto Langitoni kumvetsera kopambana.

Maura buna vësere wa jimbana mpe bwara ti Mosambiki ya muno ntetu. Ukundu kufika na basa yetu ya nchinyungu ya Mauro yanu. Mwizu ntawe za chaizu zira ntana mpinza magumashanu na stantatu. Sa kumaulu za sezora jisingwa inti iso ish minuti. Pantawe zishanu vësere watu ni zatu za liru na mitali ziri aisha. Tika malabo mila hiru nyimbo. Pantawe zishanu mpinza magumadaru ni basa la nkani yangu miya historia. Pantawe zira ntana nkani za nchipurigi sa ushara kutini la zikulino. Tika malabo nkani za nchinyungu na za nchisena. Mwala basira ni nkaniza nchisena. Mwala likiro rizuizu rekari ya nato. Pantawi mweyo nyimbo. Kama la tiniwerenga masamba utumula rukumbira. Pantawi sandala mpindi magu mashana na zinai. Tini kantoto mwala sila wabasa yato ya nchinyungwe. Mwemu studio fusiri watu mwrekizero ni nipano Asima Manuel kunchini. Na mwantangu partu lumelu ispaget. Sifa wiro mwe rinkana mwe mpaka na kupampa wabasa yato ya. Zika chaisu tanda mpindi magu mashana na zinai ya za usiku. Kuna mwenzi ya vesele wa nyumbu na mpebora di Mosambiki ya muno ntetu. Tukufuna ni ishtetegeru shabuino, mauru ya buino. Kuna mwenzi ya basa basa la buino, mpumulo mpumulo buino. Mwumuli pa ulendu mantoino, ulendu buino. Kuna mwategenye, mwumetu wakale falatu na siku zensi. Tukinyani na cheru kuli mchenke ngozi za pansewu. Mwembu penu mwugu ya mbuka nsewu, tufunikana kukana cheru kujanganisa mbali suri kwa mwuganari kwa mbuka. Kuti. Tentene babozi li chenki ngozi zaba sewu. Sikuti atakenyi woka na wambu wanto omwe muli kuyambuka ni sewu. Sinaina pindu magu mashanu na zisera za kumawulu za sezori 58 minuto. Shavisiri watu karimu mpindu bangono ni zatu zaleru na midza li ziri ya shia. Masikati ya buinu kala nafe mpanga na upampa basa atamu ya nchinyungwe.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Abusir o atriz então esses seis os e chano se plumir as a como ouro. Se sete horas nem trago para ser nisso a ir na mídia lisérias.
2: Verani, chegou o chunucha tete. Vamos lá, já
1: Maulo avesere wanyimena mpepo araji Mosambiki ya muno ndetu. Ukundi kufika na zatu za leo na mitzali zuri ya she maulo yanu ntiku ya shitatu kupita kwa ntiku makumawiri na staru za mwesu na shifemba kwa tuturi makumawiri na marantatu ni zatu za leo za mwesu utuko zedo na inepano Asima Manuel. Kwenchina mwanzangu kandido juwamu diye poeribu atu tirikuti shitatikero shabuino. Likulu la kuona zaumwe nchigawa cha manika la zuisa za kuoneka kwa mankwara ya kutandizira wantu mwana matenda ya kupenga mkati mwemezi mitatu. Iyi nkanda zuisidwa na Flavia Faduki, sokulele wa shivinda cha kuona za matenda ya kupenga kulikulu la zaumwe nchigawa cha manika. Dotoroi atuisa kuti nchigawa shire kulibe mbogu ikulia wantu na matenda ya kupenga diye alata njira za kuchenka kuanda kwa ntundu mwivu matenda basa mwendo kupatidwa nchipatano na mbumba.
3: Kwando temu juma melhor prevenção tamen temu baixo.
1: Tika wanisa uchenka wene kwenye tipapunguza mbogu ya atenda na matenda ya kupenga. Ii ndiyo njira ya bwino. Tika maza mitenga ya kushenjeza mbumba pakuletza maswaka kupatisira basa mankwala uzungulu saurupi.
3: Os jovens consomam drogas e álcool e outras drogas de forma abusiva.
1: E a Kalima fala ya Flavia Faduki, nsokoleri wa shibinda shakuona za matenda ya kupenga kulikula za mwe nchigao shamanika. Omwe, abwezira pomwe kuluwa kuti kusheza kuyangana tandizo mwaka mangu mangu, ndiyo njira ya kuchenka matenda ya kupenga. Mbumba ya kumzinda walishinga nchika usha niyasa ya tuisa kuti katongedwe kanchimizi kalukubalesa nsandula ya bwino. Kakazikisidwe kamisewu mbuto za kupereka mazi ya kuma, mbuto za urapi na mafunziro ni tuwamu mbumba ya nalata na kukomedwa na basa la upatidwa na boma.
4: Eo shangume Virginia Patrice Maurit.
5: Cidade está ficando muito bonita. O ambiente está sendo mais bonito.
6: Celso Domingos Raul, estamos a registrar vários avanços. Em termos de saneamento, estão a tentar melhorar nossas ruas.
7: Jaime com fome. Agora temos semáforo, as ruas dos bairros estão a ser pavimentadas.
8: Sou Fernando Moussa. E achamos de ver a nossa cidade está a desenvolver.
1: Ma fala ya mbomba ya kumzinda walishinga nchigao shaniasa. Kulegedwa na basa lomwe bomba lirikushita nkati mwanchimizi. Pantawe yomwe alikusekedera kapitidwe kama gole makumatantatu na manai yalishinga ningati nzinda. Mwishitika leo lino mzinda wa tete nsankano wa kudzwisa za projeto Rovuma Elienije. Ni nzeru ya kubwalesa padesha projeto Rovuma Elienije yomwe ili kutukuredwa na kampani ya Exxon Mobil Mosambique na nzawo pampimpa ya China ya pansankano yu omwe watukuredwa na mtongi wa shigawacha tete Domingo Iviola. Usanganiza funzi wa buku la wazauru anyabasa wa kampani ya kuonda za mafuta mwese na magandarendere na cash na malikuli ya kupeleka mafunzi ule ya umisiri pakufuna kudziwa za mpata kubwereseedwa na ii projeto Rovuma LNG mziko muno. Alimi umamposa dhule tunomwe na mazana matatu wa kumaboma manomwe nchikawacha tete alikufunzira njira zitu waza kushita malimidwe pomwe kulukudukiridwa kushincha kwa nyengo. Ni mabanja ya alimi ya kumaboma ya Doa, Angonia, Shangara, Kaurabasa na Pombo Makanga, Mwatisi na Sangano yomwe yali kufunzira malemidu ya ugunko tuantaka. Ii nzeru ya kushokera kwa asociasa provinsiali ya alimi munontete na nzao wa shipatano kwa mwisha kulinga kufunzisa alimi kupaposo lizinji pakutandiza mabanja ya wo. Nsokuleri wa asociasa provinsiali ya alimi munontete Freita Ijemosa omazuisa ii nkane atuisa kuti unja kwa kufunzira njira za kushita malemidu ya mhamfu alimi ya krana mpata wa kutambira mbeu za mhamfu na bzitulo tuwa kutirisirira. Timu la UDS lidawina dzulo shipiri timu la mashakeni pa mipira minai kwa shui panzwezu wa shimaku mawiri na wa shinai kumpikisano wa Mosambola toji mili 26. Pantawe ya mpumuro timu la Unia Undisportive ya Kusongo likawina kare mpira ubozi kwa shui. Vitor adakolesa mipira miwiri, Muzaza na Paulo oni omwe adatimizira mipira miwiri winango kuna timu la UDS lomwe bangali pano lina ponto makumi mawiri na zisere kushoka pambuto chanthatu mpaka na pambuto chishanu. Timu la Mashakeni lomwe lina mbogo kumi zokha ndi ili kale kuntsi kwa ndandanda pa mpikisano wamutsogoledwa na timu la ABB lomwe lina ponto makumi anayi na zinayi pa ndandanda wa Mosambola. Tisunzukira visiri wathu nkhani zimwezi kuchitika kunja kwa dziko la Torino. Wanthu khumi na mbodzi adaluza moyo ndi anango adatola kuyetekeka pambuyo pakuchitika kasokonyonzi usiku bwa ntsiku ya dzulo pa mudzi mbodzi wa kumzinda wa Durban dziko la Afrika Luso. Wanthuwo akadasonkhana pamuyi mbodzi pomwe wanthu wakusaya kudziwika bwino na mfuti m'manja adawafikira achiyamba kuwalizira mfuti. Pambuyo pakuliza mfutiyo akambo wawo adatentha ngolo ya mbodzi womwe akali pamuyipo. Tamala kwasana vusiri watu nkhani za mkata kunja kwa dziko la Torino kuchokera mu zathu za lero na midzalizuri yashi maulo yano kuchokera pano pa Radio Mosambiki ya Mono Tet ntsiku makumi awiri na zitatu za mwezi uno chipfemba kwa zotswiri makumi awiri na matanthatu. Ni nthawi ya vusiri watu kuti sunzukere midzaliziro yomwe tinayo mono mu studio pomwe Tomi na Tomi tiphatana na Feliciano Diogo omalakubwera na nkhani ino.
9: Wana washikazi wakukwanira shulu shibodzi makumi anayi na pfemba wa mbuto khumi za mapfundziro ali kuthandiziwa na programa EUSO Capage ku lokalidade ya Mufa Kakonde mboma la Marara. Apfundziwo ambatambira mwafovolo bza kubvala bza kuyendera ku mbuto za mapfundziro ambati uniforme eskolari na bzitsulo bza kuchitira khonkho wana washikazi. Ndiye thandizo limwero likuperekiwa kuyambira gole la dzuludzuwiri makumi awiri na manayi. Omwe anampata umweyo wakutambira bzakubvala bzakuyendera ku mbuto za mapfundziro ni wana washikazi wa bukhu la chishanu mpaka bukhu la chipfemba malingana na momwe adalewera Fatima Juan Celestino. Omwe ambafambira mbuto khumi za mapfundziro ku lokalitate ya Mufa Kakonde mkati mwa projeto imweyo yeu sou Capage.
10: Programa eu sou capaz. Golo lino la estado, eu moro no distrito yatu ya Marara. Então, programa emwei imba patrocinadido na Banco Mundial. Oma mba imirira programa emwei de mamá Geta Chapo. Inembo, como facilitadora Fatma, dine nimba onerirambo, escola sensene, zomuziri localidade ya Mufa.
11: Nishia ni makamaka shumwe mumbashita kubasa limweli ayayi kuprograma emwei eu sou capaz.
10: Programa imwe ifana timbafenera maskola tshicheza na wana watsikana omwe ali kalasi ya kinta nona kalasi. Então chithandizo chomwe chili nkati ya programa imwe timbathandiza na uniforme skolari timbaprega makiti de ingeni yomwe ambaphatisa basa wana wachikazi. Então faze ino semano ja tili pa sensibilização porta a porta yomwe tikufambira kuti tiwauze abereki kulawa kuti wana nopoda lozeste kamangu mwana kana kushira dzoi tano dhidade bzifunikana lini kuti mbereki iye alozese mwana omweyo kuti mwana omweyo mbuto yashi ni kuxikola. Tautixiwauza pomwe wanawo kulawa kuti tempo zino thandizo likulu lomwe limbawoneka pa mwana wachikazi kupfunza ukakhala kuti wapfunza basa umbadzaliona ukakhala kuti ulibe kupfunza tsogolo limbakhala lakunesa. Omwe antambira uniforme xikolare ni wana omwe ali kinta anona kalase achikhala wana wachikazi.
11: Imwe mukuphata basa na akazi okhaokha alumbukanambo amuna?
10: Ife tikuphata basa na wana wachikazi puriki tikudziwa kuti mwathu muno numero ikulu nja wana wachikazi m'maxikolamo. Iyi tinapomwe numero ikulu yakuthawa m'maxikola ni wana wachikazi. Então governo ikuthandiza na chithandizo chimwechi kukhala ningati kupuntsa wana wale kuti iwo akwanise kumaliza mapfundziro yawo.
11: Imwe mwalewa kuti muna mbuto za mapfundziro zomwe zinkwana khumi days eskola ndiye uniforme eskolari mufuna kudzaperekayo munzapereka kuna apfundzi angasi?
10: Ine pano pa xikola zinsenezi zomwe ndalewa days ndina wapfundzi mwankwana mili i 49.
9: Ya kali mafala ya Fatima Juan Celestino omwe ambafambira mbuto khumi za mapfundziro ku lokalitate ya Mufa Kakonde mboma la Marara. kuolewa basa lomwe liri kupatiwa la kufambira asheruza afunzi wa shikazi na zibereki kutiwana areke kukwatiza mafunziro pakati pa gole ashenda kumarozi po mwe misinku ikadashepa.
1: Tadenda Feliciano Dio kuna vile diparani na mwanzatu ini Manuel Cardoso.
12: Mawuru ya chipirishiru la kalamfatu kutibudani mbuzaone kuna zinju wala kalapakansinda kufusungu umaraka urabasa mkati mwanchigo kino tete. Nsinebzi ni tangu la kuina kwa uteyesi. Uteyesi walambira mashikene lipu ya chiwina na bibira minai. Azinji mbuyo munu wakarali nzangotu na gurula uteyesi. Ndipuna kuina kwa udashita tzuro. Udaburesa mfatu kutibudani mbuzaone kuna zinju umaraka urabasa. Mboma raka urabasa bakamaka pakansinda kakusongo mfunzisi wa timu la UTS Vitor Martini atipikafunika kuti guru liwine.
13: Já merecíamos isto, jogamos bem e conseguimos ser eficazes, esse é que foi o grande segredo.
12: Nikuina kumbe tikakuyangana kwa mphamvu kwenye nyambuyo muno ndipo tikusindikiza kuti pimps kaenda kuipa kuchipanja timu la UTS ndipo tingalewa kuti lero lino ni mfatsa kuti bwana muzaone kuinako ndichisindikiro cha Simba sense kuchitiwa mbuyo muno na timu la Tupa kusakuliwenga na mbona fundisida pampandu wache mbuya Daud Razaki tifuna kutenda pano we watatandiza kuti tiwine mpikisano wa Leroy.
13: Apenas ganhamos o Machaqueno hoje.
12: Mafala ya Vitor Martini mfunzisi wa timu la UDS. UDS kudawina mauli ya chipirichino gulu la Machaqueno mbila minai. Ndipo Manuel Casimiro alikuti tabelu wa mpikisano mwei.
14: O Machaqueno veio para aqui, entrou em campo e parecia que o Machaqueno era o dono da casa.
12: Ninga maoneramu, Machaqueno ya bora ukunzeka, tachitajirijensi kutuwine mpikisano hoi. Sono nyogi mbapito, atikwata mientu. Ninga mwone ramu mpikisano kutoba umapsule sidwa ulibu kuti ulimekeze mitsetse yense mtimbashitika ndipo tingalewe kututabedwa ndiye tilibu chumwe tingalewe kuchipande cha mpikisanoi pukona kuti chumwe tingalewe pano chakutapundi sidwa pa mpikisanoi sono titi tsogoji parabasa pukona kuti mpikisano wense ukanati kumara
14: tu penalti du arbitro non è penalti du provocato pelos jogadores do Machaqueno.
12: Mafala ya mpuya Manuel Casemiro mfuzizi wa timu la Machaqueno. Machaqueno mwe chipiri chino yaluza kusongo na guru la uteyesi ndipona kuina kumbuka shita guru la uteyesi guru la shoka mbute chino mwe panopa ili mbute shita ntahatu na ponto mabwena zisere Machaqueno ikalipa tzuna balero mbute kumalizira na ponto kumisoka pampikisano mwe wa kushikumia na mwe ntu nsikumunu mwasambola tosh mili 26 omwe usikuridua na timu la bebe yomwe na ponto makumanai na zinai.
1: Pambuye baimi zalezira vesele watu ni zense zomwe dikadogo nzikirana ku mauro yano muza tuzalero na mi zaleziri ashe kushogera kunyumbi na mpebwe raji Mosambiki ya mono ntet mabasa ya temwe ya nchi nyungwe nsiku makuwa ina staru za mwezo chifemba kula tutwiri makuwa ida na madantatu ina ndine asi mama Noel kunchine dikana mwanzangu kandu dujuwao diye omwa zalezira lino ni Manuel Cardoso na Feliciano Dioko paona ibu asu. Tiri kuti, salani bwino.
2: Mwapera chikau chini cha tete, panthawi yachi.
1: Zatu zalero na mitzale zireisha vizuri watu ushugira kunyumina mpebwa raji Mosambiki ya mwona ntetu. Mwizu ntawe zarisha hizo. Zishano na mpindi kumi na zitatu za kumaulo setoraji 13 minutu shimaliru pa mpindi kumi na zinaia. Zishano na mpindi kumi na zinaia za kumaulo setoraji 14 minutu kwa sireni tituisu.

0: Pepani ya vusiri watu mwala wasila ni chizuiso, ndiye shikali chizuiso, shankawa. Izo ntawe za chizo, sishana pinta kumi na zinomwe za kumaulo. Tase tora chiza sete mnuchi, fani unsetsu watunu.
1: Pana wantu omwangaseke, kupata basa, kukunkobza banjarawo, koma, mkati mwa moyo wawo. Akulimbana na madedi ya kusaya kuneka masu mwazi jisa. Marcelo ni wao mbozi. Analo basa inde, banja na maturo. Koma, aliwa kupibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uli wabuino. Pakati pamangawa, chilakula kumumtima, tono na msambo wansoru za njuga. Pakutata kubzichosa kumsambu uyu, wazayamba kusuta jakulizirisa. Pamui, wenze akwanisa kuziwa kachinjidwe kache. Alichete, kutari kwa wenze. Chipu kuzamuona aligoni nturo. Koma, omwe jansiku adamfunza kare. Marcelo, ulibwino. Malingana ndhambi anasoi zunitej kwa kuona za umoyo wa wantu padziku la pansi OMS. Organizasao Mundial da Saute. Wantu wakupiti dida padzulu mazana manomwe na makumawiri ya kubzipa pa kupita kwa guri. Tono msambu wakubzipa unga chinkedwe. Ndipu, kazinji, kuchenka, kumbondu kuyamba na kucheza kuka. Chemu kuredino ulipadesha. Kuchinja mkaridwe wakubzipa na kuyamba kucheza. Tangwe, ntawe zinango, mvunzo ubozoka unga funguli msuo wakutemela. Ulibwino, uyu ni mkaridwe wa Marcelo.
0: Marcelo, wawunagari ningimomo ya fambira maezi ya mwanatu. Ii wakonisa kumoka mfendu ya shitadu ino na maezi ya buino.
2: Ndaona, ziribuino.
0: Ndaona, ziribuino. Basi, jimweto.
2: Amelia, makonokoto kuna mwanatu. Ndipo, titi tikonzekere kalikenzi.
0: Apa tono, mwebu, ulirini ngansiku zensi.
2: Ndilita.
0: Iwe na tubi, mulibano. Koma nzeru, zirikutari.
2: Kuneta.
0: Kuneta woka?
2: Bzenza bziribuino.
0: Walirabuwa mwentedu,
2: Ndale wakare kuti bzenza bziribuino. Ndile kirele. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
1: Ndawe zinango, kulewa kuti bzenza bziribuino. Kuluwalini kuti bzenza bziribuino. Kazinji, kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa muntu omwe ya kanati kukumana mpamvu ya kuluwa kuti. Ine nifuna chitandiso.
0: Marcelo, ndishushia nishi. Kukireshi, kukanati kulibiridwa. Nyumba ino, jaguruira. Ikanati kulibiridwa. Aba ii mitenga, ndi mbano mwakusunda ubiri.
2: Amelia, siya iji.
0: Marcelo, watindisie shiani? Pakupita nzinga kukara utali nafe. Uzagona lini? Ukujalini nga makari? Ntawe zinzi unantebi manja. Apo liru ya kubwela ya mangawa.
2: Ine, ndidi ndi malizane natu.
0: Umalizane na zotani.
2: Ndida tanda kuina kubiri pansoro za njuga.
0: Njuga?
2: Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningarakwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
0: Tangwaranyi ulibi kuti uzambo.
2: Ndikashita manyazi.
0: Ukashita manyazi na shani.
2: Pokukonani mwepo, na kubvuma kuti jomu ndikashita, jikalini jwa kutemera. Ndineba yako, ndinebaba apabanja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese bzenze.
0: Ndi mbana lwa kuti bzenze ungadzishitire pa iwe weka.
2: Ni nzwalini, tsono nkushitanya mele. mangawa ya kudzandwa ndira weni kashiro alikundisunda nthawe zense ine ndikudzagona lini ntsiku zino nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira za kunyembereka nkuseya kuoniwa pomwe na wanthu
0: Marcelo tumawandiyang'ana kuno ndatenda pakundiuza ipi
2: Shiani
0: ndatenda pakundikhulupirira ndikugumana lini mulandu ndikupopotera lini ni nthawe yakuti pabodzi tilimbane nabzo bzwensebzi
2: tsono ine ndadzonga bzwentse
0: leka thupo kulibe kudzonga cinthu iwepo kupitana na nthawi ya madedi kakhalidwe kakusiyana ife titi tigumane thandizo
1: kulewa za msambu wa kubzipa ndikulini kukwimisa mabondo wakuti munthu nkulatiza padesha ndibzo lini na pang'onopo kucheza mwapadesha pamchezerano wa mtima wa kufewa pomwe palibe kupenyerera mbali ayayi kutsimula omwe akupitana na matata ninga aya na kulinga thandizo kunja kwa OMS ya kuweruza uwantu kugumana kamangu wale omwe akugwedwa na njira za kuipa ninga izi kuti akhale wakuperekezedwa pakuti asayi kumalizira pakubzipa
0: Marcelo, yafika nthawi ya kulinga mpenyo wa kutera thandizi.
2: Apa wanthu angadziwa?
0: Wati wanthu angadziwa? Kulinga thandizo ni cinthu lini chomwe kunyosa manyazi?
2: Bzikhale bwino kumalizana nabzo ndekha.
0: Ndibzo lini. Ife pano ni bwino kupfunza cinthu cibodzi. Kulimbika kwa munthu nkudziwa kulinga thandizo.
3: Pai!
2: Ndiyo mwanangu.
3: Mai alewa kuti muli wa kudodoma.
2: Ndikupitana na madede ntsiku zino.
3: Ningakalembo namwe tsono.
2: Palibe bvuto.
3: Bzifunika lini kulalewa. Niyondo kukhala pano.
1: Pana nthawe pomwe tinfuna lini kutawiridwa komwe tikhafuna. Chomwe chilipo nkuonekera kwathu pafupi.
4: Marcelo mbale wangu. Lero una nkhope ya chilendo.
2: Ndili bwino.
4: Ukulewa pomwe basi.
2: Kulewa tripona.
4: Ndili bwino. Tsono maso yako yakulewa bzina angu.
2: Nifuna lini kulalewa?
4: Ndakubva inde. Tsono ungalewe lini bzense. Tsono ningakhale nawe pabodzi pano.
2: Thangwerai.
4: Thangwe nthawe zinango. Shamwari amfuna lini kumala na madede. Amfuna kusaya kulekerera mwanzashi kukhala yekha.
2: Ine ndili wakuneta.
4: Ndikudziwiratu ine.
2: Shipo, ukudziwa lina chinthucho?
4: Pinango pense bzingakhale bzimwebzo. Tsono ndiuzi.
2: Ndina mantha.
4: Yashiyana.
2: Kuti moyo wangu shipu kudzakhala pomwe ninga wakale.
4: Pinango pense ungadzasaya kuchita bzobzo. Ninti ungadzakhale wabwino.
2: Tani tenepo.
4: Kuyamba kulinga thandizo. Tipfuwire mtedwe kuna munthu.
1: Marcelo wadzabvuma kulinga thandizo. Sikuti na thangwe la kumala kwa mavuto yachiyense. Thangwe la kuti mweye yekha watazira kumalizana nabzo. Mangawa yale yakalipo. Chipapu cha nsolo za njuga chikali tototo. Chiyogoyogo chomwe anacho chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibodzi chomwe chikali chakumusianisa. Marcelo akalidini pomwe chete.
2: Amelia!
0: Kuno!
2: Ndatenda kwenye kwenye. Pakundibvunza penu ndikhale bwino.
0: Ninti ningadabvunza kale kalesa.
2: Napombo kwa ine, ninti ningadalalewa kale kalero. Ndatenga nthawi ikulu yakuti ninti ningadalimbika nato. Pakudzebwa kuti ningadalewambo kuti ndili lini bwino.
0: Apa tsapano, wadziwa?
2: Nkhuna malini kuti ndadzadziwa. Pomwe mwanzako wakubvunza kuti uli bwino, ninti kuli bwino. Kusaya kutawira inde mwashidzodzo.
0: Untawira rani?
2: Nifuna kuti tishezerani shaku yako.
1: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanzatu. Pana mbozi watu omwe wabzifundusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribwe kache. akuoneka shamwari omwe akukhala ninga wakuneta alibe chikhulupiro na moyo wache. Lekani kunyozera bzitsanzo ninga ibzi. Mvunzeni, mtetekereni, khalani naye pafupi, penu bziri bzakukwanisika, mthandizeni kugumana mpenyu wamalangizo. Tangu pamfunika lini matawiridwe yense pakuti nkuyamba kuchisirana naye. Timfuna kuoka kumulatizira tupulatu kwa iye. Pagole la dzulu dzwiri makuma wili na matantatu, mtenga wa nsigwe kuru ya kulimbana na misambo ya kuzipa mwapadesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambo wa kuzipa, mbati tome kuchisirana. Kucheza kuoka kumfungula msu. Kucheza koka, mkumara na chete. Kucheza koka, mkufendeza omwe akulinga tandizo ndipo akulisaya. Penu munzu walini mayambibe, yamba ndineba. Ndiripano, mfuna kutiticheze. Lega kubonera ulizi, cheza na muntu omwe unaye chisembwele. Linga tandizo kwa mpenyu wa malangizo. Wako, unapindu likuku. Ini nzeru ya vulkani nkati mamulagiru wa setembu wa marehu. Ipepu ulidini weka. Moyo wako, unapindu likuku.
0: Sunta wafisiri watu za chaizo zi shanu na pinta makumawira na zi zera. Setora de 28 minutos, com mais o que também gira para a pinta, mas uma ira na zi. Fimba. Cátia, uma pinta para a conversa, o ato nibasa lá. Caniango, minha história, chegará para no para Rádio Moçambique, Monontet. Para sair, tem uma ira em Tinhungue. Mauroiano, siku magmawiri na startu za mwezu no wa Shipfemba, kwa tuturi magmawiri na marantatu. Ndiye kuna mwenzi, mwenzi mwafitza magole, siku leolino rikufuniani, siku ya buinu, siku ya wambulika, siku ningate mwiti, uidigira gole la mangwana, kuri mutafitzi po mwe magole. Ndiye kufuna watu, kuri mwipiri buinu, siku ya mwia, tambula kutini, siku ya wambulika, pansiku zense za pamwezi, pansiku zense za magole, nsiku mwiri mapfitsa magole mbakala nsiku wapambulika, nsiku ya kusimbidwa, tika kuedwa, abvesele watu. Kwa nti vibasa limwili la nkani yangu, minya shitora, pakona kutizo, ntaweza chaizo, zishana mhidza magumadatu za kumaulu, tasa yetora je 30 minutos.
5: Nkani yangu. Muntu kulewa za moyo washi. Bagozi tinga shinje. Hili ni basa la Radio Mosambiki.
6: Advesere wa Radio Mosambiki. Tikuti makurokoto. Titambireni na manja mawiri. Tirikuyamba tiripa uno na basa la nkhani yangu. Minya historia basa lomwe timbasheza na wantu wakusiana siana ashifotokoza nkhani zawo kuti azinji abve ndiye natenepo ashitengambo funziro kushokera ku nkhani zimwezo ife lero linoli tirikuoneka pa

0: Yes.
1: Ndiye natenepo abvesere wa Radio Mosambike tatamala kubva iyi nyimbo yomwe mwatsangalaza nayo azinji omwe muli kutibva mphimpha zakusiyana-siyana tikubwerera pomwe kuncezerano omwe tiri kushita pakubva nkhani ya pai Sergio Samueli bzina mulungu pano pa Mafilipa pai Sergio Samueli bzina mulungu tiri kufendera kuphampha kwa basa lathuli pakuona kuti limbayenda na nthawe imwe mwalewa kuti mudabadwa pano mwakulira pano mumbakhala pano mpakana lero lino muchita kupadziwisisa bwinobwino mwatiuza kuti kalekale pompano pakhashemeredwa nkhanga mpala ndiye tani apa pompano nsiku zinozi tani
2: nsiku zinozi tikukwanisambo ja kuveverimbo bwinobwino ate nkhani njimweya kulewa kuti munthu aliwensa kuyang'anira pantsipa basi ndipo alikudyanapo kuswa minyala anango ambaxirachira tuminda tana anachita kuona mminda zombo tumakhala bzakunesa kwenekwene tumbakoneka tumandui tumapira maci mpsakuti lino lipirango ungakwanise golera ntero kukwanisa kuti iwepo ungaveverenabzo bzibiri na wana uximbadya bzikwanisika lini so kuti pang'ono pokha umbaona maci xikulu letu basa la uiretu bwinobwino papanopano ni nkhani ya Brita Britayo ndiyo imbaswewa kubwera karo axigula kuyenda kule kuti akakonzerembo ja nkhani ya maobra obra tani ndiyo nkhani yomwe tinayo pamwi pano pamafiri papano
1: azinji popano basa ndi mwero xirimo na mainza ni Britayo
2: basa ndi mwero lero xirimo na mainza ate pana anangwanango akhatafuna kutentari kuti ambacite kuyenda ate kubuyu kuboda kuxibwe kuti aende kalima kukule kuti milanga kapanyali phoso omwe adayamba kuyambayamba kule bzidaoneka njira yace maci pa nthawi ino ino milanga niyenda munthu ambwerera ambwerera anasakha mbodzi ati anango ja alamwa ja kuti ayambayende kukule kuti adzonge pasaje kuyenda na kubwerera kuyenda na kubwerera kumalizira kwace kudzaona sakha mbodzi akuona kuti bzibwino ate kundu kungingimira kupiritaku ndikagulisa chimbakagula lati yanguyo ticidzadya na wanangu ndakhala pamuyi
1: basa limweri lakubadula Brita nkumbuka lidayamba popano kuti mbuto zinangoza dzatewezerembo ninga momwe tikuona nsiku zamazira zino awanda wanthu omwe alikubadula Brita komwe kudayambiratu pompano
2: popano ndiyetu mbuto yomwe idayambiratu Brita ine pano ndikulalewa pano ndidaliswambo Brita limwero foi 2002 pana 2003 ndidaliswa Brita limwero kuti tidzayambise kula kuti liyambe kuswewa Brita guverno idachita telepayi idalogali impreza ili kaxemeredwa laboriseta laboriseta adailogali pala kuti ikhe tapeti museumu ndaa adaikha tapetire tubrita tuli tumbamwazika tuxenda mphepete mwaseumule idayamba kubwera ni impreza ya Coca-Cola ili idabwera nkusirira tuminyala tule komwe wale mbaxperiensi yakale akakhala mbuto zinji andzudzi wakale tadasirira tuminyala tule kuuza wanthu kula kuti imwepolo kutani tuminyala tule mphepete mwaseutu ndawo mutigulisire taopa kumbagulisa tuminyala tule kudzayamba kuxeza nawo kula kuti ifano pano tina ngwenya phirira ngwenya lire ndawo mumulemule weneka xiro wale adayenda kalekale mumule mudasala minyala tingaleke tenga tixembapswa ndawo wale mkhamba tixipirikati kula kuti nawo muxitenga tenga martero muxembapswa tuminyala tule tung'ono tung'ono tung'ono tung'ono ndawo pakudzaza lata ndawo ximbagulisa nthamwe tikhambagulisa dezhimetekaxi mgolo wa ntero tavera agora wale kumbabwera dzagula ximabwerera kumbabwaya dzagula kumbabwerera kuyambiratu wanthu awiri atatu kumbaenda kule kaswa kumbagwezeka mphepete mwaseumule ate wanthu kumbadzadzonambo wale umakhagulisa nkhuni umakhagulisa masimbe kudzadzona kuti bzibwino kutani kuti khale mbuto ibodzi kumbadzalokotambo minyala ili kumbaswa na martero ate uximbabzibvanya uximbacita tani ate kukwanisa kudzaza lata yako ikabwera karoini kumbagulisa dezhimetekaxi pinango swambo migolo khumi kurambira semetekaxi mala nkhaenda kuzidadi kagula bzimumfuna cayi ndi moda ume udayambira Brita inani cadziwira bwinobwino ndidasweratu Brita na mbuto yangu pano ticodziwiratu kula tikagwezeka pano minyala khakatakula mphiri mule cimbabwera dzaswa ate ukwanisambo kudzazambo karo
1: mafala yakumalizira
2: mafala yakumalizira ine pano nopote ndikunamizeni mafala yakumalizira ni xitore zomwe ndidziwa ine pano mzimwezolero zomwe ndidziwa ine pano basi ndiyo mafala yakumalizira
1: tatenda kuna kwa ena abveseri wa Radio Mosambiki tafika terepa kuphampha kwa ili basa la nkhani yangu aminya historia pomwe tabva nkhani ya pai Sergio Samueli bzina mulungu omwe ambakhala pa mudzi wa Mafilipa pakuxeza nawo komwe tachita tabva kuti popano kalekale pakhaxemeredwa nkhanga mpala ndiye natenepo padzaperekedwa dzina la Mafilipa thangwe lakuti pakhana mkazi mbodzi omwe akhadziwa kulapa matenda yakusiyana-siyana kuna wana ang'ono wana atseshe ndiye wanthu akhambabwera kuxokera mitunthu yakusiyana-siyana kubwerera mayi umweyo omwe dzina lanxe akhali Mafilipa ndiye natenepo ili basa mwalibva lixitsogozedwa na ine pano Feliciano Diogo kuna mwensi tiri kuti makolokoto
3: nkhani yangu munthu kulewa bza moyo wace pabodzi tingaxinje
0: hili ni darasa la Radio Mosambiki.
4: Mbumba ya nchikausha tete, kuna umwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ninga mumwe akafambira kale.
5: Mumba niseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubozi, muna shamali, mbali, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omeafuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu, omemunziwa kuti azatandiziwe, kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino, wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India ndzikomuno, anza chita kampeni ya favoro ya kudzika protezi, miyendo ya kusuzira, kuna wantu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi, mboma la muatizi kukarbo mwaka.
4: Timu la adotoro waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
5: Lekani kuluza mwawi umweyu, pino mufuna mwendo wa kusuzira, ayayi munzwa muntu wa mwalibi mwendo, pitani nchipatanu na timu la adotoro wa kampani ya Vulcan pakuwa fuida 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
4: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo, kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatizi.
5: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibri mnite.

bora mwezi kutwista kuna mwezi mtima kuawa sakusaika kwa Jose Repollo pai wa manza wa basa anapela Repollo mtolankani mazinkani ndao mabatukulega mabasa ya radio ingi kujulika sawa monantet kawa yuma ya fasiri watu ya shidiga lirolino nsiku mabawi na sita tuzamuzi na shifimba kwa tuturi mabawi na maratatu nsiku la Malawi pantawe mwinu ya misozi wa radio ingi kwa monantet alikutumiza kuna zinza lente mtenga wawo wa misozi ndiye kuna mwanza wa basa anabela Repollo alikutumiza pomwe mitenga ya misozi mwambo mtisi mtango ya kusaika kumweko kwa Jose Repollo

ku viral dolse munzinda wa matizi kukupekalini pomwe baruja pa mui wa Manuel mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa nkani yomwe ya musho santima wa kufuna kupitiliza na moyo mbali inango kuna Rosa mwana wa Manuel omwe nsiku na nsiku ambatanda kushosa kudodoma kwa paiwashe kwa mapati pashitike shindu shomwe iyo akashidigira lini kufika kwa vizinyu mbozi omwe akala ashidziwa zankani ya bwino kunyanya nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje kodi Manuel ankpanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wa kukondwa tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano Manuel paiwashe wa Rosa omwe adaluza mwendo ubodzi pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa Rosa mwana wa kulongosoka ambathandiza paiwashe kumabasa ya kusiana siana nsiku na nsiku João wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi

0: Kala pa banko adatulima, Rosa alikufika na mazi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashi. Iyembo alikuonekera na banko kuti akalire mbali na paiwasheo.
1: Pai, ndakubweresera ni mazi haya kuti musambe manja. Mufuna kuti utandizeni wakazengera muri wa manga ule? Mashibesi yanu rejejera bwino.
2: Lega Rosa, tengurangi ndiene likamzengerele manga. Huku ndikuwa nisabili kufama ndeka njira za muzi mwatumunu. Ndirikundu upasani basa. Ndamala balazo inebano mwanangu. Nimbato ndo kutemba iwepo na sibalo wakua kuti mwenitandize dvense. Kushukira pumwe ndida chita ngozi ile na kapupa. Hate na lero.
1: Lengani kula atumwe zobayi. Imwepo mbari basalini basa. Ifimano limba kufunani. Ndikafuna kuonani pumi kusega ni ngari kari kari. Pumu kamba hindo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsolo makusaya kushita baluja. João wapafubi na mui. Afika makunsensema na shikasishashe manja. Kuzale wabzomwe amara kubvanchika simo.
3: Rosa! Rosa! Yumanuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidze kuzini chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi João, chini chachitika.
3: Kunza kana kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo kushita kusuzira anti protis pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatiti. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana na wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wanthu asaikuluza mpata umwe.
1: Protezi, shadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wanthu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu ti Umanuele pomwe ndabva nkhani mweyi.
0: Rosa ayang'anisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata wathu ukulu. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayang'anisa mwanashe mwakusaya kutawira kubzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi bzimwebzi mwanangu. Ninga dzabwerera pomwe kuponda pantsi ne minyendo yangu yenzene. Chidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde pai. Bwana ndipfuire mbogo zomwe tipasa ti João kuti mudzinembese.
0: Kuneseka kufamba kumbashinja moyo wa munthu pakumufundusa ku nkhalidwe wa azinji. Koma bzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu. Nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi. Chitani mbali kukashinjidwe kamweka. Penu mumbaneseka kufamba na thangwe la kuti mudaluza mwendo ubodzi. Ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wa pafupi na mui. Omwe munawo mpepete ndiye amfuna mwendo wa kushita kusuzira. Lekani kuti uyu mpata ukuthaweni manja. Mwazani nkhani imwe na wanthu wense. Munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu. Fuirani mbogo zino za adotolo wa Vulcani. 84 96 79 461. Ayai 87 64 54 976. Kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro.

0: ana na madidi ya kusaya kuneka masu mazijisa. Marcelo ni wao mbozi. Analo basa indi, banja na maturo. Koma, aliwa kutibisa kuseri kwa moyo omwe umbaoneka ninka uri wabwino. Pakati pamangawa, chilakula kumumtima tsono na msambo wansoru za njuga. Pakutata kutichosa msambo uyu, wazayamba kusuta jakulizirisa. Pamui, wenze akwanisa kuziwa kachinjidwe kache. Arichete kutari kwa wenze. Chipo kuzamuona aligoni nturo. Koma, omwe jansiku adamfunza kare. Marcelo, uribwino. Malingana ndhambi anasoi zunitej kwa kuona za umoyu wa wantu padziku la pansi OMS, Organizasao Mundial da Saute. Wantu wakupiti dida padzulu mazana manomwe na makuma wili ya kubzipa pa kupita kwa guri. Tsono msambu wakubzipa unga chinkedwe. Ndipo, kazinji kazinji, kuchenka, kumbaundu kuyamba na kucheza kuka. Chemu kuredino ulipadesha kuchinja mkaridwe wakubzipa na kuyamba kucheza. Tangwe, ntawe zinango, mbunzo ubozo oka unga fungule msuo wakutemela. Ulibwino, uyu ni mkaridwe wa Marcelo.
1: Marcelo, kwa unagari ningimomu ya fambira maezi ya mwanatu? Iwa kwanisa kumoga mfendo ya shitaru ino na maezu ya buino.
2: Ndaona, ziribuino.
1: Ndaona, ziribuino. Basi, jimueto.
2: Amelia, makonkoto kuna mwenatu. Ndipo, titi jikonze kare kalikenzi.
1: Apa tono, nwebu, ulirini nganziku zensi.
2: Ndirita.
1: Iwa inatubi, muribano. Kuma nzeru, zirikutari.
2: Nkuneta.
1: Nkuneta woka?
2: Bzenza bziribuino.
1: Walirabuwa mwentelu, eh?
2: Ndale wakare kuti bzenza bziribuino. Ndile kirele. Ndaneta. Ndikuenda kukagona.
0: Ndawe zinango, kulewa kuti bzenza bziribuino. Kulewalini kuti bzenza bziribuino. Kazinji kazinji kumbondo kukara kutawira kuchokera kwa muntu omwe yakanati kukumana mpamvu ya kuluwa kuti. Ine nifuna chitandizo.
1: Marcelo, ndishushia nishi. Kukireshi kukanati kulibiridwa. Nyumba ino jaguruira. Ikanati kulibiridwa. Aba ii mitenga. Ndi mbano mwakusunda ubiri.
2: Amelia, siya idri.
1: Marcelo, watindisie shiani? Pakupita nzinga kukara utali nafe. Uzagona lini? Ukujalini nga makari? Ntawe zinzi unantebi manja. Apo ulero ya kubwira ya mangawa.
2: Ine, ndidi ndi malizane natu.
1: Umalizane na zotani.
2: Ndida tanda kuina kubiri pansoro za njuga.
1: Njuga?
2: Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida yamba, ndipo ndishiluza. Ndida kumbukira kuti mchipitiriza, ningara kwanisa kuina kubiri yangu. Sono, pomwe ndikatsanda kuti niwina, ndikondo kuluza basi.
1: Tangwaranyi ulibe kuti uzambo.
2: Ndikashita manyazi.
1: Ukashita manyazi na shani.
2: Pokukonani mwepo, na kubvuma kuti bzomwe ndikashita, bzikalini bzwa kutemera. Ndine bayako, ndine baba pabanja. Mumbadikirira kuti ine ndibwerese bzenze.
1: Ndi mbana lwa kuti bzenze ungabzishitire pa iwe weka.
2: Ninzwa lini. Tsono nkuchita nyamere. Mangawa ya kudzandwa ndira weni kashiro alikundisunda nthawe zense. Ine ndikudzagona lini ntsiku zino. Nkudzasaya kukhala cheru pomwe ndikuphata basa. Mpaka nthawe zinango nimbondo kukumbukira za kunyembereka. Nkuseya koniwa pomwe na wanthu.
1: Marcelo. Tumawandia ngana kuna. Ndatenda pa kundiuza ipi.
2: Shiani.
1: Ndatenda pa kundikulubirira. Ndikugumana lini murandu. Ndikupopotera lini.

0: Nintawe ya kutipabozi, tilimbane na abzo twensebzi.
1: Sono ine, ndadzonga twense?
0: Leka tubo, ulibe kudzonga shintu. Iwebo kupitana na ntawe ya madedi. Kakalidu ya kusiana. Ife, titi kumane tamizu.
2: Kulewa za msambu wa kudzipa, ndikulini kukwimisa mabondo wakuti muntu mkulatiza padesha. Ndibzulini na pangonopo. Kucheza mpadesha, pamchezeranu wa mtima wa kufewa, pumwepalibe, kupenyelera mbali ayayi kutsimula omwe akupitanda na matata ninga aya, na kulinga tandizo kunja, kwa OMS, na kweluza uwantu kukumana kamangu wale omwe akukwedwa na njira za kuipa ninga isi, kuti akale wakupitekezirwa pakuti asai kumalizira pakudipa.
0: Marcelo, yafika ntawe ya kulinga mpenyo wa kutatandizi.
1: Apa uwantu angadziwa?
0: Wati uwantu angadziwa? Kulinga tandizo, nishintulini shumwe kunyosa manyazi.
1: Zikalibwino kumalizana na jondeka.
0: Ndizolini, ifebano ni bwino kufunza shintu shibozi. Kulimbika kwa muntu, mkudziwa kulinga tandizo.
3: Pai!
1: Ndiyo mwanangu.
3: Maya lewa kuti muli wa kudodoma.
1: Ndikupitana na madede nsiku zino.
3: Ningakalembo na mwetsono.
1: Palibe vuto.
3: Drifu nikalini kulalewa. Niondo kukala panu.
2: Pananda awe po mweti mfunalini kutawiridwa kwa mweti kafuna. Chomwe chiripo mkone kera kwa atu kafuna.
4: Marcelo mbali wangu. Lero unangopi ya shirendo.
1: Ndilibwino.
4: Ukuli wapo mwetu basi.
1: Kuli watripona.
4: Ndilibwino, tono maso yako, ya kulewa bzina angu.
1: Nifuna lini kulalewa?
4: Ndakubwa indi, tono ungalewelini bzense. Tono, ninga karinawe babo zibano.
1: Tangwe rani?
4: Tangwe, ntawe zinango. Shamwari, amfuna lini kumala na madedi. Amfuna kusaye kulegerela mwanzashi kukara eka.
1: Ine, ndili wakuneta.
4: Ndikudziwiratu ine.
1: Shipo, ukudzwali na shintosho?
4: Pina ngopense, mzinga kare bzimwebzo. Tono ndiuzi.
1: Ndina mantu.
4: Yashiana.
1: Kuti moyo wangu, shipu kutzekara pomo ninga wakare.
4: Pina ngopense, unga zasaya kushita bzobzo. Ninti unga zakare wabuino.
1: Tani tene.
4: Kuyamba kulinga tandizo. Tipfuide ntedwe kuna muntu.
2: Marcelo wadzavuma kulinga tandizo. Sikuti na tangu la kumara kwa mavuto ya chenzi. Tangula kuti, mweje yeka watazira kumalizana nabzo. Manga wayare ya kalipo. Chipapu chansoro zanjuga, chikali tototo. Chiyogo yogo chomwe anacho, chikafuna kupirekezidwa. Kopa kana chibozi chomwe chikali, chakumusia nisa. Marcelo, akalidini pomwe chete.
1: Amelia.
0: Kuno!
1: Ndatenda kwenye kwenye. Pakundibvunza penu ndikaribwino.
0: Ninti ningadabvunza kare karesa.
1: Napombo kwa ine, ninti ningadalarewa kare karelo. Ndatenga nthawe ikulu ya kuti ninti ningadalimbika natu. Pakudzeba kuti ningadalewambo kuti ndirilini bwino.
0: Apa tsapano, waziwa?
1: Nkuna malini kuti ndadzadziwa. Pomo mwanzako wakubvunza kuti ulibwino. Ninti kulibwino kusaya kutawira inde mwashidzozo.
0: Untawira rani?
1: Nifuna kuti tishezerani shaku yangu.
2: Nintawirini zensi pomwe tinkwanisa kuona mpiche zomwe ya kupitana nazo mwanza atu. Pana mbozi watu omwe wabifuntusa. Kuna shamwaru omwe wakuchezalini nafe. Pana winangu wakuchinja kakaribwe kache. Akuoneka shamwaru omwe akukala ninga wakuneta. Alibe shikurupiru na moyo wache. Lekani kunyozera jitsanzo ninga izi. Mfunzeni. Ntete kireni. Kala ninae pafubi. Penu jiri cha kukwanisika. Ntandizeni kugumana mpenyu wa manangizo. Tangu pamfunigalini matawiridwe ense pakuti nkuyamba kuchisira nanaye. Timfuna koka kumulatizira tupulatu kwa iye. pagole la dzulu dzuli makuma wili na matanta hatu, ntenga wansigwe kuru ya kulimbana na misambo ya kutipa mwapadesha. Kuchinja kumalewedwe ya msambwa kubzipa, mbati tome kuchizirana. Kucheza koka, kufungula msuo. Kucheza koka, mkumara na chete. Kucheza koka, mkufendeza omwe akulinga tandizo ndipo akulisaya. Penu mtu walini mayambibe, ya mandineba. Ndiripano, ufuna kutiticheze. Lega kubonera ulizi, cheza na muntu omwe unaye chisembwele. Linga tandizo kwa mpenyu wa managizo, moyo wako unapindu likuru. Ini nzeru ya vulkani nkati mamulagiru wa setembu wa marengo. Ipepo ulidini weka, moyo wako unapindu likuru.
0: Sunhawa vuse watu zarisha hizo. Zitandatu na pinta makumanaye na zitatu za usiku. Zoitora ji 43 minutos. Tigurumuli nyimbo mwe vusele watu. Nyimbo kwa Moses Makawa. Kwa tukwavuta ni soro nyimbo.

Mado afisiri watu ya Moses Makawa nyimbo imweye imweye tamara kupfa music tengune kana na imweye afisiri watu ya chiki music ni mulando msambo ni solo nyimbo kansambo kawale mbafuna kuna mizira kumwa msambo wache parapara kaza ni kashiro ama na mizira kumwa uyu moleke kansambo kamwefu oye yo Nyimbo mwene kunegara mwavisiri watu wa masaya tu ya chinyungwe Umukabizira ntawe nsina inene vano wa sima manu yao Kunchini kana mwanzangu ni Vishilo chikisena Nadere firiri kure sarane mwene mwavisiri watu Nisane manja mwanzo watu wa nchiburigizi Prizani kubaraji musambike mwana ntete Usiku wa bwino.

Mwanjiro wampamfu na chifuna nukurumasa ina portani nyumbere mpepo ya Radio Mosambiki ya Monontet nchivira nanzata provincia ya Zambezia. Lero nsiku chitatu, popita nsiku makubera na statu. Zantanda nyensi makapikubiri makumawiri na aptantatu. Tabwera na mabasa tamangira chisena. Tingira timizu hono ndi mpangwa za nchipurikizi. Zangati na kuunja kwa tsukuinu za panzi zupemba. Tingira wepo nyimbu yari, bodi na fula shamwari nchena ni malonda sanza. Mpaka nzizi wa upemba na bindi ache makumatatu. Unafuna kubwerisa mpangwa za pakata panziku misikula za nchisena. Tikulongo za maprovincia tete sofara na Zambezia. Nzizi kumi ni mpangwa za nchipurikizi. Zangati na kuunja kwa tsukuinu njivira na nzato kumaputu. Tingira wepo na mburesa nsanga niku chipembo. Cha nsanga niku chimere alangiziatu. Onezo jona timote viajera tufundise makariro a chisena, makariro a pakati padziko, makariro a madzinze na gumanika mkwete kwete mwankuru wa Zambezi. Nzizi kwa kwa na kumi na obozi ndi nzizi nafunda kubadesa nyimbo, zampangana no rainyo mwari kwa na mwerero, mpaka nzizi kumira bodo na binda ichi makumatatu nafunda kubadesa mpango za kumalisa ultimu jurnal njivira nzata kumaputu. Fale na vemo nja inoke konsejo, Júlio Poço, Arcomitina, Província Zambésia, Virgílio Pedro de Cacena, Arcomitina, Muna, Província Tete, Mota, Tomato, Mzina, Rádio, Moçambique, Tati, Rima, Braguaniga, Nyumba, Zongo, Minka, Jaboço, Pagina, Nyandas, Nango, Tupreque, Nimanja, Mantonga, Eka, Aguanissa, o Kumbatiran, Nyesanto, Quantisco, Banda, Peno, Curupa, Manjas, Muna, Kumanica, Embaça, Nguan, Efe, Nambaça, Didi, Muna, Kumanica, Polendo, Gacho, Gacho, Napidengua, Calagurisha, Fira, Arcuma, Mbarike kuti Kenya, Calagurisha, Kuti Kenya, Mbarike Kuma, Anzato, Muna, Quida, Midududu, Muna kuida mamoto taxi, muna kuida mataxista, tapata mendo mizinga mbirira. Lekani haa kubidanga chepa, tipateni awiri, tipateni atatu, pamoto bodzene. Piku kondeswa na apulisha. Munga kuida ndududu, valani chigoba. Tamuli wipandango munga agwa, mise watuni ya tala. Tali nakaninga mwala, ungo sanzika mwala, pa, ungo sanzika solo pa tala. Ngukupukiratu nyomo, munga vala chigoba, kapaseti. Pisa pedza. Awa ni malangizo watu mnafuna kupereka masiku wa lero, masiku wa nsiku ya chitatu. Mzizi ndi usere mapindi yache makumashanu na mapemba.

0: mphule mphule nina pia kumwa pia kule dziresa, mphule mphule nina pia kufumali pia zungulirisa wongo, pisa mala mpamvu, pisa mala nzeru, pisa jisa kutuma kaliru watu akonde kulungama. Ngeche mera... Zatu tanki.
1: Ife Shadrake tanki mwana sena.
0: Shadrake tanki mwana sena. Kudimu mwati asena nga patabasa. Asa senzegesa gadi. Nga mwona kolo kumenye mapino pana masango. Nga mwona mamuna mbagona biache midalira. Mbaje biache mabari. Nekutie nkufunambo ni.
1: Kimana nsena.
0: Tango panyumba bale. Nkabepo ntendere.
1: Nga
0: mwona mwona kadokero kagbansua. Kadokero kachitamu kagbamulembwe. Kadokero kameza. Kadokero kumunda. Ninga kutipa nyumbachi kambi kupafuna. Maya wa murumu na iyo ndi wapezi tai. Paya ugopa kutena kana matenda. Atensa wa matenda ntima. Nangombo kazi bino nimwe mbachitapo uputa. Nengufuna nkabe. Ndipa inkuru anga pempe chinkazi nkabepereka. Pemba foya nkabepereka. Pempe mkuruza nkabepereka kwa dinkazi mwenziru wanichana. Nanzo kumana mbasha maji mpanga kutikodiwe. Pili chiringiwe ngodi ndi unu na iyo. Unachiringira nchi. Mwafunzisa nkazi uputa. Nangu mwafunzisa ana uputa. Nangu mwafunzisa ana kuba. Nga mwona kolo mba chitanya mpininguri pamuti. Nekuti ndipisango diarumwa na masango. Nangu mabangi na tikenyeka. Nekuti nkutikenyeka di nzeru za upombu wanika. Tunalimisa na mamuna nanga zongwe ndiye. Yuhala kutachita kusembiwa tu. Kachita kumfunzira. Nangu ya sembana karene chita kukonda marupatu taya panjira nga zabwera basi hati mamuna ndine panyumba. Duwala kuti ini ndi kamala nsola sabato kwa ndika mfunzira. Nsamba kuipa munafudza banja. Munafudza obale, munafudza zinza. Nisa kuti ana kulipa umpawe.

chizwiso kidafikira mwono mshudu ya Radio Msambiki ncha kumwaza malodza. Nkazao ndi Florinda Makwakwa Repojo, anapiana ndi Antonio Jose Repojo, Anabella Jose Repojo, Joselma da Florida Jose na Inocencio da Florida Jose. Alikubara nangirenu kuzuhisa na Ntu Tomaso kuluwa kwa pai wao mamunao mbali maskele na zina ya Jose Repojo unyakwenda tisia lero. Nsiku makumera na stati za ntanda nyenzi maka pikupiri makumera na ntatu kudziku ya Malawi. Dzinza ili kuchenjeza kuti ntembo nyakwenda hunati udzai kwenso kulimuno. Mbwenye na nyatwa ishi iyo ali kupreka dundu kuli aronsene anonesa nsisi kwa pedza na kwa kumbatira panyatwa ninga na ishi. Nzimu wa Jose Repojo upume pa ntunzi.

Mwanikiro kwa mpamfu na chifuna nukule mwesena portani a nyumbira pepo ya Radio Mozambique. Ya muna ntete njifirana nzata provincia ya Zambezia. Lero chitatu wapita nsiko mwako merana start za ntanda nyensi mwaka pikuiri. Mwako mawiri na pita ntata tabwere sampangwa za pakata padziku zilongkuti. Mabanja akukwana pikwe pinomwe na madzana matatu atsa kulima. Ndi uratambira chipedzo cha nzeru zofuna kuchita ulima kupirira na pilingurengo pia pansi tangwe kupinduka kwa kudambo. Apari na asikana utimizirwa nzeru, tuwera kutendeza maganizo a kupinduka kwa kudambu na pilingulengo pia pansi pinaza. Apulisha munzindo baira, akomera nkaidi anthu awiri, adapambazirwa umbrimi, wakufomari na kugulisa pintu pia kuzungulisa ongo. Alapasirani mpango esi ndine Inoke Konseyu, kumichini kuna nzanga Kandido João, mbure watu mzina Radio Mozambique, tatimbatabira na mancha mawiri.

0: Mabanjo kwa na piku pino umu na mazana matatu atisakulima munu na provincia tet ndio na pasiwa nzeru zofuna kuchita ulimo kupirira na pilingulingu pepas tangba upinduko kwa kudambo. Onezo jo na mpangwa zonsene.
1: Analuangwa ndi atisakulima madistritu a Angonia, Doa, Shangara, Kaurabasa, Makanga, Mwatizi na Tsanganu. Anewa alikufunziswa njira zitswa za kuchita ulimi okukoya ntota pansi pa mataka pakwenda kalandira mkati mwa minda idakhazikiswa na chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya Tet. Nanziru nei chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya Tet chisafuna kufunzisa alimi kuti adziwe njira za kupaposu izinji toera aganikire chakudye chakukwana kuli adzinzao. Freitas de Muse, nkadamu wa chiungano cha atsakulima muno mprovinsi ya Tet, alonga kuti kupambula kufunziswa nziru za ulimi kukoya ntota pansi pa mataka. Atsakulima ama distritu manomu ya awa, ali kupaswambo pontho mbewu zinakwalisa kutokota mwanghasa pina na michini ya kutirira nayo madimba. Freitas de Muse, alonga kuti aweni makauno akwanisa kufungula minda matanthatu munapangizeu atsakulima njira zitswa za ulimi toera apeposu izinji.
2: Habari yatu tujua kaili hele kuti basi ya ulimi ndi basi ya kufuta. Basi ya kufuta tangwe kuti masiku ala kumalisa anu mfule kugwa ngati mule mwakale dai. Kugwa mwagu siana siana. Agora alimi ngati alimi. Hezo sena kafuna kutakale cheru avi pili pinafuna longa mateki ni kwari kuti mfula chaka chino inagwatani tinaimba mwezupi nimezanji kuti fitingalimi kuti tinga kwansi kukulolambu pindu.
3: Ima msapata basa na misoke nangu kupedzani mwantundu anji.
2: Nao misoke nei ikutipeja kaili kaili nangu ni misongano ya kutipangiza kuti basa ya ulimi muna paradepa. Anangu asatipeza mbeu hili ya kutikata mtu atambile la mbeu ya kuika minda hili ya chioneseru. Kuti mtu hanga magona pepale, ayendembo kapatisa munda wache. Tambena kutipangisa kutimataka hawa, inde podi mfule konga konda vumba. Usakalabe basi na nyonto, pili milongu wa kilikutuwa tekonsileva samu. Kutimataka wa mungalima, ujule msopise dae. Muna usia munda mule tangwe kuna jogu mfule kukwa mwanjomba. Agora munga siya maujwale. Ntoto lona kalabe basi ulipo munda mule. Piasiana na pili kaiute fikari pili kuti ungalima ukasa moto. Pipile mfula mene kufutira mu. Kairi munda mule. Unakwesa ukulola pintu lai.
1: Nsama neyo ya mafalo.

0: policiais com vista à identificação e recuperação dos seus bens.
1: Nyokuma Zambangwa, wa polícia, kubulikira pa comando ya polícia PRM Munosofala, no Chimbo, na ukomeni wa kajaboso kwa antu awiri la pumbwa tangwa kulisa chamba, pontu na udidudabiwa zinyumba. Kubulikira pano pa Beira, Joaki Sombe.
2: Muri kuva mphangwa za njisena zapakati pa dziko tulimo provinsi ya Tetsofala na Zambezi lero ntsiku ya chitatu. Kumopeya kuti makinini akukwana nyumba zongume zonsene toera kutendeza matenda afadzaoneka mkati mwa nthanda zinadza. Salimu Tepa na mphangwa zonsene.
3: Mbuto inatendeza mabasa ungumi akazi na ana masiye mkati mwaluani ya Mopeya munu Zambezia ndiye inapikira kuti ilikugumanika ntsusuno mitombo ya kusiyana siyana toera kupasa ntaba wakukonza ntenda zizenji zinazamba zinensa mbumba mpisa. Pikiro inei yakitwa na Shababi Atumani nkadamu na sokolera madotori mkati mwaluwa ni Mopeya kunterero kwa ino provinsi ya Zambezia. Inalongwa ndi mitombwe inagumanika ntsusuno mbutu zizenji za ungumi zidapa kwa mbalu mwa inere luani ya Mopeya. Ziwana kuti kumopeya ndiko kunagumanika na armazia ubozi ukulu kakamwe unasalaka na mitombwe ya mbutu za ungumi peno zili pakati pa ino provincia ya Zambezia. Mbativeni kulonga kutachita iye.
4: Importa referir que está assegurada a disponibilidade de medicamentos e outros insumos.
3: Na kupangani kuti nchusuno, mulu Mopeya mulikukumanika mitombwe ya utenda wa HIV, chokolo, nyamukwanda malaria na zinango ntenda. Tirikulonga kuti ndi mitombwe inafuna kupezera mpaka mapeto a ino ntanda ya nyezi.
4: Que esta disponibilidade temos a previsão até setembro do corrente ano.
3: Alonga kuni nangwaki kuti toera kupungula nyatwa mkati mwa pisa pya kusiyana siyana apasa chipezo cha mitombwe kuli ale andu anagumanika mbapezera ubale mizi pakupangisa luso za ungumi peno kukonza utenda anazuika na ape. Mbapezera mbumba inaneseka na nyatwa zibozibozi.
4: Foram alocados kits de medicamentos para os nossos
3: tapasa ponto mitombwe kuli ale anatulwa ape peno anaonera utenda uzinji miz nanji iyo asakwata mitombwe ya kufunikira ninga ya kunyenchera ya kupasa tans na inango inapezera ana kuti akonde kuneseka.
4: Incluindo anticonceptivos e micronutrientes, falo de vitamina A e o albendazol para desparasitação.
3: Shababi Atumani, nkadamu na sokolera madotori, nkati mwaluwa ni Mopeya, inagumanika kunterero kwa ino provinsi ya Zambezia, pakulonga pili pinagumanika nzuzuno, pakati pakufuna kupezera mbumba, bulikira pa mito umwe ya kusiana siana. Kubulikira Kilimani, Salimu Tepa.
2: Wapichita Salimu Tepa gona kutari na moto. Ndazo pringana chiku chibodzi za kupoka na mbanja, kukondana, penu kumwalana, pabodzi na kukonda kupereka chikuja kuli anapiana, na zinango zinyi dizida tendezwa na ipash, fukwe na pedzera adapurumula miseru makala achireng nkati mwa provincieno. Arthur Jornal Jaime wa ipaji munu ntete anunga kuti izi ndi ndawa zizinji darembwa nanji ada ponderirwa mbakazi anango aka kununza piombo pakumala kwa banja peno kufa kwa mamuna. Mbativeni kulonga kwanchi
5: koti ningalimwere la ipaji timbatengalini nkhani zoka zomwe zaparidwa pakati panzinda uno koma timbaparaniza zense zomwe zachoka madistrito ndipo nsiku ya lero siningafune kunama koma ndikulewa zimpitirira dzulu paka kutsogolo thangwe ni miseru au ni mirandu mizinji yomwe imbachitika parakada distrito.
6: Ndi mtundu wanji wa miseru satambire mkairi kairi saoneka kawiri kairi kuhiza kwa andu mbatamanga mbagwera zasuma kuli angkonde ipaji nipedze ni mbonda gwerwa na nseru ushu makamaka ndi nseru wa mtundu wanji.
5: Mwale wabwino jenevai makamaka mirandu yomwe timbagumana nayo kawiri kawiri yomwe ambagwera kutiti watongi tiri ife mkati mwa kotiratu la ipaji tezezi ninga mirandu yomwe nja kunyosana mabanja omwe makamaka azimai ambakala ninga kuti anyosana mabanja mwao ayai banja la mara ambanyangana kuipash kuti atandizike tangwe wana ambazakalabisha kuya. Ndi mirandu minango ninga ya mangawa watanga fiel sana kubiri ambazataza kubwesera ate ambazafika pakupokana ndipo ambazanyangana ipash kuti watandizire. Mirandu minango imbakala ninga kuti kumala kwa banja wantu ambatasa kugawana dombo. Ambafendela kuna ipashi kutipanangu yu atendiziri ate akwanisa kugawana dombo. Mirandu minango imbaonega makamaga wantu angapokana tambwera mbuto. Ambanyangana kuti bwere tuwairuzo kuti pamwepa ana mwini kishiru mbuto ayayi malire ngaboni. Ou mwini kishiru mbuto talvez mbakala ninga kuti anango mba kushita kugula kuma mbutoe ikanakale mwini. Tenepoya mbayamba kupokana mpaka ife mba zataneza kuti ne chikaridwe nteneba nteneba. Mirandu minangu imbaoneka kawiri kawiri imbakala ninga wale umwa kuti akalipa banja mbozi wa mwalira. Tezeze afa ninkazi ayasala ni mamuna. Pamwepo ingakala ntenepoyo. Pamboneka lini pakoso kwenye kwenye. Koma angafa ni mamuna chesala nkazi. Ah, pamba kalamurandu wache nini. Tangwela kutu zinza. Amba zafuna kutu atamangisi nkazi ule. Ndipo apambe zintu zile. Ngakala kutu pana hapi zintu. Ayayi meshimu kupamba wana. Kulua kutu yepo so uberede kwanu. Usie zwensi ngakali wana tifua. Ndipo kawiri kawiri anangu angakala kutu alibi uzibu kutu angaendi kuponi. Amba siyadi wana kuma wana amba zakala kutakalira. Jumwezu jumbatu kumanika kwenye kwenye.
2: Mafala ambuya Arturi Jornal Jaime. Mbozi mwaprabasa fukwe ya ipash. Muno provincia tet. Kulunga tumabasa da chite yu unkati mwandhanda za kutoma maka unu. Zoni kuti fukwe ya ipashi ida chimikiwa magistritu onseni amuno provincia ya tet. Tichite mwendo na onzachi mpaka mu provincia ya Sofala kuna mpango nilo kuti tangwi ya ukonda kufira na pedidi pa ubali. Tukijisa kuti antu apeke mizizino ya kumalisa. Joki sombi na mpango wa zosene.
1: Kuseka cheverano pakati pa ubali. Sauni wa ninga pinangu pinajitisa kuti antu amangiki panangu na kuzipeka. Tango mafutu wa nabulukira na nangu manjirizero kuipa musolo. Panangu manika kuti muntu mbasowa cha kuchita na tangwe na mana nsekero. Kazinjike inu uhipono usabulukira wakati wa makaliro kusiana siana. Ninga pintu pizinchi pikaka musolo pa kunyerezera. Ninga kulonga kwa mkulu wa kulimirira ungumi wa musolo. Pambutu ikulu ya kusogera mabasa ungumu no Sofala Vasco Kumbe. Vasco Kumbe anonga kuti nzeru zenezu za kuzipeka na kunyerezera. Kukonda kalamasu na tangwa nango makaliro kuipa na misero. Anonga kuti unayondi mpingu ukulu kakamwe unabulukira pakati pa ungumu wa mwinji. Wakutusajitika wa makaliru wa kusiana siana na tunga yonsene ya antu kubulukira amuna akazi na makaliru wanangu. Alikuona kuti uipuno basenu na mala pakoneka chivrano na kucheza kubulukira pakati pa ubali ushamwali. Mafala yonsene wa kumwaza pakweja na kucheza asajitisa kuti muntu akonde pitiriza na nziru za kuipa za kufuna kuzipeka na tangwe ya kusoweka kuchipezu na mangasa. Makamaka antu akazindikira makaliru au chinshi kuna mundu. Ninga kunoga kwa Vasco Kumbe, alonga mbe kufunika, kalama soso na kuona makaliru wa mundu na pili pina mpinga pa makaliru achi. Tuyara kuti akondi ngerezera kusipeka tivene.
7: Kulema sosiaji existe o dia a dia. Então muitas vezes quando isto acontece, alguém começa a expressar os seus problemas, a pessoa está à espera de ter, portanto, ouvido amigo que lhe escute. É preciso também escutar esta pessoa naquilo que a pessoa está a verbalizar, poder também apoiar.
1: O futica para macariro, saoneca nsiko nsiko, kazijike nipenepe pinga chitika, muntu angatoma na kulonga pintu pinampinga. Muntu noyo asedikire shamwaru wadidi, wakufesera, wakumva mwadidi, kuna muntu noyo analonga nyato zaichi, tuwela kumpeza. Panango kumperekera mpaka pambutu, inapezwa anfaneo na manansekero pa makaliru, tuwela apeziwa. Mwenye muntu, angakana pintu nchifua, pinankanza, ngabifunika nzizunole, kunsandika tai, safunika tiberese, nzeru zadidi na kumfesera, na kuziwa kala nasisi kule uipu noyo, unaoneka kuna mundu. Pone mtiburesa chidi kiru chadidi kuna iye mundu pakati pa mafala na mpangefi. Mbitikala kuziwa kuti iye mundu algumanika pakati pa kutabuka pikuluke na kakamwe. Ponto na kumpanga tuwera akali mundu wakukuruzika, wakufungula ntima, wakucheza na ubali na kusaka njira ya kubuka kuna pintu penepe. Kuzipeka si njira didi tai ya kutonga nseru pina kumalisa mavutu. Ponto safunika kuwasizikira anfaneo pa ngozwe na kuwasia kutali kupisaro ipi kuzachitika kuna iwa. Makamaka kuwasia kutali na mitombwe ya machiru ya kutenei sapa. Ale anafamba na mifuti safunika mpanango walekesa kupisaro kuna za spek. Safunika kalikutali na anfaneo akufewa ntima. Akuti pangono basi timizi kunye zera peku iwa. Akuti pangono basi asa nyerezera kuzipeka. Peno Manguica.
7: Quando a gente percebe que esta pessoa começa a falar sobre a morte, quer realmente morrer, não há motivo para poder viver, devemos acompanhar esta pessoa até que tenha uma atenção especializada. Estou a falar de saúde mental ou um cuidado de urgência ao nível do hospital.
1: Nkuru wakusakana ungume wa monsolo kubukira pa mbuto kusogera mabasa ungume munu provisi sofala vasco kumbi makalonga tanku ya uhi punangu na jisa kute antwa zupeke kubukira pano pabeira Joki Sombi
2: wapichita Joki Sombi gona kutari na moto. Tiburese mpangwa za mumpu za maprovinsi ya Tetsofala na Zambezia, titomi na zankati mwa provinsi eno. Muno muzinda wa Tete, wachitwa lero chitatu, nsonkano wa pupwe ya maganizo a Rovuma, LNG. Awa ni maganizo akufuna kupemberesa, pili pinategwa na maganizo a Rovuma, LNG, pabodzi na chapo ya Exxon Mobil Mozambique, pabodzi na Anzao akufara na mabasa papidzo ya Area 4. Zwani kuti ufundi nsonkhano letsogolero na kufarandolwa muno na provinsi ya Tete Domingos Viola, padibulikira afunsa mbukhu apadzulu, apatibasa pikipamachina malonda, apatibasa pikipamachina mafuta parafino, pabodzi na gas, tuwera kukwanisa kufundisana mkanizo akupenenga na kusambaza mfuma mkati mwa dzikwino. Anthu wakwana pikipinai, madzana matatu na makumanai na ashanu, ako mphimba zingasi za kudistritu ya Marara muno mprovinsi ya Tete atoma dzulo kusebenzesa moto magetsi wankhambala za Msambiki. Ufu ndi moto magetsi udaperekwa kuli mbumba itakumanika Mpisa pia Chakukoma, Shirodzi, Nsanangwe pabodzi na Nyambalale. Nanji akupatsa basa maganizo afupwe inateka kuchimika damu ya Mpandankuwa pakufuna kupika moto wa magetsi. Iyo apata basa njivirano na ankhonda EDM. Zona kuti awa na maganizo adachitwa pakutadarika nkhambala za moto magetsi pansinzo makilometro kumi na masere mbakhala mphamvu ya makilovolts akwana makumatatu na matatu. Pana moto nangwa magetsi udatandalikeo nkhambala za moto magetsi machimika mapho pansinzo wakulapa makilometro makumatatu na masere tuira kumwaza moto magetsi midzi antakwanise kutamarusa mfuma za Mpisa. Pansembe ibodzibodzi mulembe otongwa muno provinsi ya Tete Krishina Mafumu alonga kuti awa ndi maganizo adapampha na utongi pafuna kutamarusa mfuma za Mpisa nanji moto magetsi usafungula maso anthu. Chigawo cha kulanganira udidwe pansi mataka pabodzi na moto magetsi mkati mwa dzikwino chikupempha kuti mpyakufunika kumalisa nsambo wakufukula miyale ya golidi peno kusambadza misitu mbatuta kwenda kagulisa kwa madziko kunja mbakonda kuwapepeta mkati mwa dzikwino. Naipyo mkati mwa nthanda ya manalupya maka anadza ku Nacala provinsi ya Manica kuti zichitwa maguma akufuna tukuluka nzeru za kufuna kumalisa msambo wakusambadza mfuma za mkati mwa dzikwino kwenda kagulisa ku madziko kunja mbizi zati kuteketiwa. Na maganizo anewa mkadamu wa chiku cha udidwe pansi mataka na moto magetsi muno Mozambiki alonga kuti asafuna kumalisa nsambo wakuvuda udidi wakusiyanasiyana nanji nkhabe kukwanisa kutukula mfuma za mkati mwa dzikwino. Mkadamu wa pfukwe ya Instituto Nacional de Minas Olavo Dianise alipo kwecha kuti iwa kupata basa muno Mtete tuwera kuchinaka dinga dinga pofuna uzindikira mbuto zinafukuliwa miyale golidi na udidi wako siyana siyana. Televizao ndi Mozambike muno Mtete kutomera Pachipos ina mkadamu mutra. Analongwa ndi Julião Carlos adabuluka kubera bwerezapita pampando wa Amarildo Romão. Dzwano kuti apembereswa na mkadamu wa televizao ndi Mozambike mkati mwa dzikwino Vitor Nyantitima. Ku distritu ya Ngoni ya muno provinsi ya Tete kunati kudzatoma kulimiwa mbewu zakutayiriswa toera kuti alimi adzale mbaganira chopo chadidi pontu sapirira na dzuwa peno pilengulengo pya pansi. Awone maganizo anachitwa na Nyachuma Mbodza ku dziko ya Malawi adapenenga mbaweza mbakwanisa kuzindikira kulima mbewu zakupirira na dzuwa toera kupedzera atsakulima. Kukundi nango asakwanisambo kusasanya ndimu toera kuvatisa umera minda. Na maganizo anewa, maganizo anewa alikuchitwa ku Luani ya Ulongwe tsinde distritu ya Ngonya pakusebenzesa mzeru za kusena siyana tuwira kuchita mbeu za mapira manga pabodzi na ndimu pakusebenze saluso itwa awani mafala amushitulo kuchitritu yangone muno ntete Archimedes pensado pafuna kuganikira kuti nsiku zinadza ulimi unatiza kumane chupo chadidi mkati mwa distritu inere. Apolishi kulangini na miseo muno provinsia tete ya kuduta kupata midududu inatuta antu anajibina mataksista na njindi wa sazesa nguzi mungutulema zaone miseo. Hapani mkanizo na chitwa miseo sina siyana ya muno mzinda wa tete tuwira anafambisa midududu ya kututa antu anajibina mataksista adziwe udido kufala chigoba kutuweza ntima kufamba panseo pofuna kuchalira shumasho. Nkadamu wa fuku inafundisa makariro amiseo kuchiku chapulisha amiseo muno provinsi ya tete alunga kuti awa ngakonda kutoweza malamulo wa kufamba amiseo asitisa kuti pide mba pioneke kawiri kawiri. Januari Antonio alapa kwecha kuti iwa nenda kutsogoro na maganizo akupereka chilango pontu na kupata ale na puazantemo wa kufamba amiseo mkati mwa provinsi ya tete makamaka matekisichi na famba mboto za mwinji misika na miseu. Za kumalisa mpango zunga kuti ankonde ya Union Sportive ya Kusongo atintimula dzulo chipiri anzao mashakeni mipira minai anzao diso ngombe pamapika akudimbuka chimaku mawiri mosambola makauno. Zuanu kuti pa kumalisa pizza kutoma Unia Sportive Kusongo akawina kare mpiro bozi na diso ngombe. Vitor agoresa ndoziwiri. Muzaza na Paolo agoresa ibozibozi kuna muntu. Tuwira kuti UDS afike pamipako yokwana maku mawiri na misere mbabuka pamburi chitantatu mbakala pamburi chishanu. Mashakene alikuchitoto na mipako kumi mbwenye mapika wakutungiwa na ABB ana mipako yokwana maku manai na minai. Izi zikari mpangwa za nchi sena. Mpapadabala kuwa mpangwa za mumpu za munu provinsia teta za provinsia ya Zambezia. Jukulongo kuti nsoka wa ntumu za ndale ya filimu. Zitibuwa kutsindi ya dzikwini kwenye kapizere mabasa provinsia Zambezia. Alonga kuti kuchimiko kwa masubi provinsia pabuzi na madistritu. Tira kukomeka nsonghanu ukuru wa ndale ya filimu. Desu mtasiri kongreso. Mabasa newa afamba mwakusowa mpinga pinga. Mafala walongiwa dzulo muzindo Kilimani na Margarida Talapa. Adalonga kuti iyo apata mabasa mwakusowa mpinga pinga. Na ncha kwa nisa kufamba mbachimika masubi nkati wa magistritu maku mawiri na mawiri a provincia ya Zambezia. Ntumwi zandari ya filimu zitibuwa kumaputu kapiziri mabasa provincia Zambezia. Zilunga kuti mabasa mazinje alukuchitwa tuto kumalisa nsambu wa kuidana mchigaiko chire chandare. Pio seni pide rede nkuti rede tuwira kuti maganizo ya Kilimani Fashion Week anafazi chitu pakumala kwa sumana inadza adzafambe mwakusuwa mpinga pinga tira kukopantima na tumarusa mfuma zampisa bozi na machapo. Awa ni maganizo anachitwa na Agencia de Moda njifirano na Centro Cultural Bons Sinais tuwira kuti akwanise kusebenzesa antu anachita pia kubalika akukwana maku matatu nkati mwa provincia nere pofuna kubambaiza mbumba. Kukundi nango Severino Trinta alonga kuti asafuna kukopa ntima alendo na kupereka chipapo kuleana na dziwa kupeka pinhu kusina siyana pia kubalikisa makaliro na kubambaiza mbumba. Antu awiri afa tangwe chidengwa chidachitika muzinda Kilimani provincia ya Zambezia. Nyangoda wa nyumbe kuru ya ungume muzinda Kilimani provincia ya Zambezia Aldo Kulpa alonga kuti pakumala kwa sumana alemba ndawa za kusina siyana za pidengwa zinango zalembiwa ku muzinda Kilimani makamaka kubara ya Zalala. Ildo Kulpa alonga kuti pidengwa yepi pechitika tangwe kuredana kwa midudu.

0: Mwapichita imwe amai apa bawe ndistritu ya Mutarara mwetigadza makutu na nyimbo ishi ya kuria panu pa Radi Mosambiki nao mabasatu a Nsanganiko. Mkwatu ndavukuti wadzana matsuka banda.
1: Ndaburesa matsuka banda.
0: Ndimo
1: mweni. Mwenyanku ira masiku wa didi imwe anagumanika mboto za kusiana siana. Ife angonda Radio Mosambiki wakati mabasatu hawa. Nsanganiko tisabwele sana Nkunza. Nkunza na ife nolongefi maka kuti ndi masuka banda, Njamwana Mbozi, zinachi ndi Rosa Jose. Rosa Jose ndi mwana dabaluwa maka chindio. Mbonyi mwana ushu, akoza Gangala, adakwatiwa kubira ku nzinda wa Shimoyo. Mwipida fike iye Rosa Jose kwenye kule agumandika kuti atika nakulu akula. Mbonye poka kala pa nyumba pambale chibabache pa chizumba sulonga nditiu akala pene pale agumandika mbo na mpali Mbozi akoroza pita na imbonde mbachitana mashika nkada nkada ngukumandika na mimba. Mwache biso biso ushu Rosa Jose apiona kutine mbala ya babanga pene penga kakutipana angu apiona na maswache ana nipasa kuipa ine mpiadidi kufirana na iye chonjongwa yo mbakoza kuenda kaipodola mimba yo ikakala ya nanda dzuiri pakubodola
0: panyupapati wache
1: panyupapati wache
0: tende biatu.
1: Rosa Jose pakwenda kapodola mimbe eshi andanda dziwiri akumanika kuti akalapudza nepanga kuti titia ye peno titiwe ye peno nana ye ine ndachitika tenepa ngabe nkodolo de
0: mwadzulu ni mwadzana ne mwalero
1: ati
0: mulungwa pansi na padzulu
1: patane pida chitika Rosa Zeze mpya kuti aza kala nsiku zingasi ngukumanika kuti mbale baba chinonga tiu aenda ku Blintuni kagula farango inongwa nkhuko chizungwe kufewa magogodo
0: ya maso
1: ya tautau aenda kwene kule ngukwata dzungwe wa nkulu no nkubwera naye kuti watai ine ndabojerambo machorijonga mbatipeni nkhuku
0: tipe maba
1: pene pale mai akagumanika na baba sanangu. Rosa Jose akali muntu Mbozi kuti iye akasenzeka byache asamvu kulonga kwao. Nde agumanika kuti aona mwana pano anafuna kupambana. Ndiye Rosa pano anamuna ipe ungamala kuikupula uchiti kuyocha ine ndikuenda mbuka chitambo surudu pangono na kuti ngufunga kwako pasumana.
0: Sumana.
1: Idafike kwenye kule Rosa
0: chamaba,
1: Jose.
0: Chamaba, chamaba.
1: Rosa Jose nkuikwata mwana siku ngidingira kwene kongabe.
0: Ye mba sadziwa pika mwana.
1: Ya zatokota fira nonga manungu wa viajero.
0: Sha. Nkuku ineyo.
1: Nonga nipa nwenteba. Nonga nipa nwende.
0: Mba tende piatu funungu nisekesa watani kata. Tende piatu.
1: Unukufunu pasoma tensa watani mwantu. Tende piatu. Apo ya fika nzizu kute aje. Akwateni nkuku ile pa mbuto ya kujirantu ile.
0: Pa tebulo.
1: Ili kujiwa. Alikuja nsua kutoma ochuiri na nati yache mwana manungu sinchancha nchancha.
0: Iye Rosa maka.
1: Rosa Jose. Pefa mbata ni mwana we. Ani manungu angangali ngundumu. Penu ngutondolo kupeno. Penu pirepire peno.
0: Nibwere sereni ranzori.
1: Penu kasenzeka peno. Penu longuwa nomu nomu. Mwana gundulu kugona mkugona matenda pinza. Pakwende tuone mwana toma sipeteka. Sipete. Watani. Kuenda kunyumba yongumi, kuenda
0: nusoruanga, nitani, nsananga,
1: femba
0: mwanga. Nengo mwanga.
1: Femba. Antu wata imba tipotokeni. Mwenda mbo, bachi sambu jina nguji, kubana unia hana. Nya hana, harukoza tumbruza pionseni, kutika nsanyeni, anadalonge pionseni. Bwera, ngote haa.
0: Tirenda kalongere pabue, mwana ushu. anatipanga mphyanji pite chite
1: azalonga azalonga Rosa Jose kuti nipandika gumanika na mphali mbozi ndi mphala njita mashikanga dankada ndavambotepa manungu anga ji hapo ndagumanika kuti atani iye andifunga mbonya ndavirana kuti taina kuti ponyumba baba na balo baba kupesiana pyanga po wa mwanawe wachita pingasi. Ifita marabwanya kale, nsikuneda pefi nkuku, mai nda njita kale mashikanga dangada, nda jiga kawiri, kusekera nkuku watu, aputepa nga chita so, panachibanya pepa. Viajero jo, pina chita nani kama bebi.
0: Chibanya chache nchungono kani? Yuhu njize chibanya chache nchungono? Salonga basi kuti, undayandaya unachitemu mangwana pina kusandukirani. Pia chita mwadidi maningi kuti utenda wazirani.
1: Mwana chiro.
0: Nyaku usosa mako. Mwana uyu achita uzende. Mairoza Jose. Pile chitemwe ngu uzende. Babanu chindiyo huku. Akadikirambu kuti.
1: Afana jere mbu
0: mwana. Ninjere mwana angosho.
1: Mwana unga sembesa chinchinu kama.
0: Chinchinu unga sembesa mwari.
1: Ishi. Iwa.
0: Angenda kubanja mbagumaniwa.
1: Iwa.
0: Unavandunguru kunale.
1: Usanguliwa njinga uitwa.
0: Ivo, avoni ulu sabulilo avoni.
1: Penumba ni hero.
0: Nkamwene mbu ngono anaye munse utepa. Asa ita godamira tunakutali kwenye tangu iwembu mwanako. Wakwanisa kunsupporta mwadidi. Mpaka kupita mbanja. Ali mwadzuru ni mwalero.
1: Sicho.
0: Makandiyado matandatu alipe kukudafunga. Iwo enda pasa chonjomba ngamala. Aja ni chonjomba pondo. Adaja programa si chonjomba.
1: Atawa. Atawa. Aenda. Aenda.
0: Maeroza. Safunika kuti pagumaniwe muntu.
1: Funa kunchakacha. Aje. Afunguli mala.
0: Asekiwe muntu.
1: Agora.
0: Penu anachemira pontu chonjomba ule.
1: Anafuna kubizuwa mba wene kwache. Safuna diya pasi zambukiro na tuwa
0: wakini. Anachomba waka.
1: Nakutandoro kupana ngumana tetemira.
0: Iya chita mwadidi. Ngama tomansiani sumana zwiri. Ave mwadidi manungo mwachi mule. Tangu unga chombeka, unga lasika. Usa kalam hipi yungu nzuru lezu.
1: Jo sazua kutinkaza ngataya. Nyatwa sayona nani? Ndanda nga buluko oku.
0: Ninyatwa ikulu.
1: Manungu ya saka njanja manungu.
0: Ni nko munga.
1: Nyesu musolo mbonya.
0: Mbwenye pangono.
1: Efi baby, nato galini. Baby.
0: Mwana u Mairoza mbakususuka.
1: Kakamwe.
0: Tangwe uzende no unga zafika kuna babachi chindi yoku. Babachi anatsukwa na pikuluka.
1: Kwa dipepe na kuradi kupiva kwenye kukuchindi yoku.
0: Tangwe tiwache ushu. Anakwe antoko zibasi kutiapange babachi. Mwana nzako si wako bi.
1: Ngabe.
0: Mwana nzako si wako tae. Safunika kuti umujenge. Anga chitapia kupuwa mkwanika mpangiri babachi.
1: Sicho.
0: Pezi bi mangwana mwana salapanya tuandimwe.
1: Penepo.
0: Tangwe mwana ushu apingiza panyumba.
1: Wa.
0: Iyembo tiwachimaka babache wachuwiri ushu. Tiwachimaka. Abambo pontu kufa.
1: Iye kapisa.
0: Chitayo achiba uyu.
1: Alonga kuti.
0: Nsiku neda kupasene nguku.
1: Nguku ile.
0: Ngamala nguku ile. Acheka ndiye pontu mwano.
1: Ndepo andansoma nguku. Ndepo andansoma.
0: Ndepo
1: andansoma nguku ya kocha.
0: Wa iye. Atoma ochesa nguku mbaenda kamenya uyu. Breaking ponda.
1: Kama kweko kuna mali mao setu, magedeku.
0: Ndimu zache, zamazi unga ifinye teku ikamula, kamichonde.
1: Batimizirondo mhamfu ya nyonga.
0: Pai, muna basa kusokoro bandima, tangu kuba, abachitayo. Aba chitayo cha mwanache bao.
1: Kwa maa pepo, ngumariyadu na nguku, hapa nguku.
0: Hapa nguku. Pana chiropa hapa, mwana ushu, mwana. Rosa, matenda hawa, ungasenzika nawa na kutuka mpaka kumpumbu, matenda ni wawa. Hapa safunika pa inkulu na imwembu mkwate tsese, muimangirire nzuru. Mugone pachepache na mai nkulu pa nyumba gona ni pachepache pezibi muna fesero mba muchita mina nawe
1: kachuwiri
0: tepa
1: ndala abba tangwina nkuku kulungana anatipawa
0: anatwa na barefi hawa tinga konda kualangiza mwadidi ana hawa tangu ife pano ndifia sena alonga kari anamwao anazao
1: kakamwe
0: iwa buka chindio nguenda vila peri shimoyo. Leka nyerezira kutiwe ndiwe ntewe. Kwekulu kuna atewe. Anangombo. Iwe ndiwe nse na obuka chindio. Kwenda kweku. Wenda katama. kutuka kalembu kunyumba kwa tiwa wako toweze sachitwa na asina tangwe tiwache ndi nsenambo onani basi mamuna nkulu aba chitayo achibe chitayo mamuna nkulu tangwira nkuku
1: nkuku
0: yembo roza alasika tangwira nkuku
1: ya brentuni ebu brentuni se
0: nkuku patampeni
1: cheka mundipo
0: cheka ndiye pata magedego kwa kamulira ndiye pata munyu pepo
1: kaldo
0: kaldo wonga wonga ta
1: wonga anobuda ku Zimbabwe wonga
0: izo ka mwana ushu panyumba apakuwaza panyumba ushu
1: mwana mwana ife timba sizambukiro ndikukona una samba pokepete
0: pe samba yo kuna inangu iri gudu iri kusiyo
1: ndikuyona kuti ndikubvira kwachi timba sizambukiro nakuti ndi masuka banda
0: ani matsuka banda epi mphe kufe wambo ipi midame mina nensa pe
1: apo busheni njanga njako
0: awa tipizira kweko kwa chikuru paya atomedikira pangono pezibi anabaka iri chitayo penu mwabakale tomadikirane mpangeni mai pano pa nyumba padanganyika
1: nditome byanga nditome
0: ndinafungisa kuna sali kudasalira kwa
1: tende byatu anyakuva mwavakale samba chidaprekefi kwa mwana Rosa Jose adabalo maka chindio mezizino kugumanika kwa shimoyo pida chitei mwapi vakale mbo yipisafunika makamaka kutimpasa zombukiro penepi ndipindi pikuti pida chitika piku chitika pina tipiza chitike pisa tambiwa ashamwale atu ayavu atu pino anzanga ine pika kalefi kapitonga kari penepi pamuti wansamfu kutonga nhangu ine kuti tipase uzambukiro pisafunika makamaka nditenepa painkulu imwe makamaka mudakoza kumanika kuti mukufuya mwana washo Rosa Jose pisafunika kuti mubwe mfuwa chakutoma mwalonga kuti adasalia kunja salia michamu mwana washo limanja mwano mangwana munatimuipe mbunye mupaswe tumaka njira iya kwenda kapasa zambukiro pakati pungumi chinafuna anu ndungumi mpiamaso kuti mwende kansanyi mwanakazi mukana ipansi mukugwa mfuwa mumpange mbaani adakupasa mimba iye
0: anga mwana chiro chiropa chidataiwe ichi mwana chiro achimbani
1: mbani iye anati antonye ngati pa awira tatu anaye anasangulambo mbodzi adakoze kuona mbuti ne ningapumboshu wandi chigwedemu anga taira anchemene nimpale mwakugwa mfuwa kwanu anabwera pere pale mpangeni undandanda onsenene udachitika mbogumanika kuti mwanakazi ushu ananya feruferu angataira kuti tai ini ndasinzeka naye mbochitika kalunga ndifia na ngono pere mwanankulu peno mbani pepo pisafunika mphe kuti mwanakazi ushu apiti michingwa pinapitwa tani ndi mvunzo wa anthu azinji mbo
0: mambo onsenene sakulunga pano chitayo apa ndi chitayo chili apa
1: pisafunika mimba kuti
0: mezi miwiri mimba
1: pisafunika apa mbekuti musaki nyumba ya nchochi na kuti munzinda zinyumba za njipa za nchochi zinyumba zibozibozi za nchochi mbekubariwa kuti mukende kalonge pire pide chitika pakati po untu wa anu po obale mpale anabwera pire mamuna anabwera tulangumachigwagwa na kuti nsingu ngakunziwa anabwera angafika pa nyumba ya nchochi ana udindo onsenene kuti mukozi kuti kankulula piombo pionsene pili pili chitisa kuti akozi kuti kaja
0: ine ndibanja kale
1: ndibanja
0: ine ndibanja
1: ine ndibanja
0: mwapasire fuwa
1: ndibanja kupaswa fuwa mukakamizwa kasamento obligatoria pino obligatorio
0: walonga chizungu
1: ndikakhala bomba ndikakhala pachipanda apa ndikabuya Mosambiki muno ndikagomana Suzi kazamento ndikusambana ndiseka
0: tepa wachimunya chizungu
1: onye pangono
0: wachita madidi
1: kachitecha unasangulambo
0: tende vyatu
1: mbepo ungamala chita penepyo aye mpalushu anakoza kusasanyika makulumbanyika mbonye pana mwambo Joa sakamba longa pano. Siku funa kuti mupiti michingwa. Mpia maso kakamwe kuti. Ali atakoza kuna kababu tumaka. Michingwa ngatineshi tukulonga chitayo. Ana nzizi kuti asake pesi aichimere chimberesi achigwande nonga funa kulokonye nkutu mbonye chikali chingonongono
0: chikwane manje omu kuti uchirongerere pyako mabawa da chitewe
1: anaza
0: kuronge pepo
1: anaza kwara nonga pimiti kokonya nkano ngama kuja nkuku
0: wa taronga chimberesi nonga unonga uyu pano atipalitu
1: mona unga chichola nkubwera nacho unga bwera nalonga kuti zilona zana inengana unalonga zina akubandala ene pano ndinengana nachita tepa tepa tepa
0: anango kanonga duwalati kuduwala pili pida afunzise fipi yaka pia mtato manchino pano nazo nsanganikwe
1: buloka chaka cha piku pili 10 na pitatu nsiku ya chinai ntanda ya muropi pakana nalero
0: tirichiriri
1: na ganganga basi
0: wafunzisa basi
1: kama kumawili na pina ngukunja tiku
0: wachora chemberesi chako chiri manja iwe nkuchipukutira basi
1: ine
0: onezi yojo ndabweresa nyatwa zonse ndabwera dzakupasirani thangwe ne pano ndikadaba chitayo chimberesi chanu nyatwa zanu izo
1: sicho
0: pere nacho pereke iyembo mwana oshumai Rosa uyu anatambira chimberesi cho mwachemwemo achita zezenga njie
1: nguo
0: foya
1: manungu machumu baleke vala kuti maboko saa
0: tai
1: uraomba ni
0: ulipi yako chitakwa takwa nonga mnakubalira mako chitakwa takwa mkati wachita kwene simbira foya basi zezenge mutambira chimberesi cho machemwe muda kalapa chiguwa pansuo
1: ini podi kwa tabianga kare fromari una imenya
0: sana gwandika pia konsana imwe mumwapange mbutangu panango panango kumanikambu apale nango kuzunguza abambo basi yawene atimano morada
1: pisa chitika. Tironga kuti ale adakumanika kuti nyato eshi akakona kuiziwa penu tani adakoza kuti
0: asajerana na iwe ale
1: adakoza senzeka nduli mzoku nda senzeka ambu ni mano nduli ndikabizu atai anampata kutabweza pere kichimberesi mbonya angafuna kutapiti michi mba yao yosenene anachita kuti pakati papi mberesi nengapiri pida koze kwenye katambira mai pachigua anakwata mbaina napikusubi penu ndikasia peno nditalimba peno ndisetse
0: chinchino mizinda umwanthu akugona pamfada
1: gona mfada
0: ah analumu ah uyu ne
1: ndisona sabuka bure manumbu awo
0: nyasagona pamfada kunsi kwa mfada ko ikani pimberesi piano byo
1: sona zana ndona na shomola ngabuka sozibere bwana makurtina nambani pina kutoko
0: atkorsha
1: makorsha
0: pepyo
1: munga kwata pedepire munga fika kusubi kule ntombo ya chimakamaka mwakuti munga kwata tepa ngufungula kasia tuku kumisoro na pisanza
0: na pekwi mwadidi
1: munga maa piano dedede kwa teni nguwano kule
0: ukunole dikira chonjongo ata
1: abwere uku
0: abwere
1: abuchidombo sukubwera ntegere kulikoti mwadipasa basa mwadipasa basa
0: oza njunjunda
1: njunjunda juwane
0: njunjunda kufa pare achi anachinchino angamenya mawui mabreki mponda na mweo kairika hizi hawa asa tamangira njunjunda tangwe ndegerego usabuza
1: ungaza bwera na manyazo ndegerego nkoka pana maprova we
0: benga bwafana
1: you unoga chitwa test kuguma no rikoti
0: wafana
1: ungaza no take ndegerego kukoti
0: zafunika kuti ukhale kwa kukwana
1: nokuti pepa so nyindira ndegerego
0: kupata michingo ukhale ndiwe mamunadi
1: bezo kuti pasabasa
0: kairi katatu matolonga nsanganiko yanu thangwe imwe mukubuza muri kubuza mukupichi mwana pindwe ipi tokufamba tani kai
1: kama chichira kubwani mabuya omakulumakulu ale mangono ngabwera vyasonga kuti ana sakama kai kambolosa asabwe makulumakulu
0: pieni pepe upe kumwe ipi to kupisia mbo kutule
1: iya
0: peno muri mudzi umwe chemeresani mbuyu magondolosi awa mutimizire pimphamvu pezibimu na njunjunda
1: malavano ndagumana sagulisa
0: asagulisa
1: swadama akusozibe ndagumana kugulisa apa
0: dzana ishi ndapita pyanga apa muno munzinda tete
1: muno
0: ndagumana mepai unango apa ati jende ili apa namfunza ninja tu achiswa uyu hapana chiswa hapana gondolosi ndata ulipoma ninja tangu yana chinchino muno munzinda alikubuza na programa
1: kama solo gambo mbona ati alipo wakusuka mimba na nchini na mweni
0: anapedza zinji munu mbawangisi
1: ndiye mukapine pale mungafika wana mule mwenenda kachita mwambo mbuyi pako pakati pakuchita mwambo pana malongero ache pana chitayo kufa mijeje madwali
0: pepo
1: pepo munalonga mbonyi tumapitirwa chisikuti lero mapitirwa
0: kabodzi na kabodzi nyanganganga
1: pacha tamalonga chizungu siku nkhabe siku inde sokotani
0: DSC dia now
1: sicho sicho ndi mapitirwa ache
0: munga pita lero asiku ampi nongeze vino kuti ham
1: kuzinyenda
0: balaka basa taito malero lero sichitatu lero.

0: kabonto kone patapata kazache.
1: Iye kupidziwa kuti atome kupipata, atambira pimberesi. Iye wanabuka mbuna church.
0: Anabuka na church.
1: Uchakapereke mbu.
0: Wanakapereke mbuna kachiru mbalamuka. Mwende mbu manungwa kone gomanika na nchururu wa ndigreko. Mwende kone kule. Apo mungafika kone kule mbwe imwe. Kone kapereka chimberesi. Akabuwe mbuna mastiku yuo. Anapita mbu nyumba mwao. Mbasanzaya. Sanzaya pinongefi kupita mbonde basi.
1: Pita mbonde.
0: Kwewa mwuziache. Kutibangwa na kucha mwujerani. Penepo mwachipa nyama nyama. Apo malangizo mbanji makamaka nsasanyanga.
1: Kodi anachinchinu hawa safunika pontu tia langizi.
0: Malangizo kuti, mbana na kupange ni mbanji makamaka.
1: Nsambo no uu. Wakusenzeka chitandayandaya. Pasana zimimba. Taya piano. Usanzio ungumiachu no alitati. Ada kupasa mimba ungumi achi.
0: Unazwika.
1: Unazwika bi. Penu anachu chifunye. Chagai vesida. Ujidzibu.
0: Simemu.
1: Saronga basi munga funa senzeka. Fana ni chibudu. Chakumasu kondomu. Kuti mutunde pizinji. Ane angada vala kondomu. Ne mimba. Ne matenda. Ada pasana mpapwa neo ha.
0: Isate komera. Ada sasa nechiri. Penu abweza kalimba ni Mosambiki penu. Alemba jetu.
1: Jetu. No yu jetu maka.
0: Azu alemba.
1: Apo jetu. Onani imwe mwapasana zimimba. Mwataya mwamanyengirirana mbatitayeni. Iye chonjongba maka osho. Hanga sinakufuna bi. Peno kupasa sida ukupidziwa.
0: Nkabe.
1: Mwende mutamange mwende nyumba ungu mwakapime chilopa chani.
0: Akashiti mpimo.
1: Peno mwapasana matenda mwamangiretu banja.
0: Kadi upepa hapa manzizi na chito mashika nkada nkada. Mbakoza pita michi mkwa sinene. Kalipo mnafuna virani.
1: Virani
0: yetu. Anazolonga mwanankazi. Kabuchino teba mwanandisi ratu. Kati kwa tani viatu.
1: Tituka niletu timalise kuda salo. Buka pepo munga pereka chimberesi. Chuma chipereka indi. Munga fika mudzi. Ha sukulonga kutu. Ha ifebanta pereka kari chimberesi. Mwachipereka. Ikirani mwanichiru mudzi. Akwe mudzi achi.
0: Kakamwe.
1: Angamana anabweza kupangani. Anabwela na mulomu basi.
0: Kutuwa.
1: Sanzaya ni piano. Asalonga buchikulu.
0: Kutuwa basi. Mkabasa atwale ya mala.
1: Asalonga tepo gani. Asabwea na mfuku ndiyeni.
0: Ochani.
1: Ochani.
0: Anayono birentuni basi.
1: Anela birentuni kagula mfuku mbenda hapasira. Ochani. Mkulonga kuti ndara kunyumba kule. Amala kupipata pia usani kukule mkupangiza kuti. Sanzayani. Sanzayani piano. Penu musafuna banja. Mjadidi muverani mumangiretu banja tangbimwe. Buwa mama kare kulawira na buwa.
0: Inde.
1: Ngama iye. Amuswa ndiye ngama hui bawe. Ati mwana. Ati kanakuru iye nguhendiratu kanununa. Aenda kanununa ndiye bawe. Chonjongbo.
0: Anachindio na buwa. Landa nyama za kwao.
1: Ungaja chita lengesa piyara. Na kutapira kuzipa. Tapitapitapitapit. Kati matsuka banda newa kufuna peza nana oshu Rosa Jose. Buka chindio mkwenda kachita pia uzende kushimoe ufida peri. Pia uzende pepe pide chite mwe nana.
0: Ndi kembo fala kumalisi la jo. Kuna imwe makamaka na kala na bimbi no kaka mwata ana mbakala chimbiri. Mungono kuti mwana totuka kwa pansi mpia maso mkumbuye wendi kunyumba kwa hao.
1: Pezi bi
0: mungono ana zinji nea sapiri la bi.
1: Munu ni munzinda, sapaswa madobido bipi, jenjede, maswiti, angamala nkuswe kansoro, dwe.
0: Kwa nangwa satangula mbanene anao?
1: Tiu, uti, anachemerewe ti uti usanziwa.
0: Baya wako mba, nunu.
1: Apo anewambo napatwa na nzimu uyu, wajumbira, majumba nkango nonganewa, anakumbuwa ndira.
0: Asawo, unanipeza kwa.
1: Iye mwana apemba uyu apemba kibo kumpasizi hatu duzento kibono ya na mumatani wa duzento atapike na atunde ahimwe pionseni kutia musu ensoro basi dwe pinafune makamaka kutia musu ensoro kala na mwananza kwa safunika pirira pezibi munalomba kunikwatira mwananga kuno kutia kansembese kweko anchita bizi mwananga mwona waipa, mwache mwemu ukafuna kutumpeze.
0: Jo, ana chinchino na makaldo sabuka ana kubalika koka mimba chinchino na makaldo.
1: Mwana piaka mwana kumi na piwiri. Mwana. Bere nunga mkono mwanga. Mwana piaka kumi na piwiri.
0: Ndru.
1: Shwe.

0: Matoku yoru yoru anachichinu inepano penu asajani penu mafarango tae na makuwa kaldo.
1: Matako za kalonga El Nino.
0: Oh.
1: El Nino mzebu na mwe chichinu.
0: Takwa mtu kukala nunga chonzi.
1: Makaldo.
0: Makaldo.
1: Makaldo. Unga mfunza deba. Mazina.
0: Tenyu katorzi yano. Shii. Piaka kumina pitai. Itepe. Ah. Nunga mkazinkuru.
1: Apuchino.
0: Mabere kobo kobo kobo kobo mabere. Pisungu mbu kumkwape unekira atu kutumwana atu makora.
1: Mawanti. Jo.
0: Hindi. Mzizi atu wakwida njingu.
1: Apolero.
0: Pano ndina. Ndina ntangwe nangu.
1: Una ntangwe nangu na ntangu. Ndongefi masuka banda.
0: Kani masuka banda. Ngamba na ntangwe keka.
1: Oh, ndi ntangwe.
0: Hii. Masuka banda. Kuroswa newa. Ni magorosu matsuka banda wa tangwe tepa mwanankazi sifunika kuti atoweze pili pida longefi.
1: Kakamwe. Kakamwe.
0: Atoweze pili pida longefi. Munga pinzunzunda muna sana matenda.
1: Asie.
0: Unyamferuferu wako ne unamalabi.
1: Anatisia pano.
0: Oh, itili pano efu. Tingalonga ntondo muna senyezira ndika swada kani. Aswa. Tamala kupitamba pizinji.
1: Apulio.
0: Wa. Upitiretu. Mbepo, mijeje, unyarumbi. Pyose ni pene. Piyako terie. Munga mafirikani nyumba ya penu musafuna sembana, sembana ni vyanu mkari musanzai. Pano, nina ntango ya ba ya mbuya Joki Olivera. Mbuya Joki Olivera, achita kundisaka mbuya Joe inibano nina nsama ya mafala. Ipano, ndaimisa ndududu wanga, longani mbuya Joki. Tipia ndichichikile inibano pa udzinza patu. Baba, akali na akazi ya wili. Okana akazi ya wili, kunyumba kutoma, wabalwa ana chimuna. Kunyumba chwili, wabalwa ana achimuna. Takula tonseni pabodzi. Kusokuro kwa ndima, pae nguzapatwa na matenda. Mwachemwemu, wa kunyumba ingonu, kunyumba ingonu. Kadaba ukukarikale na mpare kwe kule, wapiaka makumawiri na chibodzi, 21. Watungeni, ni akada semba nkabi. Pidafa baba, fengu kazika na pansi, kubera kulwakulu, kuchita nsanganiko, panyumba paipa, safunika kutipa cheneswe. Apo nafuna kupachenesa mbani, mbalianga, nkula musankono. Wa, pano pana makaka mawawe bi, ndi mazizo kokali pano. Ine panu ndiri rede kutitani, ndichene sepa nyumba. Wa? Muli rede kuti mchene sepa nyumba. Muli rede tani tangwimu wa satisemba tae muna nyumba anu. Kuti mchene sepa nyumba. Wa? Ninapita na tia. Kulonga mkazi wa mkulu wa defunto babachi. Akulakulu watie. Apo imwembo titi ya rongani tive, ainembo kuno ndiri ready kutitichenese pa nyumba. Maona, pepe ndiye pia zapata, kutani, kupipita. Kupita kufa kwa defunto baba, mbalianga, na tianga. Kupipita, pachenesa pa nyumba. Apo inipano, nuku karapansi mba ninyerezera mandiweza mwadidi. Kodi machitiru ninganewa. Pachesena patu. Sichi sumbali tayu. Pangada karakuti, pakupita michingwa hapa. Kwekule, kwa salamimba. Mwana, madabarwa, tingada nchemeratani mwana noyo. Tingada nchemeratani mwana noyo. Imwe, ankondi ansanganiko. Ndifunsinze nimbu inepana makaliro pano ndikuchimwana kugona upatwa na chada kungadoka kunja ningakhala pansi du ngamala pide chitanana pide ndipinthu vya kutema kuchitika pachisa njiriko njeneyo kweko
1: peveka peveka samba ya baba Joki Olivera. Kusaka kuzwa. Chinafune makamaka ncha kuzuzumika kwa kundwe ye kuti mwana apita mbonde, penu apita michimbwa na
0: tiache.
1: Na tiache. Mewache wachuwiri.
0: Ah, tulonge, no indi mewache. Mewache wachuwiri.
1: pontho nduva pansi apa kuti kodi mai shombaraka kuti atambira na nyoka chedidi mbakoza kuti ana mimba mwana mbabaliwa mwana noti nachemera kuti ndiani anthu
0: ndiani anthu na ife pa kodi pa makhaliro achisena pepi satema kuti pichitwe pa makhaliro athu ife nonga sena ndiyakutairiswa penepi kuti pichitwe penu nkhudodome kambo kwa akulu akulungwa nangu apachisa
1: tironga ngati nzizi likuenda kwa kuti penepi mbekukhondeswa kuti munthu achite
0: ndichisumbali
1: posi
0: apa ndichisumbali chikuru
1: kuti ndichisumbali kachiwiri pisapitiwa mbonye pamagaiko tingolonga magaiko pili na mwana wa mphali ushu ngati na mankhazi ache anapita michimbwa ya babache
0: mbakhala longa pai ndiye pepo sasanduka pai ndiye
1: sicho pakhondo inango pine na mai saka munthu nango
0: wakunja
1: kuti michingwa
0: penu na kunyado
1: peno na dafuntu mbali ache ngati ali maso pina ndana iye
0: mayo anyakusarawa asathema kuti acheneswe kuchenesa asathema kuti acheneswe pamakhaliro
1: acheneswe
0: pana njira zake sikupita na mwanako tai
1: pepe ne ungefe achita chimbudzi tukonga mbuzi achita nsambo ninga mbuzi
0: si unthu tai
1: ngatamanga chimbuzi sasanyiza pango ndi nyumba
0: ya Sharon ya today ya kuchitira phondo
1: akhala nonga chinyama china chemera mbuzi isachita penepi mbonye munthu wa maso mbakhalambo
0: ana nsolo na mendo miwiri mikono miwiri
1: zirambo penepi mbechi sumbari kuti bwani muzave
0: Pachisena patu nghabita iliswa kutipi.
1: Nghabita iliswa. Mbe kukondesa pontho ndipindu piti kuti ife disapiona kuti chisumbari chenechi nchakugoswa.
0: Pikulu kakamu.
1: Alonga mwadidi bajo ki Olivera saka kuziwa kuti kodi mbada kala kuti mpali ushunsuzi acheyo na ndigiri kwa chushu mbaenda kaikasanza mbeu tikulonga mai mbae kwa atamimbayo. Mwana mbabali wa kasa kasa. Kodi mwana no yana chemiro mbani maka maka. Hinde kakamwe mbeku dudomeka. Ndi mamwene. Asalonga, disalonga ife ayavuao. Kuti ngombe za boma zenda kaja munda maboma. Nkabi munda nafuna kutonga zero noyo.
0: Zero noyo mbapa mba chudzinza ushu.
1: Mbonye.
0: Unamala kwa kapo kapo.
1: Mbonye chidafunene kuti ndikoze kwa kandima angapa nchakuti. Ngati pechitika pasalonga pontho ife akulu kuti mazi angabomeka ngabitani
0: ngabioleka
1: ya
0: ngabioleka
1: mbonye kachiwiri na kachitatu pinanda na mayo shu kodi pida malapite mu michingwa na mwana anushu muna nziruza nji
0: mwana nchiri kwa pontho
1: kodi we mbumpalu we udakoza kuti wapita michingwa ya dafuntu babako
0: na mai wako Unani mai wako noyo masefa
1: wanyerezira tani unakwata mai wako akalika zako Iwe mbumaimbu munakozambo kunyerezira kuti ya tai na kuti ne taona nakale tikalibato tonsene
0: Yengamati mai huyo anapiaka makuma nai napitanda napiseri 48 anos Ba huyo anapiaka makuma wiri na chibodzi 20 anos
1: Ndaiona vyanga
0: hapa Kenda kapita Kupita michingwa na machi.
1: Kusianisa na pia kadala. Maku mawiri.
0: Kazi njikane pa kupita michingwa. Antu wanga vanabuwa. Asa zamalisina kalina tubanja.
1: Usazodumbia. Yuhu ndumbamo na mama yuhu. Yuhu ndumbamo na baba.
0: Pa kupata michingwa pale. Banja isa za mangika pepo.
1: Oh, isa mangika kuti pa kupala pa mizizi mizinji ishi. Pasa kumana di mai pai. Mai pai. Kwa di zinano ya mai ya pai ishi. Inati rie pakana lini.
0: Makamaka ninga chitayo ichi, chitayo ichi, datome fironga ichi. Ndi sumana mumpu.
1: What?
0: Sumana mumpu uli kuswa ndegrego.
1: Kumenya ndegrego. Funa kada sasa nyika. Abu, mbo, iye ba ushu, tichitene pa makamaka. Achita chipetzi ye, pakati pakupita mbonde na mewaji.
0: Kuti achenese pa nyumba.
1: Achenese pa nyumba.
0: Kupita kufa. Wababachi.
1: Pisandana kuti pa ubali panga gumanika kuti padanganyika anango asakoza ikangodolo mwalo masezi kuti pabali nsiku zizinji aha ne asalonga kuti mhyamaso tichinesi pa
0: nyumba
1: pano toira kuti ana nango awa
0: akonde
1: kuba nyatwa akale kusanzaya inde apo china kuza zuzumisa zinji kakamu nunga baba Joki Yushu Oliveira. Indedi, anangwa zinja kututumoka na piombo. Mboje, pechitika kare, talonga kare kutimaza taika nkabe uleka.
0: Pia zendeka, tirongete.
1: Hapa anatia pazane.
0: Pia zendeka.
1: Anatia pazane, maye munga kumana mamunano na nji mwamana cheneswa. Ndokoni mukasaki mamunano.
0: Sembwani, ndokoni.
1: Bambu ilembo, bambu we. Lega kana tindini. Penu mai mwamuna pasanga, ah, mai ndi kukufunani, penu mwamuna chitatani, mbonye mwambu nenga mwambu safunika kutibai uwe wapiaka maku mawiri na chibozi, ukasake mbo mangazi yako.
0: Kudi mulangizi yanga, kuona kwa kombo, aneo akasirira na kare, taya, nea?
1: Ine ndika frandi bire pepa. Wakumanisha ndika frangula pepa. Tangu achikuti, lero ndilero.
0: Taira, kupita mbonde na mwana haku.
1: Maisha kasirira kare mwanosho.
0: Yembo baya huyu.
1: Ada pada futu.
0: Ndiwa ne.
1: Dudumula mbane.
0: Haa ndiwa ne. Panangu wana kakzembira na kari.
1: Ndiwa ada futu ndala. Dudumula mbane. Haa. Kuti. Leru ndileru teriratu. Haa. Mbani pate.
0: Inembo kuno ndirede. Ulirede kutani.
1: Akajaka litegeru kwa mwana.
0: Akanununana ne. Akanununana.
1: Iye ndala panangu wakada chembira. Kuno Mosambiki soko nani.
0: Kalamba. Bwesera pia chukalamba.
1: Iye akada kalamba. Aona kuti mapatikiro akakakuche.
0: Akuperewera.
1: Panga figa bachi go, lutu, ndru. Aye ndapa. Mkororo nongamwe mumu.
0: Iye kunyado huyu. Manungwa kafesera.
1: Akatutumuka
0: tutumuka.
1: Akaza chichino. Na mazakupisa nga malakanya kanya. Manungwa wasaza kambu litui. Akakala.
0: Apo onani pia zendeka.
1: Pia zendeka.
0: Mamuna ngafa masezi ya kalina akazi ya shano. Nkabe kuti neni kazi mbozi. Apite kufa. Wadefuntu mamunache na mwana.
1: Habe.
0: Pene mwana wa uyu, wa mbaliaji pepari.
1: Habe.
0: Asasakiwa mundu. Kunyumbo kwa lipu amuna ne wanya kupita basa, kufa. Basa ukara ene.
1: Mwakonda kwa mwangamu kuti upo kuna vago. Nkabe kupibara bebe vage pira. Hini vaga gari.
0: Inumande. Alipu andu mudzi umu. Asapita. Basa unjene eni.
1: Hii pasuma na bumbu. Anakubili dala. Kumala kupiringa na nana.
0: Asalipiri wambu. Kumala kwa mwezi tepa panango. Ana vintimiri mborosa. Ya kupita kufu.
1: Chita gonesi wambu. Suma neno muna saida tingabi. Cha. Mwadisi rambu kunyumba.
0: Kunyumba uko. Ye msense minatu. Anango asafamba na nkazao. Isa kalabanjeni.
1: Adanjipa. Adanjipa. Adanjipa.
0: Asa gopa pasana matenda.
1: Matenda.
0: Asa inda kaponda pa nyumba mba kupata kufa kule. Mba inda nakumuzi. Mba kutagamira nunga kwachi.
1: Tepo.
0: Ine ndinjira kutoma. Anango tae. Sakala mamune eni. Mba bwela pa nyumba po. Mba zatakata ndie.
1: Menya bebo.
0: Mba chenesa pa nyumba. Mba enda.
1: Anango sasa kupata na kontu.
0: Kazini. Iye utangwe banya kupita kufa. Ngaka nangazi mbozibi.
1: Gobe.
0: Azini ba kupalakanya kazi ya tatu anai.
1: Kwa hivyo pitaka li nyumba mamuna na pita kufa. Pitaka li nyumba mwachi. Ndoko wani kumisuru kwachi.
0: Asa kwa wana mizinya dala.
1: Nongazu ngutipu paradadi na mparadadi. Kweneku.
0: Kwenye timizine mambu za chezo.
1: Nye kumanya nye kulemba sale mambu. Mkona zolo para treji semana.
0: Ishi. Kondolos.
1: Chiswa para tuwa isi. Asonga mbarazo ate 2026.
0: Asapigera.
1: Di impresa.
0: Asapigera. Pinango sachitwa mshakuti tai. Baba aenda siya kazi ya shanu inde. Anaana asembesa kari. Asasanguru wa mwana mbozi. Kuti atagamire kufa kuli. Apite ndiye na nkazachi.
1: Ula nasemba kari.
0: Apite ndiye na nkazachi pa nyumba. Mbata gamira pia nsunebeni, noyo ndia sasa chemeru wapai.
1: Ndipina ziwefe. Pakana kusembe sambu abale achia wa chemeru wapai.
0: Asa chemeru wapai ndie. Tangu ya pita kufa kwa babaji. Sikulonga kuti apita kufa kwa babache na mache. Mm. Peno nati yache. Pepi nkabi chitika. Ni chisumbali mwapiva. Mm. Penu imu usanyengerira na tepu kukwe kukuna kalemwe. Mm. Teli si chisena tae pepu chisena mwachizendesa. Chazendekira chisena pepu taipa.
1: Mayosho ndela chita upurushusho sene ndi mayosho.
0: Ah. Bada kana nkwapenyua.
1: Mwana futu marimaso. Mwana futu ape apa ndi mayosho.
0: Mayu pa kukakuti ni kazi nkulu wakukwana wanzeru mbada kala nankopenyua mbada ngo shah
1: mwananga hine
0: hine ui ni mwananga noyo kachia
1: pinachitika
0: kama pinachitika tae pina pisa musafuna nisakire ni mundu kutia zandipite mbwe njine pano na mwananga mbuva kuno mwona
1: sicho sicho
0: iye mwana ha hine nilirede na iwe mbo hine mbo kuno nilirede
1: pindambu kusubi kanduli languo
0: ush kumbwani ush
1: ikambo pantambo.
0: Mbwe Olivera, mbali anu ndi nzende. Unoyu, lekari kana ipa nyumba, unoyu kana ipa nyumba, muna mwana chikazo kututuka, anambuandira ushu.
1: Anambuandira.
0: Uyu ndi nsumanga.
1: Anambuandira, tepa
0: nsumanga.
1: Makugo baba mala.
0: Ndi nsumanga, unoyu ndi uzendi ukulu, tepa, afunza ubale.
1: Apo chino.
0: Tepa fu apo mpangada palwa mwana kwe kule ngoda nchemera tani mwana anga mbali anga nzukulu anga ngoda nchemera tani
1: iye ba joki Olivero shukutatumize saba pedo mbakulimisa nkulongira kuti iye hada kombira na pita
0: ah afu kati ini na lero ndikuchimwana mbali anga ndinata ni mbali anga ndaiwanga ndi nyapera ndiani makamaka
1: anati antunde kwenda kapisa donga nyungu alipita ndaka
0: pisa chitu watai na asa chita tepo mbapu. Ifi asene tisapita kufa kwa baba inde tisapita adi. Kwake njira chisine itai.
1: Kabe.
0: Mwasaka njira kuipa baa mwapiva. Baa imu ingama andi bisira zinachi.
1: Anongabrakana zine.
0: La.
1: Mbada kumwendea tepa pakana manjibabachi.
0: Kuchira kwa kwenye kantopola
1: kwenye. Oh.
0: Tangu chisena achichimwana chisena.
1: Atika na ifi noyo. Akuwache.
0: Uchisena achichimwana.
1: Pisa chitika.
0: Vya jerwe.
1: Oye.
0: Nzizi ya topile njinga nsama mafala ya kumalisa mpapo.
1: Ndima mwene, tapere katakuta mwonseni mwakali cheru kufisira mabasatu hawa nsanganiku panparati Mosambiki. Tikulonga maka mbulika provinsi ya tete, zambezi, sawa. Tikulonga maka mbutu zizinji na mazikuwa kunja.
0: Zizinji, takuta. Asena libalala balala. Munga fika chakunsanji mmalawi umundi asena ukoka asa chitakwaya ntokozi na kunu. Unangwa sapatabasa mui umu, MBC mmalawi umu. Andi kwira ntokozi sumadamala muwati sapi. Ati mbuya jo, matani kani nsiku zino, mulingwindi na nsanganiko. Sizitu, kizitu kachapira. Asapata kwa MBC, kizitu kachapira.
1: Kachapira. Ine ndi nadusa kupita kulirongwa. Kwa manape zala ndia gogo wina wake ngati ineo.
0: Tepa hiyo jao, ukulonga huyu.
1: Kweza weko, kweza. Mbo nzizi wa mala, tafira katakuta monseni mga kacheru, kufesira mbasatu wa nsanganiko. Ndi mwamweni mga kana maba, muna mpinga pinga zinangu zizinje mkukoya tabwira pontu ifi panu pa radio Mosambiki pasi kwa lero tinalimira panu muda vemwe panga ni mwanzano da kumanika na mpinga pinga mbonye tu pamabasa ngatinenewa tilipenda nao nsiku na nsiku munga kumanika na mpinga pinga nsasanyanga na te akozi kuika mulengeswa ntokozi tuta kutimukozi chezanae ife na imwe tilafungisana tangwe nkabi nziwe. Pansi kwa lero, dalimira pano, ine ninga mulangizianu, yangazina, ndini Timoti Viajero, ndi kuchitira kwa unapinango, salani Mwadidi.
0: Famba Mwadidi nkoma Timoti Viajero, penu mwa gwerwa na nyatwa zanu kwenye koku kundi ya makaliru wa chisena, lekani kubisa, lekani chita manyazo, lekani chita maku vamanta. Kwa yani ntokozi usere una uwiri uwiri, liswa ngombe utatu utatu ushanu. Ndironge nchiputikizi, 84-222-0335, tipangeni, tifotokozereni nyato, zida kugwerani, mhyanji, pinatambemwe, tuwela kuti tikupedzeni kukundi ya makaliro achisena. Ndapata mendo, tipasane mpata, wakuti tifunzisani makaliro achisena kubugira munsanganiku. Sikundi kwera ntokozi, unipanga wa tangwe mundu, andibera ngombe zanga, andibera mbuzi zanga, inesi nsanganiko tai. Ndapata mendo mizinga mbirira. Tiverani, muronge, nyatu wa zili zinatambemwe kukundi ya makaliru wa chisena. Anango, kumbi ya mwana panyumba yapya gero. Musapita kuti musadziwa kuti gero isapitwa ni moto noyo. Mungachita ndaya ndaya munasana matenda ndimwe. Taitai panyumba mkazi ataya. Nyatwa zeze saita kundi pa makadiro athu ife nonga asena tirugumanika Zimbabwe, Munonsambiki, Malawi, Zambia na makundo nango kusiyana siyana asena limwenemu. Ana mwao ana zao lekani kuduwala pire saita kundi pa makadiro athu. Oneziyo jo nkonzi wa mabasa wa Nsanganiko. Sumana mangwana tinati zakalipondo pa boards tati salani imo monsen munatifesera.
2: Radio Sindica Teatro.
3: Hakari harangizi yato Timoteo Viajero na Onezo Jo kutufundisa makaliro ankwete kwete mwankuru wa Zambezi. Nzizi ndi kumirobodhi na mpindi ibodzi nzizi lungefuti na buresa nyimbo sopangana no rainyo mwale kwa na burero wa.